0: Osječki partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
1: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. In Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić, jer smatraju
2: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu. To je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija koja se održava, koliko je međunarodno relevantno. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac, te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. In Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić. Jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija u kojoj se održava, koliko je međunarodno relevantno. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac, te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava MetAlarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka. To su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. In Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić. Jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događanja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac, te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Meteo Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dani antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, prava čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić. Jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događanja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već se

Dobro jutro poštovani slušatelji, 6 sati i 3 minute, još jedno jutro na 105 je s vama. Jutros nam glazbu bira Ladi Ćosić i za tonskim pultom Bruno Papac, moje ime je Karla Lešević. Družimo se sve do 12 sati, a sad prvo malo svirke.

0: Ljetni radio.
1: Radio Dubrovnik.
2: Jutros sunce, vidljivost 15 km, vedro nam je, puše slaba bura. Trenutna temperatura već se popela na 29 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost 41%, tlak zraka 1019 hektopaskala i stanje mora 2. Što se maksimalne dnevne temperature tiče, ići ćemo negdje do 32, pa možda i malo više. To je na neki ljetni naš standard. Vruće je, pijte puno tekućine, nemojte izravno na sunce ako ne morate, i to je to. To je recept za jedan uspješan dan.

0: na mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
4: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
7: Oglasi.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 22. lipnja, evo što izdvajamo iz emisije.
0: Dan je antifašističke borbe i zadnji dan produženog vikenda. Očekuju se gužve na cestama s mora prema unutrašnjosti.
2: Izdana upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju.
0: Postignut napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj. Dvije su strane dogovorile osnutak visokog odbora koji će imati politički nadzor nad mirovnim procesom.
2: 54 ozlijeđena i 18 nestalih radnika nakon eksplozije u LNG postrojenju u Kataru.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj na oblake lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva.
2: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u šumi Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred Miruna Kastratović.
3: Prvi sisački partizanski odred osnovali su 22. lipnja 1941. godine prvi borci koji su se okupili u šumi Brezovici pokraj Siska. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.
4: Taj dan 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine.
3: Zapovjednici prvog partizanskog odreda bili su Vlado Janić Capo i Marijan Cvetković, a među 77 boraca bili su Mika Špiljak, Nada Dimić i stožerni general Hrvatske vojske Janko Bobetko. Odred je osnovan nakon napada Njemačke na Sovjetski savez. Kako bi se obilježio taj događaj, svake godine 22. lipnja u šumi Brezovici okupljaju se građani, državni vrh i njihovi predstavnici, stari i mladi antifašisti.
4: Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka. To su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
3: Spomenik u memorijalnoj šumi Brezovici zovu Debeli brijes jer predstavlja oronuli brijes koji simbolizira veličinu, snagu i ustrajnost prvih partizana. Obilježavanje organizira Vlada Republike Hrvatske uz pomoć Saveza antifašističkih boraca i antifašista. Dolazak je najavio predsjednik Republike Zoran Milanović, dok predsjednici Sabora i Vlade šalju svoje izaslanike, zastupnicu i predsjednicu Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesnu Bedeković i ministra rada i mirovinskog sustava Alena Ružića.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijeloga tjedna, rekao je to za Hrvatsku televiziju glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler. Danas će temperature rasti do 35 stupnjeva, a izdana su i upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za tri hrvatske regije.
5: Putem sustava Meteo Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
2: A grmljavinsko nevrijeme koje je jučer kasno poslije podne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara. Požari su buknuli zbog udara groma, rekao je to za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
6: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila, isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. I evo još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati, neće ni tu biti problema.
2: Pred hrvatskim ratarima je još jedna žetva pšenice. Procjenjuje se da bi mogla biti rekordna jer bi urod mogao premašiti 1 milijun tona. No otkupna cijena je mala i poljoprivrednici su razočarani. Tvrde da izvozimo vrhunsku pšenicu, a uvozimo skupe pekarske proizvode koje stranci proizvode od naše sirovine. A kad se usporede cijene, za pola kilograma kruha treba dati 10 kila pšenice. Vlatko Radojković i Stjepan Perić.
7: Proizvodnja jednog hektara, ozbiljna proizvodnja vam je 1200 eura. I toliko će vjerojatno i dobiti, tako da ostatak je, nema ostatka. Rad za džabe. Ovoga momenta je to rad za džabe. Ne znamo kako dalje.
8: Ako je sada 15 centi pšenica, pola kile kruha je 1,5 euro. To je znači za pola kile kruha trebate dati 10 kila pšenice. Od pola kile kruha, ne od kile.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu u Torontu igra važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30 tisuća hrvatskih navijača. A danas u trodnevni posjet Kanadi putuje predsjednik vlade Andrej Plenković, koji će se sastati s kanadskim premijerom, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja. Vanita Kelava iz Hrvatsko-kanadske gospodarske komore pozvala je navijače na okupljanje u hrvatskoj kući pokraj stadiona.
9: So Croatia House će biti jedno službeno mjesto gdje će se moći svi navijači koji dolaze u Toronto i prijatelji Hrvatske tamo se snaći. To će se otvoriti u ponedjeljak navečer u 8 sati i u utorak prije i poslije utakmice. I onda smo isto surađivali sa Mi Hrvati. To je ta grupa koja će donesti zastavu od 100 metra ovdje, što je bilo u Dallas, New York. I onda ćemo to otvoriti ispred Croatia House prije igrat i utakmice u 5 sati. A iza toga ćemo da svi skupa poći na stadion. Stadion je, nema ni 200 metra od Croatia House.
2: Na pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, koji su upravo završeni u Švicarskoj, postignut je ohrabrujući napredak. Navodi se to u zajedničkom priopćenju posrednika Pakistana i Katara. Dvije strane dogovorile su osnutak visokog odbora koji će imati politički nadzor nad cijelim procesom posredovanja, a pregovore s američke strane vodi potpredsjednik J.D. Vance.
10: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru, i zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
2: 54 osobe su ozlijeđene, 18 ih se vodi kao nestalo nakon eksplozije, zatim i požara u plinskom postrojenju za preradu ukapljenog prirodnog plina u Raslafanu u Kataru. Tamošnje vlasti navode da je uzrok nesreće tehničke prirode i da nema curenja koje bi ugrožavalo javnu sigurnost. A prema navodima svjedoka, snažna eksplozija čula se i u glavnom gradu Dohi.
0: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Keira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. Britanski list Observer izvijestio je da Starmer sutra planira objaviti ostavku, te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da je imao iskren razgovor sa Starmerom i kako nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak, kada je najveći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke.
2: Do 2/3 britanskih glasača svih stranačkih opredjeljenja vjeruje da je britanska odluka o napuštanju Europske unije 2016. godine negativno utjecala na zemlju. Pokazala je to anketa Europskog vijeća za vanjske odnose. Anketa provedena među više od 2000 ispitanika otkrila je kako 2/3 njih smatra da je Brexit pridonio rastu troškova života i negativno utjecao na gospodarstvo. 56% ih smatra da je napuštanje Unije bilo loše za rješavanje problema ilegalne migracije, trgovinu i birokratska pitanja, dok 57% vjeruje da su Brexitom smanjene mogućnosti za mlade ljude.
0: Poljski premijer Donald Tusk ocijenio je da je sukob poljskih i ukrajinskih političara s strateška pogreška koja šteti objema državama. Spor se ponovno rasplamsao nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki oduzeo najviše državno odlikovanje ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom zbog preimenovanja vojne postrojbe prema ukrajinskoj ustaničkoj vojsci. Zelenski je poručio da Ukrajina i Poljska moraju ostati partneri i prijatelji, te upozorio na moguće daljnje pojačavanje napetosti.
2: Tisuće ljudi u Pragu su prosvjedovale protiv planirane reforme češke vlade o izmjenama desetljećima dugog sustava financiranja javnih medija, što prema mišljenju kritičara otvara put političkom upletanju. Vlada, predvođena premijerom Andrejom Babišem i njegovim populističkom strankom ANO, odlučila je ukinuti pristojbe koje su bile glavni izvor financiranja javne televizije i radijske postaje. Umjesto toga najavljuje njihovo financiranje iz državnog proračuna. Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje uredila Marijana Mišura.
1: Jutarnja kronika.
0: Počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26 u kojoj sudjeluje Hrvatska vojska u sastavnice domovinske sigurnosti i oružane snage savezničkih zemalja. Vježba će se na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirje. Aktivnosti će trajati do trećeg idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivni cestovni promet vojnih vozila.
2: 27-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao izgredu u ugostiteljskom objektu, a zatim u policijskoj postaji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Utvrđeno je da je u organizmu imao 1,65 promila alkohola te kokain. Nakon otrežnjenja u zatvoru razmišlja o posljedicama svojega čina. Na otoku Hrvatske mladeži na Jarunskom jezeru počinje 18. In Music Festival, najveću hrvatsku manifestaciju roka na otvorenom, najavljuje Branka Muvrin.
11: Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg 18. In Musica, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni i večernji program namijenjen je novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki britanski mediji ne samo iz svijeta glazbe ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić, jer smatraju
12: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu. To je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događanja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija koja se održava, koliko je međunarodno relevantno.
11: Nastup Jacka Whitea, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog dua The White Stripes, obilježit će prvu večer na glavnoj pozornici In Musica. Na otoku Hrvatske mladeži nastupit će među ostalim domaći Ivan Grobenski te One Cure, te britansko-nigerijski umjetnik Joshua Idehen. Dobrodošli ste biciklima kao i pješice, te zetovim autobusima koji bi festivalskim danima trebali voziti svakih 15 minuta oko obale Zagrebačkog mora. Srećom, kišne kabanice neće biti potrebne na praznik koji će, vjerujemo, slaviti i velški rock trio na prvom gostovanju u Zagrebu. Publika željno iščekuje Manic Street Preachers, band s 14 studijskih albuma, 11 NME nagrada, 8 Q Awards, 4 Brit nagrade i 2 prestižna britanska glazbena priznanja Ivor Novello, koja se od 1956. dodjeljuju u Londonu za izvanredna postignuća u pisanju pjesama i skladanju.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja o dvije prometne nesreće. Jedna se dogodila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Rijeka Zapad u smjeru Križišća, vozi se uz ograničenje brzine, a druga je kod Požege, prekinut je promet na državnoj cesti između mjesta Jakšić i Eminovci. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja Jutarnje kronike ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Dan je antifašističke borbe i zadnji dan produženog vikenda. Očekuju se gužve na cestama s mora prema unutrašnjosti.
2: Izdana upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju.
0: Postignut napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj.
2: 54 ozlijeđena i 18 nestalih radnika nakon eksplozije na LNG postrojenju u Kataru.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj na oblake lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
13: Naša reprezentacija još uvijek u svome kampu u Aleksandriji, 800 km udaljenom od Toronta i na put kreće za 10 sati. Brzi let, tek nešto više od sat vremena, zanemarivi, no nisu zanemarivi brzi igrači Paname. Jose Luis Rodriguez igrao je u HNL-u, točnije Istri, Dameo Ramić-Kovačić i Josip Stanišić.
14: Josipe, koliko su opasna i brza ta njihova krila? Evo, ovog jednog znamo koji igra u Istri, tadašnji trener kaže da je brži od zvuka. Ipak vjerujem da su engleska krila bila dobra priprema za ono što vas čeka.
15: Srećom, pa on nije jedini koji je brz na terenu, tako da znamo na šta moramo paziti. I ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Znači, nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
13: Luki Modriću, sutrašnja će utakmica biti 200. u reprezentativnom dresu, a upravo bi spoj mladi snaga koji dolaze i naših senatora trebao biti dobitna kombinacija. O Lukinom jubileju, o našem kapetanu kao igraču, ali i čovjeku, lijepe riječi ima Josip Stanišić.
15: Od prvog dana od kad sam tu, da nebitno je sam sad bio najbitniji dio ekipe ili ne, da je uvijek prema svakom isti, da je jednostavno ostao normalan uz te sve uspjehe koje je imao i koje će dalje sigurno još imati u svom životu, tako da je to nešto što možda ljudi izvan ne znaju ili ne vide tako, ali što je za mene, pored nogometa, naravno najbitnije.
13: Prijenos utakmice iz Toronta, Hrvatska Panama, možete slušati na našem drugom programu u noći sutrka na srijedu u 1 sat iza ponoći.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: O sinoćnjim utakmicama izvještava Mateo Novaković. Španjolska je s uvjerljivih 4-0 svladala Saudijsku Arabiju. Furija je sve već riješila u prvih 25 minuta pogocima Jamala i dvostrukog strijelca Reza Bala, da bi u drugom dijelu autogol postigao Altan Bakti. U drugom susretu skupine H, Zelenortski otoci i Urugvaj odigrali su 2-2. Afrička reprezentacija povela je u 21. minuti golčinom Leminija i slobodnog udarca, no Urugvajci su pred odmor preokrenuli preko Arauha i Konabija. Ipak u 61. minuti Varela koristi pogrešku urugvajske obrane i postavlja konačnih 2-2. U skupini G Iran i Belgija odigrali su bez pogodaka. Belgija je dominirala, ali dobra obrana i raspoloženi Berjan Vanščak, 7 obrana, zaustavili su belgijske nalete. Belgija od 67. minute igrala s igračem manje nakon isključenja Ngoja. Na vrhu ove skupine nalazi se Egipat s 4 boda nakon preokreta i pobjede 3-1 protiv Novog Zelanda, koji je poveo preko Sermana u 15. minuti, no faraoni su u nastavku pogocima Zika, Salaha i Trezegea stigli do prve pobjede na svjetskim prvenstvima.
0: Pripremio Lovrko Magdić.
17: Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo pobjednici su ATP turnira u Queensu. U finalu igre parova svladali su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena sa 6-2 i 6-4. U pojedinačnoj konkurenciji slavio Argentinac Francisco Cerundolo, a u Haleu Amerikanac Francis Tiafoe. Češki trijumfi na turnirima tenisačica: Linda Noskova najbolja u Berlinu, a Marija Buskova u Nottinghamu. 44-godišnja Serena Williams dobila je pozivnicu za nastup u pojedinačnoj konkurenciji na Grand Slam turniru u Wimbledonu. Na jubilarnom 40. međunarodnom plivačkom mitingu Zlatni medvjed u Zagrebu Luka Cvetko bio je treći na 50 metara slobodno. Najbolji rezultat ostvario je Egipćanin Abdelrahman El Arabi u istoj disciplini, 21 sekunda i 80 stotinki. Na 50 metara leđno Luka Čarapović ostvario je mlađa seniorski državni rekord. Slovenac Tadej Pogačar osvojio je biciklistički Tour de Suisse. Njemac Florian Lipovic pobjednik je biciklističke utrke po Sloveniji. Nikola Skojković zauzeo je 47. Fran Miholjević 55. A Leon Lukić 86. mjesto. Na utrci velike nagrade Češke za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Brnu u klasi MotoGP najbrži je bio Španjolac Marc Marquez ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Francesca Bagnaia. U klasi Moto2 prvo mjesto za Španjolca Ivana Ortolu, a u klasi Moto3 za predstavnika Malezije Deniša Hakima.
1: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
18: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
19: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi.

0: Na oblakima ponajprije na sjevernom dijelu i u središnjim predjelima. Vjetar je slab na Jadranu, ponegdje ima umjerene bure. U 6 sati Otočac je imao 15 stupnjeva, Zavižan 16, Gospić i Plitvička jezera 17, Knin i Pazin 18, Bednja, Korice kod Nove Gradiške, Park iznad Čabra i Sljeme 19, Daruvar, Karlovac, Kutjevo i Slavonski Brod 20, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina, Osijek i Varaždin 21, Bjelovar, Križevci, Ogulin i Sisak 22, Bilogora, Malinska i Ploče 23, Hvar, Makarska, Rovinj i Zadar 24, Konavoska, Prevlaka, Opatija i Šibenik 25, Mali Lošinj, Pula, Zračna luka i Rijeka 26, Lastovo i Split 27, Rab 28 i najtopliji su bili Dubrovnik i Senj s 29 Celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimica umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. I sutra slične vremenske prilike. Biće pretežno sunčano i dalje vruće, ali uglavnom od sredine dana, uz lokalno jači razvoj oblaka, mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura te sjeverozapadni, poslijepodne i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 18 i 23, na obali otocima 24 i 27, a najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
2: Shopping. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Oglasi. Prvi program.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

7 je sati 32 minute, lagano se već bližimo 30 stupnjeva, pravi je ljetni dan, onaj lijepi sunčani sa malo nešto burice kroz jutro koja će naravno kroz dan oslabiti i nadam se da ste slobodni, da možete negdje uživati na plaži ili barem to planirate na ovaj jedan lijepi ponedjeljak. U svakom slučaju ostanite s nama, ako možete ponesite nas i sa sobom na plažu. Ladić Osić vam bira glazbu, Bruno Papac za tonskim pultom, moje ime je Karla Lešević. Svakako ostanite s nama, mi sviramo do negdje 7:45, a onda i Gradoplov.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Čarolija filma na Pontalopud Film Festivalu od 24. do 28. lipnja. Inspirativni dokumentarci, glazbene priče, nagrađivani filmski klasici, suvremeni festivalski hitovi. Veliko finale, koncert posvećen legendarnom Enniju Morriconeu. Ulaznice u sustavu Entrio, osigurani su brodski transferi. Više na pontalopud.hr. Pontalopud Film Festival. Vidimo

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. ...22. lipnja. Na današnji dan 1390. godine vlada je odredila popravak place opekama, što znači da je Stradun već dosta prije ove odluke bio popločan. 22. lipnja 1463. godine izglasana je odredba protiv onih koji su napustili grad ili poslali svoje obitelji i svoje dragocjenosti izvan države. 22. lipnja 1808. godine francuska vlast određuje svi zakoni bivše dubrovačke vladavine koji ograničavaju građanska prava Židova u tom kraju ukidaju se, te od sada oni uživaju ista prava kao i drugi podanici. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Paulin, Toma i Ivan. Dan je antifašističke borbe, državni praznik u Republici Hrvatskoj. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Svaka zabrana ili ograničenje mletačke vlade svojim građanima pogađali bi gotovo uvijek i Dubrovčane. Tako je 22. lipnja 1332. godine

0: stoljeća, većina ulica u Dubrovniku bila blatnjavi prostor između kuća, pun prašine ili kaljuže, nečisti otpadaka, leglo smrada i nečistoće, Dubrovčani ipak relativno rano uočavaju da će im popločane ulice i ispravno građenje kuća poboljšati higijenske prilike u gradu, te se brojnim odredbama i zabranama trude poboljšati opće i javne zdravstvene prilike i higijenske standarde. To nam dokazuje i odluka vlade 22. lipnja 1390. godine, kojom je odredila dvojicu Vlastele da poprave plac u Opekama, a što znači da je ista ulica već dosta prije ove odluke bila popločana.
1: 22. lipnja 1463. godine izglasana je odredba protiv onih koji su napustili grad ili poslali svoje obitelji i svoje dragocjenosti izvan države, prema kojoj, ako se u određenom roku ne povrate, smatrat će se odmetnicima, rebelima. Ovo je tek jedan od zaključaka donesenih tih dana u Vijeću umoljenih, a koji najbolje dokazuju koje su uzbuđenje i panika u to vrijeme vladali u Dubrovniku s obzirom na prije prijeteću opasnost približavanja Turaka granicama Republike.
0: 22. lipnja 1528. godine, zbog počinjenja najtežeg protuepidemijskog prekršaja, davanja iz svoje zaražene kuće vunu, koja se smatrala vrlo opasnom za prijenos kuge, Anuhla Nikolina i njena nečakinja Mara Pavlova osuđene su da ih se vezane provede kroz ulice, zatim da ih se dovede na Berlinu i tamo im se utisne pečat za uspomenu na njihov ispad i prekršaj.
2: Nakon što je 20. lipnja zbog udarca groma izgorjela i uništena cijela oružana, smatrajući čudom što tom prilikom nije uništen cijeli dvor, taj dan proglašen je blagdanom. Istog dana kada je donesen ovaj zaključak 22. lipnja te 1610. godine, vijeća se i o izgradnji nove oružane i to na istom mjestu.
0: Francuskim dekretom 31. siječnja 1808. o ukidanju Dubrovačke države nije odmah suspendiran pravni red i poredak Dubrovačke republike. Cjelina francuskog zakonodavstva stupit će na snagu u Dubrovniku tek 1. siječnja 1812. Dapače, u dekretu od 31. siječnja 1808. izričito se, na primjer, za čitavu domenu građansko-pravnih odnosa određuje da će se oni prosuđivati na temelju zakona i običaja dubrovačkih.
2: Kako je to značilo da građanski i državljanski status dubrovačkih Židova ostaje i pod novom francuskom vladavinom nepromijenjen, oni su 22. lipnja 1808. godine podnijeli predstavku francuskim vlastima, u kojoj obrazlažu kako neki od starih zakona bivše dubrovačke vlasti sadrže odredbe kojima se Židovi razlikuju od ostalih podanika, te su lišeni cjeline beneficija državljanstva, te mole da nova francuska vlast izda odredbu po kojoj će Židovi od sada da pa nadalje biti tretirani kao i svi drugi podanici ove države.
0: I doista, rješenje je uslijedilo istoga dana, 22. lipnja 1808. godine, a njime francuska vlast određuje: svi zakoni bivše dubrovačke vladavine koji ograničavaju građanska prava Židova u tom kraju ukidaju se i od sada oni uživaju ista prava kao i drugi podanici. Dakle, potpuna jednakopravnost s ostalim podanicima, a bez posebnih pogodnosti. To je bilo logično i neizbježno rješenje u skladu s osnovama francuske građanske države izgrađene na temeljima francuske revolucije, pa među ostalim i na temeljima građanske jednakosti i vjerske tolerancije. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 22. lipnja 1959. godine u Gradcu u Bosni i Hercegovini rođen je Ante Babić, električar trajno nastanjen u Gradcu, poginuo 2. studenog 1991. godine kod mjesta Zaton Doli prilikom izvršenja borbene zadaće kao pripadnik Hrvatske vojske.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u ponedjeljak 22. lipnja ratne 1992. godine, u 6:30 oglašen je prestanak opće opasnosti koja je počela prethodne večeri. Bio je blagdan Svetog Pavlina biskupa. Dan je protekao mirno, no oko 22:30 započeo je žestok neprijateljski napad iz Konavala po župi Dubrovačkoj. Sirena je u 22 sata objavila opću opasnost. Više granata palo je i u moru.

0: blizini Petke, zapisao je Ivo Stjepović u knjizi Zapisi iz opkoljenog grada, dani koji se ne smiju zaboraviti. Istoga dana održani su pregovori u Cavtatu predstavnika Jugoslavenske armije i Skupštine općine Dubrovnik o humanitarnim pitanjima u prisutnosti promatrača Europske zajednice i časnika za vezu UN-a. U Dubrovnik je doputovala Kathleen Wilkes i poklonila Dubrovniku 5 najsuvremenijih detektora za otkrivanje minsko-eksplozivnih naprava. Toga dana, ratne 92. na južnom bojištu, poginuo je pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Marijan Hušnjak.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Nakon što je nedavno pokrenuta inicijativa za postavljanje automatskih vanjskih defibrilatora na području Dubrovnika i otoka, prema planu koji je izradio kardiolog Dubrovačke opće bolnice dr. Pero Markunović, župan Blaž Pezo kazao je kako takvu mrežu treba proširiti na cijelu županiju. Riječ je o uređajima koji su ključni u slučajevima iznenadnog srčanog zastoja i prije dolaska hitne pomoći. U planu je i sastanak na ovu temu.
1: Inicijativa našeg doktora našoj općoj bolnici, koji je još promovirao putem naših kolega iz Hrvatske stranke umirovljenika, je sigurno nešto što ćemo podržati. Nadamo se sljedećim danima nekakvom operativnom sastanku da vidimo na koji način bi to bilo najbolje izvesti. Definitivno je tema dobra. Naš doktor koji je to prepoznao je dao jedan dobar i kvalitetan prijedlog i dao je prijedlog gdje bi se, na kojim mjestima bi se to moglo postaviti kako bi ta mreža bila što gušća, u biti ne daj Bože nekakve događaja da bi ljudima bilo doslovno pod ruku. Ja moram istaknuti da smo mi kroz Županijski nogometni savez već na neki način radili slične akcije da bi na svakom nogometnom terenu takav jedan uređaj bio. Pa evo, to je otprilike nekakav način, nekakav prvi korak na kojim ćemo tu mrežu proširiti i napraviti je dostupni u svim dijelovima Županije.
0: Zbog toplinskog vala i visokih temperatura oglasilo se i ravnateljstvo civilne zaštite. Među ostalim podsjeća da je potrebno isključiti što više električnih uređaja u domu, izbjegavati naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana i upotrebljavati sredstva sa UV zaštitom. Ističe da se na vrućini djecu i životinje nikako ne smije ostavljati u parkiranom vozilu. Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Obilježavanje organizira Vlada Republike Hrvatske uz pomoć Saveza antifašističkih boraca i antifašista. Dolazak je najavio predsjednik Zoran Milanović, dok predsjednici Sabora i Vlade šalju svoje izaslanike. U sklopu manifestacija u ulicama našeg grada klapa Staro vino nastupit će na šetnici u Vali Lapad u 22 sata. U okviru ljetnih događanja u općini Orebić i ovog ponedjeljka održava se vođena tura za posjetitelje, a kreće ispred zgrade općine u 20 sati. U organizaciji turističke zajednice općine Ston u Žuljani na Pelješcu pripremljen je program ususret blagdanu Svetog Ivana. Počinje danas u osnovnoj školi Žuljana u 18 sati radionicom izrade lampiona. Sutra u utorak zabavni program nastavlja se na plaži Bašadura u 19 sati, dok u 22 sata počinje tradicionalno paljenje kralja. U organizaciji turističke zajednice grada Korčula u dvorištu srednje škole od 20 sati koncert je grupe Voxford. U ljetnom kinu od 21 sat izvodit će se Moreška, dok se u župnoj crkvi Svetog Nikole u Račišću od 19.30 održava sakralni glazbeni kamino. Vrijeme danas. Pretežno sunčano, sredinom dana je poslije podne uz promjenjivu na oblaku, mjestimice, pljuskovi i grmljavina. Ujutro tiho ili slaba bura, poslije podne slab do umjeren maestral, zatim u noći slaba do umjerena bura. Na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more uglavnom malo do umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka do 27, najviše dnevne do 33, a na sjeveru županije do 36 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti čitala Karla Lešević, pripremila Katarina Lučić-Štampalija.

0: Još jedan produženi vikend je skoro iza nas i to najčešće znači i gužve na hrvatskim cestama, graničnim prijelazima, ali i ovom brodskom prometovanju. Zato ćemo se vratiti do Hrvatskog autokluba da vidimo kakva je situacija. Zvijezdana Horvat je s nama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Za sada je još uvijek mirno na našim cestama, praznično je jutro, pa nema gužve na gradskim prometnicama, no već kasnije tijekom jutra, osobito u drugom dijelu dana, očekujemo veće gužve i to uglavnom u smjeru unutrašnjosti. Bit će pojačan promet i na pojedinim dionicama autocesta i državnih cesta, ali isto tako, kao što ste rekli, gužve će biti i na graničnim prijelazima te u trajektnim pristaništima i lukama. Vozači znaju da će put trajati nešto duže, a mi ih podsjećamo da zbog veće gustoće prometa, posebno u vožnji autocestom, budu izuzetno oprezni, voze ujednačenom brzinom, bez naglih ubrzavanja ili usporavanja i dakako pripaze na siguran razmak između vozila, jer su upravo nepridržavanja ovih propisa najčešći uzroci prometnih nesreća. Stoga još jednom apeliram na vozače da budu odgovorni i pozorni u prometu, poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine. Na graničnim prijelazima već sada su gužve, čekanja su uglavnom na ulasku u Hrvatsku, pa će se ovom povratničkom valu poslije podne pridružiti i tranzitni promet. Čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima već sada nešto duža, dakako mijenjat će se prometna slika tijekom dana, a ja sve koji jesu u prometu upravo podsjećam da prije nego što krenu na cestu provjere aktualne informacije na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba i pronađu onu rutu puta koja će biti najprohodnija s obzirom na veću gustoću prometa. U pomorskom prometu situacija je redovita, a očekujemo dakako tijekom dana gužve i još jednom pozivamo vozače da budu strpljivi i smireni u prometu i učine sve da put bude i ugodan i siguran.
0: I možda još jedna napomena ekipi koja se vraća s mora trajektima ili brodovima da kupe svoje povratne karte na vrijeme kako ne bi ostali kako ne bi zapeli možda tamo gdje su do sad bili.
1: Tako je i online prodaja je jako dobar izbor, dakle unaprijed možete osigurati svoje mjesto.
0: Zvijezdana, hvala na ovim informacijama, mi se čujemo sutra sa još prometnih novosti.
1: Dogovoreno, sretan put svima.
0: Bila je ovo Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene,

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijeće, nije kraj mene,

Lagano smo se zaljuljali u ovaj praznički ponedjeljak, ali iako je praznik, ima događanja po gradu. Ono što ćemo prvo najaviti je prvi trening sigurne i sportske vožnje motocikala koji se održava na poligonu u Gospinom polju. U organizaciji je motoškole Matije Podhrački u suradnji s Moto Madness Yamaha Dubrovnik, a riječ je o prvom događaju ove vrste koji predstavlja početak jedne šire inicijative koja je usmjerena naravno na podizanje razine sigurnosti, vozačkih vještina i prometne kulture među motociklistima. Projekt je nekako nastao iz potrebe za dostupnijom edukacijom motociklista ovdje kod nas na našem krajnjem jugu, gdje vozači za sad nisu imali priliku sudjelovati u ovakvim programima usavršavanja, jer uglavnom se događaju u Zagrebu, na Grobniku ili na nekim drugim motociklističnim centrima u Europi. I iz organizacije kažu kako je ovaj trening samo prvi korak u razvoju dugoročnog programa edukacije koji će kroz radionice i treninge zapravo okupiti motocikliste svih razina iskustva, od početnika do iskusnih, koji bi htjeli dodatno unaprijediti svoje vještine. Posebnu važnost naravno je dodaje činjenica da dolazi u trenutku kada su sve češće govori o sigurnosti motociklista na cestama i nakon ovih nedavnih tragičnih događajima stvarno je i potrebna. Iz organizacije ističu kako je cilj projekta ne promovirati brzu vožnju, već bolju i sigurniju vožnju. Ako vas ovakav jedan projekt ili sudjelovanje u ovakvom projektu zanima, popratite po portalima ovaj marketing Yamaha Centra Dubrovnik, koji je i objavio da se ova radionica održava, kako bi se imali priliku prijaviti, i naravno sudjelovanje u ovoj radionici je besplatno. Yeah.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, a ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san!
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Samo je jedan pravi
10: hrvatski radio.
9: Radio Dubrovnik.

Ljeto nam je počelo, a s ljetom naravno i ove visoke vrućine. Također smo i usred jednog kratkotrajnog toplinskog vala. 9:04, temperatura je već narasla na 30, pa čak i 31, 32 stupnja, ovisi u kojem ste dijelu grada. Zato napomena ide da se pije što više tekućine, izbjegavajte sunce ako to možete. Životinje nemojte voditi vanka po jakom suncu, već pričekajte one hladnije dijelove dana kada sunce već padne tamo za 6 ili 7 sati uvečer i ranije ujutro prije 8. UV zaštita pod obavezno, da, mi smo dalmatinski ljudi i navikli smo na sunce, ali ipak se i mi trebamo zaštititi. UV indeks je visok, čak 8, a tijekom dana će narasti i na 9 ili 10. Uživajte u lijepom danu, ali svakako budite oprezni i pazite na sebe.

gradu Korčuli večera zanimljiva večer. U organizaciji njihove turističke zajednice u dvorištu srednje škole od 20 sati bit će koncert grupe Voxford. U ljetnom kinu u 21 sat izvodit će se Moreška, dok se u župnoj crkvi Svetog Nikole u Račišću od 19.30 održava sakralni glazbeni kamino. Tako da ako vas put nanese u Korčulu, imate gdje biti i što vidjeti večeras.

Nakon grada Korčule idemo lagano i do Orebića, gdje će u općini Orebić i ovog ponedjeljka se održati vođena tura za posjetitelje koja kreće u 20 sati ispred zgrade njihove općine. A onda se vraćamo i u Dubrovnik, gdje u sklopu manifestacije Ulicama našeg grada Klapa Staro vino nastupit će na šetnici u Vali Lapad od 22 sata. To je otprilike ukratko što nam se danas događa po gradu. Vjerojatno ćemo to još kroz dan kratko i ponoviti, tako da znate gdje večeras možete provesti svoju večer na ovaj praznički ponedjeljak. Mi nastavljamo svirati dalje dok svira radio.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

Mr. President i Coco Jumbo na 105, 9 sati i 50 minuta, vrijeme da se na kratko ja oprostim s vama, slijede nam vijesti pa i sportska emisija Ritam Sporta, gdje će vas kolega Rafael Barkiđe uputiti u sve novosti na svjetskom prvenstvu, ali i novosti iz drugih sportova koje smo igrali u posljednjih tjedan dana. Dotad malo glazbe, vijesti, parafo i to je to.

0: Dan je antifašističke borbe i državni praznik. Svečano se obilježava u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. U povodu dana antifašističke borbe premijer Andrej Plenković uputio je čestitku u kojoj je istaknuo da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. U Dubrovniku se danas sve do 17 sati na poligonu u Gospinom polju održava prvi trening sigurne i sportske vožnje motocikla u organizaciji motoškole Matije Podhraški. Riječ je o prvom događaju ove vrste u Dubrovniku koji predstavlja početak šire inicijative usmjerene na podizanje razine sigurnosti, vozačkih vještina i prometne kulture među motociklistima. Dugoročna vizija projekta jest uspostava škole sigurne i sportske vožnje u Dubrovniku koja će vozačima tijekom cijele godine omogućavati pristup kvalitetnim edukacijama, treninzima i programima usavršavanja. U sklopu manifestacija ulicama našega grada Klapa Staro vino nastupit će na šetnici Uvali Lapad u 22 sata. U okviru ljetnih događanja u općini Orebić i ovog ponedjeljka održava se vođena tura za posjetitelje, a kreće ispred zgrade općine u 20 sati. U organizaciji turističke zajednice općine Ston u Žuljani na Pelještu pripremljen je program ususret blagdanu Svetoga Ivana. Počinje danas u osnovnoj školi Žuljana u 18 sati radionicom izrade lampiona. Sutra u utorak zabavni program nastavlja se na plaži Bašadura u 19 sati, dok u 22 sata počinje tradicionalno paljenje kralja. U organizaciji turističke zajednice grada Korčule u dvorištu srednje škole od 20 sati koncert je grupe Voxford. U ljetnom kinu od 21 sat izvodit će se Moreška, dok se u župnoj crkvi Svetog Nikole u Račišću od 19.30 održava sakralni glazbeni kamino. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati cijeli tjedan, rekao je za HTV glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler. Temperature će danas rasti do 35 stupnjeva, izdana su upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za 4 hrvatske regije.
1: Putem sustava Met Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslijepodne uz promjenjivu naoblaku mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slaba do umjerena bura, poslijepodne maestral, more malo do umjereno valovito. Temperature zraka izmjerene u 9 sati, Prevlaka 27, Lastovo 29, Ploče 30, Čilipi 31, Dubrovnik 34 stupnja. Temperatura mora u Dubrovniku je 23. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Rytm Sporta.
1: Lijep vam pozdrav i dobrodošli u Rytm Sporta, našu ljetnu sportsku rubriku na valovima Radio Dubrovnika. Ja sam Rafael Barkidžija i družimo se otprilike sljedećih pola sata u kojima je jasno najveća pozornost na drugoj utakmici hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu sutra u nekim sitnim noćnim murama protiv reprezentacije Paname. Završena je sezona, sada i službeno za vaterpolski klub Jug Adriatic Osiguranje. Osvojili su treće mjesto na prvenstvu Hrvatske, vjerujem ne previše utješno. Spomenut ćemo i jedan lijep vikend plivača Juga koji su nastupili na dva različita natjecanja i još nekoliko sportskih informacija. Ako ostanete s nama u ovoj rubrici koju osim mene za vas pripremaju za tonskim pultom kolega Bruno Papac, a glazbu koju slušamo bira Ladi Ćosić.

U 10 sati i 13 minuta jutro spominjemo kako su vaterpolisti Dubrovačkog Juga Adriatic osiguranja osvojili treće mjesto na prvenstvu Hrvatske, pobjedivši Riječko Primorje Erste Banka i u drugoj utakmici doigravanja. Prvo je bilo u Rijeci 19-10 za Juga, u drugoj utakmici ovog vikenda u Gružu 12-8 ponovno za Jug i time su Dubrovčani osvojili ipak ne previše utješno treće mjesto u državi. Podsjetit ćemo, u polufinalu su ispali od Mladosti. Četiri pogotka za Jug postigao je Toni Mozara, dva puta je pogađao Ante Jerkovića, jednom su strijelci bili Bogdan Đerković, Maro Joković, Vlaho Pavlić, Andro Bušlje, Filip Kržić i Marko Žuvela. U redovima Juga 14 obrana skupio je Ivan Juriš, dok je na drugoj strani u redovima Riječkog Primorja na vratima bio Dubrovčanin Antoniju Kojević, koji je upisao 7 obrana. Spomenut ćemo i to kako je najefikasniji igrač u redovima Primorja bio Tin Brubnjak s 3 postignuta pogotka. Osim eto borbe za treće mjesto, paralelno se naravno događa i finalna serija domaćeg vaterpolskog prvenstva. Nekako se ne spominje to puno ovih dana kako je svjetsko prvenstvo ipak u prvom planu, ali spomenut ćemo kako u seriji na 3 pobjede u finalu Mladost protiv splitskog Jadrana vodi 2-0. Dobili su na svom terenu 19-14, potom u Splitu velika pobjeda Mladosti 17-12 ovog vikenda, a treća utakmica igra se u Zagrebu za 3 dana kada će Mladost po 12. put imati priliku postati državni prvak u vaterpolu, a s druge strane Jadran ima priliku smanjiti zaostatak i odvesti ovu seriju u barem četvrtu utakmicu finala. Eto, Mladost i Jadran se bore za finale, dok je Jug treći, a Riječko Primorje četvrto kada je državno prvenstvo u vaterpolu u pitanju.

Vruće, toplo jutro, evo 30 je stupnjeva trenutno u gradu, toplinski val trenutno na u svom punom vrhuncu, vjerujemo, tako da ćemo se mi osvježiti dalje s malo informacija iz vodenih sportova i dalje smo jasno u ritmu sporta. Plivači Juga ovog vikenda nastupili su na dva natjecanja, jedno od ta dva je jubilarno 40. izdanje Zlatnog medvjeda, jednog poznatog natjecanja na kojima se okupljaju neki od najboljih hrvatskih plivača u Zagrebu. U redovima Juga za Dubrovački Jug nastupili su Mario Šurković, Lara Šurković, Petra Smokvina i Lukša Pavić. I bila je ponovno berba medalja, kako je i uvijek kada nastupa plivački klub Jug. Prvog dana Petra Smokvina osvojila je broncu i zlato, Lukša Pavić zlato i srebro, a Lara Šurković dva srebra. Drugog dana natjecanja Zlatni medvjed, Smokvina je osvojila dva zlata, Lara Šurković broncu i srebro, Lukša Pavić jedno zlato. Time su jugaši ovo natjecanje zaključili s ukupno 11 medalja, 5 zlata, 4 srebra i 2 bronce, što je stvarno još jednom odličan rezultat za plivački klub Jug. Ovog vikenda za plivački klub Jug nastupili su i oni najmlađi plivači na regionalnom natjecanju u Splitu, i to u kategoriji za početnike. U konkurenciji preko 200 plivača iz više od 10 klubova, jugaška ekipa od 34 natjecatelja ponovno je pokazala dobre rezultate, kao i u Zlatnom medvjedu u Zagrebu i na ovom regionalnom natjecanju u Splitu. Mladi jugaši osvojili su čak 11 medalja, a spomenut ćemo osvajače pojedinačnih medalja. To su Lana Zorić, dva srebra bronca, potom Nikola Mišković, dva srebra, Lana Marković bronca i Petar Martić bronca, uz štafete koje su također osvajale medalje. Bravo za plivače Juga, stvarno iz natjecanja u natjecanje uvijek imamo neka njihova imena u ovim našim sportskim izvještajima, jer vrlo često, da ne rečem gotovo i uvijek, dolaze do sjajnih rezultata.

0: Pravit će se sutra na večer večernje kavice, jer Hrvatska u srijedu 1 ujutro po našem vremenu igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu u Americi, Kanadi i Meksiku. Dakle, po našem vremenu u srijedu 1 ujutro, ali to je nama nekako sutra večer jer moramo ostati budni. Hrvatska reprezentacija igra drugi susret na svjetskom, protivnik je reprezentacija Paname. Što se tiče stanja onako na papiru, kada evo, prognoze svih kladionica nekako svedemo u postotke, Hrvatska jest veći favorit, 60 do 65% šansi za pobjedu, remi oko 22 do 25%, a pobjeda Paname je između 14 i 17%. Eto tako izgledaju ove crno na bijelo predikcije, iako nam je ovo svjetsko prvenstvo pokazalo da se iznenađenja mogu događati, a jedno od njih pružila je i ponovno reprezentacija Capo Verdea, koja je jučer odigrala 2-2 s Urugvajom. U svakom slučaju, očekuje nas zanimljiva utakmica protiv Paname, neće sigurno biti lako, a svjesni su toga i naši reprezentativci. Zadnji koji su s medijima javnosti komunicirali na konferenciji za novinare bili su Josip Stanišić i Petar Musa. Prvo ćemo čuti razmišljanja Josip Stanišić.
1: Nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Znači, nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
0: Strijelac drugog pogotka u utakmici protiv Engleske bio je Petar Musa, pa evo i njegovih razmišljanja u oči Paname.
2: Mislim da je najvažnije da odigramo jednu mušku utakmicu od prve do zadnje minute, da znamo da neće biti lagano, nikog ne podcjenjujemo. Panama nije Engleska, ali opet ima svoje neke dobre stvari u igri koje rade jako dobro i trebamo biti pažljivi na to, fokusirani do kraja i ništa, trebamo odigrati jako, jako dobru borbenu utakmicu, jer znamo da ulazimo u tu utakmicu all in i bitno su nam samo 3 boda. Mislim da se možemo nadati pozitivnom rezultatu.
0: Hrvatska pomalo iz svoje Aleksandrije, gdje joj je baza, seli u Toronto, gdje će odraditi jedan trening uoči te druge utakmice. Nešto veća podrška hrvatskih navijača očekuje se u Torontu, a evo što o svemu kaže Petar Musa.
2: Mi možemo biti samo sretni što imamo takve navijače, bazu navijača diljem svijeta i mi im se želimo odužiti na terenu, dati svoj maksimum, učiniti njih sretne i ponosne i sigurno da nam daje dodatan motiv da radimo i igramo što bolje.
0: Dakle, sutra na večer, odnosno u srijedu u 1 ujutro po našem vremenu protiv Paname, a u subotu 27. od 11 sati slijedi i treća utakmica protiv Gane. A da zaključimo ovaj blok i najavom današnjeg programa na svjetskom prvenstvu, kojeg možete naravno pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Od 19 sati u sklopu grupe J drugo kolo igraju Argentina-Austrija, potom od 23 sata Francuska-Irak i onda u ovom noćnom terminu u 2 ujutro Norveška-Senegal, jedna vrlo zanimljiva utakmica na papiru, te onda od 5 ujutro igraju Jordan i Alžir. Ali evo, nekako za ove ipak budne termine zanimljiva će biti utakmica Argentina-Austrija od 19 sati.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Ljetno vrijeme znači da su pomalo počeli u gradu i oni naši malonogometni turniri na male barice. Prvi od njih, jedan od popularnijih baš u gradu, koji je počeo je Dubrovnik Kup, turnir na igralištu osnovne škole Ivana Gundulića u Gružu. Počeo je u subotu, a prvi natjecateljski dan turnira je pružio i jednu pravu pravcatu poslasticu, a to je bilo finale Dubrovačke lige prvaka. Riječ je o onom najboljem stvarno iz dubrovačkog ovog amaterskog i rekreativnog malog nogometa na ove male barice. Naime, osim ljetnih turnira, tijekom cijele zime se u Gružu, na igralištu, potom na SSG-u, u Mokošici i u Čokolinu igra liga. Dakle, nekoliko ekipa igra ligu i time su stvoreni preduvjeti da najbolji iz svih tih odvojenih kvartovskih liga na kraju oforme jednu ligu prvaka i zaigraju međusobno, da vidimo ko je najbolja momčad u Dubrovniku. Tako su ove godine prvi put ikad u tom finalu lige prvaka igrala dvije momčadi. Jedna je pobjednik Gruške lige Teča United, a druga pobjednik Čoko lige iz Čokolina Rekreativci. Uglavnom, na prvom danu Dubrovnik Kupa u sklopu tog finala lige prvaka Teča United je pobjedila Rekreativce rezultatom 3-1. Pogotke za Teču su postigli Hrvoje Oreć i Gino Milić, dok je za Rekreativce pogađao Daniel Sentić. I spomenut ćemo eto taj pobjednički sastav. Pobjednici prvog izdanja Dubrovačke lige prvaka na male barice, to su Dominik Gustin, Petar Šeparović, Hrvoje Oreć, Marin Smoljko, Gino Milić, Petar Šanje, Matej Perović, Joško Jandrijević i Miran Bajramović. Spomenut ćemo i Rekreativce: Tomislav Čagalj, Marko Čovo Tolj, Daniel Sentić, Antonio Ničetić, Maroje Bandur i Niko Ničetić. Dakle, riječ je o čistim, potpunim entuzijastima koji su sami oformili ligu prvaka, igraju male barice tijekom cijele zime i na kraju je ispala ovo jedna baš lijepa kvartovska priča na male barice. Ovim zanimljivim podatkom smo i završili današnje druženje uz Ritam Sporta. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnika. Sportski pozdravi i do slušanja.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

Jura Stublići film na 105, sviraju nam u 11 sati i 4 minute. Rafa je završio sa svojim ritmom sporta i mi nastavljamo naše jutarnje druženje. Još malo sviramo, zatim nekoliko obavijesti za sutra što se tiče najavljenih prekida u dovodu električne energije.

Što se tiče najavljenih prekida za opskrbu električnom energijom, sutra od 8.30 do 14 sati doći će do prekida za dio Mokošice, od 9 do podne za naselje Prožurski Porat na Mljetu. To su oni najavljeni za sutra, da za srijedu nam je malo rano, ali ima ih i za srijedu, to ćemo reći već i sutra, a možda bude i vode, idem baš pogledati.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

Jučer nam je službeno počelo ljeto. Družimo se još nekih 40 minuta, pa me zanima što za vas znači ljeto. Postoji li neki miris, okus, nešto što čujete ili možda i vidite koji vas isključivo asocira na ljeto i kad taj osjet osjetite, znate da je ljeto baš počelo. Ako bi htjeli jednu takvu anegdotu ili neku uspomenu s nama podijeliti, slobodno nas možete nazvati na 413-335 i 413-355. Ono što mene asocira na ljeto je miris one kreme za sunce, uvijek iste. To je recimo ono što za mene znači da je ljeto počelo.

ljeto Jinxa, baš onako lijepi ljetni ugađaj. Evo nam i vremenske prognoze i kakva je situacija trenutno. Van je vedro, sunčano te iznad prosječno vruće vrijeme. UV indeks je vrlo visok, trenutno 8. Na snazi je i žuto upozorenje za toplinski val. Puše slab jugoistočni, ponegdje jugozapadni vjetar. More mirno, ponegdje samo malo valovito. Relativna vlažnost u Dubrovniku iznosi 45%, tlak zraka je povišen na 1019 hektopaskala i lagano pada, a temperatura mora je ugodnih 23, ponegdje i 24. Trenutno smo na 32 Celzijeva stupnja, možda neki stupanj još ćemo ići gore, tek nam je podne, tako da pripremite se na malo toplije, odnosno vrući dan. I to bi bilo to što se tiče našeg jutarnjeg druženja. Pozdravljaju vas Ladi, Bruno i Karla. Do neke druge prilike, do slušanja.

0: samo najbolje od glazbe. Radio Dubrovnik.
1: Aj.

0: Povodom obilježavanja dana antifašističke borbe, predstavnici udruge antifašista i socijaldemokratske partije Konavle odali su počast, položili cvijeće i upalili svijeće na spomenik palim Konavljanima na Grudi, te na zajedničku grobnicu u Dunavama. Obilježavajući ovaj praznik, socijaldemokrati ističu da on ne smije ostati samo na sjećanju i obilježavanju, nego da vrednote antifašizma treba živjeti jer je bio i ostao budućnost Europe, te se glasno suprotstaviti svakom nasilju i netoleranciji u društvu. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati cijeli tjedan, rekao je za HTV glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler. Temperature će danas rasti do 35 stupnjeva, izdana su i upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za 4 hrvatske regije.
1: Putem sustava MetAlarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: U Dubrovniku se danas sve do 17 sati na poligonu Gospinom polju održava prvi trening sigurne i sportske vožnje motocikla u organizaciji motoškole Matije Podhraški. Riječ je o prvom događaju ove vrste u Dubrovniku koji predstavlja početak šire inicijative usmjerene na podizanje razine sigurnosti, vozačkih vještina i prometne kulture među motociklistima. Dugoročna vizija projekta je uspostava škole sigurne i sportske vožnje u Dubrovniku koja će vozačima tijekom cijele godine omogućavati pristup kvalitetnim edukacijama, treninzima i programima usavršavanja. U sklopu manifestacije ulicama našeg grada Klapa Staro vino nastupit će na šetnici Uvali Lapad u 22 sata. U okviru ljetnih događanja u općini Orebić i ovog ponedjeljka održava se vođena tura za posjetitelje, a kreće ispred zgrade općine u 20 sati. U organizaciji turističke zajednice općine Ston u Žuljani na Pelještu pripremljen je program ususret blagdanu Svetoga Ivana. Počinje danas u osnovnoj školi Žuljana u 18 sati radionicom izrade lampiona. Sutra, utorak, zabavni program nastavlja se na plaži Bašadura u 19 sati, dok u 22 sata počinje tradicionalno paljenje kralja. U organizaciji turističke zajednice grada Korčule u dvorištu srednje škole od 20 sati koncert je grupe Foxford. U ljetnom kinu od 21 sat izvodit će se Moraška, dok se u župnoj crkvi Svetog Nikole u Račišću od 19.30 održava sakralni glazbeni kamino. Vrijeme danas, vedro je sunčano te iznad prosječno vruće, UV indeks je vrlo visok, 8. Na snazi je žuto upozorenje za toplinski val. Puše slab jugoistočni, ponegdje jugozapadni vjetar, na Lastovu slaba bura. Jutros je na Dubrovačkom mostu bilo umjereno do pojačano bure. More je mirno, ponegdje malo valovito. Relativna vlažnost u Dubrovniku iznosi 45%, tlak zraka je povišen 1019 hektopaskala, temperatura mora 23. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Prevlaka 28, Čilipi 31, Dubrovnik i Lastovo 32, Ploče 33 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan i lijepi pozdrav svima koji ste uz naše radiovalove u ovom poslijepodnevnom programu. Vrijeme iznad prosječno toplo, danas nema preše, sve radimo u prvoj brzini. Evo, mi smo tu da vam osiguramo savršeno osvježenje uz biranu glazbu Mihaele Soko i opuštenu atmosferu koju vam jamče Bruno Papac i Nike Nađ. Ovo poslijepodne, mi smo vaš kutak u hladu, a Matija nudi i plažu.

12 sati i 20 minuta slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Vedro, sunčano, vruće, iznad prosječno vruće, UV indeks je vrlo visok 8. Za našu županiju na snazi je žuto upozorenje za toplinski val. Puše slab jugoistočni, ponegdje jugozapadni vjetar, na Lastovu slaba bura. Jutros je na Dubrovačkom mostu bilo umjerene do pojačane bure, more je mirno, ponegdje malo valovito, relativna vlažnost zraka 45%, tlak zraka povišen 1019 hektopaskala, postupno pada, temperatura mora 23 stupnja, a što se tiče temperature zraka, u gradu su izmjerena 32 stupnja. Hrvatski crveni križ preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, dakle od 10 do 17 sati. To nam je svima dobro znano, ali vrijedi svakako podsjetiti i ponoviti. Savjetuje se češće piti dovoljno tekućine te izbjegavati kavu, alkohol i gazirana pića. Preporuka je nositi laganu odjeću, hraniti se lako probavljivom hranom poput juha, povrća i voća, te izbjegavati masne i jako začinjenu hranu. Treba izbjegavati teške tjelesne napore, nositi laganu i svjetlu odjeću, obuću i sunčane naočale. A Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da je tijekom velikih vrućina najvažnije izbjegavati putovanja u najtoplijem dijelu dana te redovito unositi tekućinu kako bi se spriječila dehidracija. Ako vozite, ne krećite na put bez vode. Mi nastavljamo dalje zajedno na valovima Radio Dubrovnika uz dobru glazbu u podne i po. Ne propustite našu glazbenu rubriku Belisima koju za vas priprema Ladi Ćosić.

Bellissima. Glazbena rubrika posvećena talijanskoj glazbi. U programu Radio Dubrovnika ponedjeljkom od 12 sati i 30 minuta. Uređuje i vodi Vladi Ćosić.

12 sati i 43 minute, želimo vam dobar dan ako ste nam se tek sada pridružili na našim radio valovima. Mi nastavljamo dalje zajedno u ljetnom džiru. U sklopu manifestacije ulicama našega grada Klapa Staro Vino nastupit će večeras na šetnici Uvali Lapa do 22 sata. A u Žuljani na Pelješcu pripremljen je program Ususret blagdanu Svetoga Ivana. Počinje danas u osnovnoj školi Žuljana u 18 sati radionicom izrade lampiona. U Orebiću i ovaj ponedjeljak održava se vođena tura za posjetitelje, a kreće ispred zgrade općine u 20 sati. U organizaciji turističke zajednice grada Korčula u dvorištu srednje škole od 20 sati koncert je grupe Voxford, u ljetnom kinu od 21 sat izvodit će se Moreška, dok se u župnoj crkvi Svetoga Nikole u Račišću od 19.30 održava sakralni glazbeni kamino.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

u ljetnom džiru na valovima Radio Dubrovnika. Dubrovačke knjižnice nastavljaju s ljetnim programom knjige pod stablima koji ovoga lipnja donosi sadržaj za djecu, mlade i odrasle u Župi Dubrovačkoj i Mokošici. Prvo ovogodišnje događanje je sutra 23. lipnja u parku Striježice u Mlinima u okviru programa Župsko ljeto. Program za djecu pod nazivom Na valovima ljeta započinje u 10 sati. Učenici osnovne škole Župa Dubrovačka s profesoricom Tanjom Galjuf čitat će djeci omiljene priče, a nakon toga slijedi kreativna radionica koju će voditi umjetnici Marta Bače i Robert Kralj. U poslijepodnevnim satima u 17 sati održat će se susret i radionica Puž koji je promijenio svoju kućicu s autoricom Petrom Matulić-Žaravicom. A za mlade i odrasle u 19 sati slijedi književna večer s autoricom Danijelom Crljen. Program se nastavlja već idućega dana u srijedu 24. lipnja u dvorištu dječjeg vrtića Mala kuća u Mokošici. Od 10 sati susreti radionica Puž koji je promijenio svoju kućicu, dakle moći će se razgovarati s autoricom Petrom Matulić-Žeravicom od 10 sati u vrtiću Mala kuća u Mokošici 24. lipnja. A poseban dio programa je akcija Knjiga na dar, udomite knjigu. Brojne knjige strpljivo čekaju novi dom i nove čitatelje. Posjetitelji će moći odabrati naslov koji ih privuče i ponijeti ga sa sobom, pružajući knjigama novi život i nastavljajući njihovo putovanje od čitatelja do čitatelja.

Ugodno vam poslije podne uz naš program. 13 je sati i 18 minuta. Počela je i manifestacija Metkovsko ljeto 2026. Organizatori su grad Metković, ustanova za kulturu i sport Metković te turistička zajednica grada Metkovića. Sutra utorak od 20 sati na ljetnoj sceni program je pjesme i video uradci na dijalektu. U srijedu 24. lipnja nastavlja se program Rijekom neretvanskih riječi uz predstavljanje malog slikovnog zavičajnog riječnika neretvanskog kraja u gradskom parku u 20 sati.

Izgubljeno, nađeno. 13:30 na valovima Radio Dubrovnika, vrijeme za rubriku Izgubljeno, nađeno. Znamo koliko zna biti stresno kad nešto izgubimo, posebno na primjer takuin s dokumentima, ali isto tako je dobro vam znano koliko vam znači prava informacija, brza informacija, pomoć u pravi trenutak. E, na pravom ste mjestu, u pravo vrijeme. Dakle, od 13:30 do 13:35 rubrika Izgubljeno, nađeno za vas, dragi naši, a naši telefonski brojevi su otvoreni za vas 413 335 i 413 355.

Nastavlja se program kulturno-glazbenih manifestacija ulicama našega grada i ljetnih priredbi u turističkim mjestima, pa krenimo redom. Program počinje danas nastupom klape Staro vino na šetnici Uvali u 22 sata, dok će dan kasnije, 23. lipnja, na istoj lokaciji nastupiti klapa Malfi. Klapa Malfi gostuje u srijedu 24. lipnja u Malom Zatonu u sklopu programa Zatonsko ljeto. Koncert je u 20. sati, a istoga dana u 22 sata kod Velike Onofrijeve fontane nastupit će klapa Ortenca. Četvrtak donosi dva glazbena programa. Na šetnici Uvali nastupit će klapa Raguza Vekija, dok će ispred Kneževa dvora publiku zabavljati klapa Kaše. Oba nastupa počinju u 22 sata. U petak 26. lipnja na šetnici Uvali nastupa klapa Karaka, također u 22 sata, a subota je rezervirana za filmsku večer u Malom Zatonu. U ljetnom kinu Zatonu 20 sati i 30 minuta bit će prikazan animirani film 10 života. Istoga dana u 22 sata na šetnici Uvali nastupit će kvartet Bava. Tjedan će zaključiti kvartet Taliri koncertom na šetnici Uvali u nedjelju 28. lipnja s početkom u 22 sata.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Dan je antifašističke borbe i državni praznik. Obilježen je i u Veloj Luci, gdje su jutros predstavnici općine i udruge antifašista položili vijence kod spomen obilježja. Narodna glazba Vela Luka sinoć je ovim povodom održala nastup na Velolučkoj rivi. U Dubrovniku se danas sve do 17 sati na poligonu u Gospinom polju održava prvi trening sigurne i sportske vožnje motocikla u organizaciji motoškole Matije Podraški. Riječ je o prvom događaju ove vrste u Dubrovniku koji predstavlja početak šire inicijative usmjerene na podizanje razine sigurnosti vozačkih vještina i prometne kulture među motociklistima. Dugoročna vizija projekta jest uspostava škole sigurne i sportske vožnje u Dubrovniku koja će vozačima tijekom cijele godine omogućavati pristup kvalitetnim edukacijama, treninzima i programima usavršavanja. U sklopu manifestacije Ulicama našega grada Klapa Staro vino nastupit će na šetnici u Uvali Lapad u 22 sata. U okviru ljetnih događanja u općini Orebić i ovoga ponedjeljka održava se vođena tura za posjetitelje, a kreće ispred zgrade općine u 20 sati. U organizaciji turističke zajednice općine Ston u Žuljani na Pelješcu pripremljen je program Ususret blagdanu Svetoga Ivana. Počinje danas u osnovnoj školi Žuljana u 18 sati radionicom izrade lampiona. Sutra, u utorak, zabavni program nastavlja se na plaži Bašadura od 19 sati, dok u 22 sata počinje tradicionalno paljenje kralja. U organizaciji turističke zajednice grada Korčula u dvorištu srednje škole od 20 sati koncert je grupe Voxford u ljetnom kinu od 21 sat izvodit će se Moreška, dok se u župnoj crkvi Svetoga Nikole u Račišću od 19.30 održava sakralni glazbeni Kamino. Iz sporta, hrvatska nogometna reprezentacija putuje u Toronto, gdje će sutra kasno navečer ili točnije u srijedu u 1 ujutro po našem vremenu u utakmici svjetskoga prvenstva snage odmjeriti s Panamom. Utakmicu su na konferenciji za novinare najavili Josip Stanišić i Petar Musa.
1: Nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Nebitno je to sad ime veliko ili malo. Naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
2: Mislim da je najvažnije da odigramo jednu mušku utakmicu od prve do zadnje minute, da znamo da neće biti lagano, nikog ne podcjenjujemo. Panama nije Engleska, ali opet ima svoje neke dobre stvari u igri koje rade jako dobro i trebamo biti pažljivi na to, fokusirani do kraja i ništa, trebamo odigrati jako, jako dobru borbenu utakmicu, jer znamo da ulazimo u tu utakmicu all in i bitna su nam samo tri boda. Mislim da se možemo nadati pozitivnom rezultatu.
0: Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano te iznad prosječno vruće. Poslije podne može biti umjerene naoblake, uz povećanu naoblaku lokalno je moguća slaba kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Slaba do umjerena bura će tijekom dana okretati na umjeren do pojačan majstral, navečer ponovno bura. Minimalne temperature zraka u Dubrovniku oko 27, u ostatku županije od 22 do 26, a maksimalne dnevne od 30 do 34 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvarila Ivana Bašica, vijesti čitala Nike Nađ, uredila Katarina Luđić-Stampalija.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Iz Elektrojuga najavljuju radove sutra 23. lipnja. Zbog tih radova u trafostanici Obuljeno 9 od 8.30 do 14 sati bez struje će biti dio Mokošice, i to ulica od izvora, kućni brojevi 63 do 73, neparni. Istoga dana, dakle sutra od 9 do podne, bez struje će biti i naselje Prožurski Porat na Mljetu.
1: Say low.

Slušajte poslijepodnevni program Radio Dubrovnika, 14:41. Ako nemate osmišljen večernji program, možda ćemo vam mi pomoći s informacijama koje ćete upravo čuti. Dakle, u sklopu manifestacija ulicama našega grada Klapa Staro Vino nastupit će na šetnici Uvali od 22 sata. U Žuljani na Pelješcu pripremljen je program ususret blagdanu Svetoga Ivana. Počinje danas u osnovnoj školi Žuljana u 18 sati radionicom izrade lampiona. U Orebiću i ovoga ponedjeljka održava se vođena tura za posjetitelje i na hrvatskom je jeziku, a kreće ispred zgrade općine u 20 sati. A u Korčuli, u dvorištu srednje škole od 20 sati, koncert je grupe Voxford. U ljetnom kinu od 21 sat izvodit će se Moreška, dok u župnoj crkvi Svetoga Nikole u Račišću od 19:30 počinje sakralni glazbeni kamino.

0: HR Mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
1: Shopping. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
5: Koliko brži?
6: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
5: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
6: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Glasi.
10: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede.

0: poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan.
0: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku, odlazi nakon samo 2 godine. Ohrabrujući napredak na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili plan za postizanje konačnog sporazuma. Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe. I sutra će biti vruće s temperaturama do 35 stupnjeva, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. Dao je ostavku nakon tjedana golemih pritisaka javnosti, oporbe, najvlastite laburističke stranke, u kojoj je ostao bez potpore najbližih suradnika. Kako je najavio, premijer će ostati dok njegova stranka ne odabere nasljednika, a najizgledniji da to postane je Andy Burnham. Anabela Lajkauf.
3: Trenutak kad sam zakoračio Downing Streetom bio je najponosniji u mojem životu, poručio je danas u suze dajući ostavku Sir Keir Starmer. Uz taktove ode radosti koji su odjekivali ispred ulaza u premijersku ulicu, sve podsjetilo i na činjenicu da se sutra obilježava već 10 godina od Brexita, baš kao i satirična pjesma We All Live in a Brexit Tragedy.
4: The chance to change the lives of millions of people for the better.
5: Prigoda da promijenim živote milijuna ljudi na bolje. Zbog toga sam ušao u politiku. Naslijedio sam politički, financijski i moralno bankrotiranu stranku. Govorili su mi da smo gotovi, da živimo u prošlosti i da je pobjeda na izborima nemoguća. No tim smo ljudima dokazali da nije tako, jer smo se promijenili i ponovno postali stranka koja ponosno stoji uz, a ne protiv naše nacionalne zastave.
4: Not against our national flag.
3: No sve to nije bilo dovoljno, a Starmerov ugled počeo je padati kad se otkrilo da je unatoč upozorenjima sigurnosnih službi na mjesto veleposlanika u SAD-u imenovao Petera Mandelsona, poznatog po prijateljstvu sa zloglasnim osuđenim pedofilom Jeffreyem Epsteinom. Nezadovoljstvo javnosti nedugo nakon toga rezultiralo i potopom laburista na lokalnim izborima. Tad su glasovi koji su pozivali na Starmerovu ostavku postali glasniji, ne samo u oporbi, nego i među njegovim najbližim suradnicima.
4: The question my party is asking now.
5: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laburističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
4: I have spoken to his majesty the king this morning to inform him of my decision.
3: Oporba na čelu s Nigelom Faragem iz stranke Reform poziva na izbore, no na putu za London Starmerov je najvjerojatniji nasljednik, bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham, koji je jučer osvojio zastupnički mandat, nužan za kandidaturu za novog čelnika laburista i novog premijera. Potporu mu je dao i dosadašnji najveći suparnik Wes Streeting, a odluka bi trebala biti donesena početkom idućeg mjeseca. Zajedno s britanskim građanima čeka i glavni mišolovac Downing Streeta, mačak Larry, kojemu bi u njegovih 15 godina vladavine Andy Burnham mogao biti već 7. premijer u nizu.
2: Iz Švicarske stižu ohrabrujuće vijesti. U prvom krugu pregovora Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata. Objavili su katarski i pakistanski posrednici. Ivanka Zorić.
6: Pregovori su donijeli znatan napredak, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance.
7: First.
5: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
6: On je objasnio da će odmrzavanje iranskih sredstava, ako se to dogodi, biti upotrijebljeno isključivo za kupnju američke robe, nužne iranskim građanima. Glasnogovornik iranske vlade, Esmail Bagheji, kaže.
5: Stajalište je iranskog izaslanstva da moramo prisiliti drugu stranu da ispuni svoje obveze. Na četverostranim sastancima izražena je naša zabrinutost zbog nepoštivanja sporazuma druge strane. Cionistički režim kontinuirano krši primirje Srbije koje je dogovoreno u sporazumu od 18. ovog mjeseca.
6: Naime, najveća prepreka pregovorima u ovom su trenutku izraelski napadi na Južni Libanon. Izraelski premijer Netanjahu:
5: uspostavili smo sigurnosnu zonu u Gazi, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Siriji, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Libanonu i održavat ćemo je koliko god je potrebno za zaštitu našeg naroda.
6: Šef Hezbolaha Naim Kasem odgovara:
5: Izrael neće ostati u Libanonu, sigurno. Mi smo se već obvezali na zaustavljanje borbi, ali Izrael to neprekidno krši. Mi odgovaramo na svako kršenje primirja i nastavit ćemo se braniti.
6: Prvi krug pregovora trajao je do sitnih sati, a u jednom su se trenutku Iranci povukli, jer je predsjednik Trump zaprijetio na društvenim mrežama da će ponovno napasti Iran ako ne zaustavi svoje plaćenike u Libanonu. No zahvaljujući posredovanju katarskih i pakistanskih dužnosnika, ipak su se vratili za pregovarački stol. Specijalizirani timovi dviju strana sada nastavljaju tehničke razgovore, a potpredsjednik Vance i njegov pregovarački tim u sljedećih bi 60 dana trebali postići novi sporazum o iranskom nuklearnom programu.
2: Završetku ratnih zbivanja na Bliskom istoku te ponovnoj slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem nadaju se prije svega pomorci koji su mjesecima na brodovima u Perzijskom zaljevu. Na početku rata ondje ih je bilo oko 200, a neki su se nedavno vratili u Hrvatsku. Svoja svjedočanstva podijelili su ekskluzivno za Hrvatski radio s kolegom Vladimirom Šetkom.
7: S broda Atlantske plovidbe APA Starea, koji je još uvijek u Perzijskom zaljevu, u svibnju se u Vrsi vratio mladi drugi časnik palube Duje Milutin. Vijest o zatvaranju Hormuškog tjesnaca zatekla ih je u luci kod Dubaija. Postupali su po uputama kompanije, vodeći prije svega računa o sigurnosti posade i broda.
8: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo i rakete, dronove, kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem. Jel? Najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega opet treba neka doza sreće.
7: No, sreće nisu imali prigodom kratkotrajnog otvaranja tjesnaca.
8: I mi smo krenuli prema tamo, međutim, bezuspješno jer je bilo daleko. Jel? Opet smo usidrili.
7: Više sreće imao njegov sumještanin Enio Vukić, koji je u isto vrijeme bio na brodu za kružna putovanja. Brod sa 100 članova posade stigao je do Hormuza.
9: Ali tu se nešto desilo, pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se je opet zatvorio. Tako da su 4 kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane, kad smo izašli iz zaljeva, ukrca se security do ulaza u Suvetski kanal.
7: Enio i Duje skoro svakodnevno su bili u kontaktu, a nakon izlaska iz Hormuza osjećaj je bio neopisiv.
9: Imali smo sriće u nesreći da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more. I dovukli smo se do, prvi porat je bio Malta, tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku.
7: Obojica vrških pomoraca nadaju se da će se uspostaviti trajni mir, te da će uskoro i njihove kolege napustiti područje Perzijskog zaljeva.
1: Dnevne novosti.
2: Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe u znak sjećanja na događaj prije 85 godina, kada je u šumi Brezovici kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Iz Brezovice se javio Igor Okičić.
10: 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovici pored Siska osnovan je prvi sisački partizanski odred. Mnogi dolaze svake godine.
11: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
12: Pa evo, našli smo se to, vidimo se stari prijatelji koji jesmo, to evociramo malo uspomene.
10: Unatoč godinama, nekima nije teško doći na biciklu iz Siska.
13: Dođem ovako, svake godine pogledat šta se dešava i tako.
10: Otkud ste inače?
13: Iz Siska sam, ja sigurno antifašizam je pravi, bogom, nije ko ovi krivi.
10: Predsjednik Zoran Milanović je u svom govoru poručio:
14: ruku na srce, da nije bilo Tuđmana, Mesića, Manolića, Boljkovca, to u principu to, ovaj praznik ne bi postojao.
10: Ni ove godine nije bilo premijera Andreja Plenkovića. Njegov izaslanik bio je ministar Alen Ružić.
15: Vlada svojim djelima pokazuje punu podršku borbi protiv apsolutno svih totalitarnih režima i da dijelima stoji iza, ne samo deklarativno, nego i onim što čini, da stoji iza takvih stavova.
10: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić stigao je okružen hrvatskim zastavama.
16: Proslava dana antifašizma je možda važnija ovih godina nego što je to bilo ranije. Osobito zbog transformacije vladajuće stranke u Hrvatskoj, a i zbog događanja u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, bitno je da ostane identitet antifašizma u Hrvatskoj.
10: Igor Peternel iz stranke Domino ne slaže se sa slavljanjem današnjeg dana kao državnog praznika. Donio je tablu na kojoj je pisalo sjećanje na žrtve komunizma.
17: Slavi se jedna laž da je ovdje osnovan prvi partizanski pokret i slavi se zapravo sramota. Sramota, nametanje jugoslavenske države, nametanje terora, nametanje jednoumlja.
10: U Brezovici je bio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je poručio.
18: Uglavnom nema predsjednika ni vlade ni predsjednika sabora na ovaj državni praznik. Ja ću samo reći, ja neću govoriti drugima, uvijek govorim prije svega o sebi. Ja sam na svim državnim praznicima kao gradonačelnik, ali baš uvijek prisutan.
10: U antifašističkoj borbi sudjelovalo je oko 230 tisuća Hrvata.
0: Premijer Andrej Plenković poručio je poručio je na dan antifašističke borbe da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Njegujući kulturu sjećanja, ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima, poručio je premijer u objavi na društvenim mrežama. Čestitku je uputio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, u kojoj naglašava da su hrvatski antifašisti dali važan doprinos pobjedi nad ideologijama koje su Europi i svijetu donijele razaranja, stradanja i nezapamćene zločine. Međunarode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Njegujući kulturu sjećanja, ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima, poručio je premijer u objavi na društvenim mrežama. Čestitku je uputio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, u kojoj naglašava da su

0: Hrvatski antifašisti dali važan doprinos pobjedi nad ideologijama koje su Europi i svijetu donijele razaranja, stradanja i nezapamćene zločine.
1: Dnevne novosti.
2: Vrućine će nas pratiti cijeli tjedan, a prognostičari upozoravaju
0: na društvenim mrežama. Čestitku je uputio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, u kojoj naglašava da su hrvatski antifašisti dali važan doprinos pobjedi nad ideologijama koje su Europi i svijetu donijele razaranja, stradanja i nezapamćene zločine.
1: Dnevne novosti.
2: Vrućine će nas pratiti cijeli tjedan, a prognostičari upozoravaju.
1: Dnevne novosti.
2: Vrućine će nas pratiti cijeli tjedan, a prognostičari upozoravaju.

0: Naravno, nanositi i kremu sa zaštitnim faktorom na dijelove tijela koji su posebice izloženi sunčevom djelovanju.
1: Kazao je Roberto Bajto, liječnik opće medicine Doma zdravlja Osječko-baranjske županije. A upozorenje i ovoga ljeta šalju i vatrogasci. Ističu da zbog toplinskog vala raste opasnost od požara na otvorenom prostoru, te pozivaju građane na odgovorno ponašanje, te mole da ne bacaju opuške, staklo i ne pale vatru.
2: Završava produljeni vikend, pa se prema večeri očekuju gužve s mora. Kakvo je trenutačno stanje, govori Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
3: Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti, ali i prema moru. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A6 između Bosiljeva i Vrbovskog u smjeru Rijeke, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali su u pojedinim trajektnim pristaništima čekanja za ukrcaj zbog veće gustoće.
2: Večeras na zagrebačkom Jarunu počinje 18. In Music Festival. U tri dana ugostit će neka od najvećih svjetskih glazbenih imena. Najavit će Branka Muvrin.
4: Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg 18. In Musica, koji slave gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni i večernji program namijenjen je novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji, ne samo iz svijeta glazbe, ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić, jer smatraju
5: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu. To je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno.
4: Nastup Jacka Whitea, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog dua The White Stripes, obilježit će prvu večer na glavnoj pozornici In Musica. Dobrodošli ste biciklima kao i pješice, te zetovim autobusima koji bi festivalskim danima trebali voziti svakih 15 minuta oko obale Zagrebačkog mora. Srećom, kišne kabanice neće biti potrebne na praznik koji će, vjerujemo, slaviti i velški rock trio na prvom gostovanju u Zagrebu. Publika željno iščekuje Manic Street Preachers, band s 14 studijskih albuma, 11 NME nagrada, 8 Q Awards, 4 Brit nagrade i dva prestižna britanska glazbena priznanja Ivor Novello, koja se od 1956. dodjeljuju u Londonu za izvanredna postignuća u pisanju pjesama i skladanju.
2: Sportske događaje prati Marko Šivak.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija ubrzo će poletjeti prema Torontu, gdje će u noći s utorka na srijedu odigrati drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
8: Naša reprezentacija kreće iz svoga kampa u Aleksandriji, 800 km udaljeni Toronto. U terminu susreta, po ovdašnjem vremenu od 19 sati, imat će jedini kanadski trening, na kojem neće biti naših navijača, ali zato se sutra na stadion očekuje huk s tribina njih 30,000. Zahvala Petra Muse.
9: Mi možemo biti samo sretni što imamo takve navijače, bazu navijača diljem svijeta i mi im se želimo odužiti na terenu, dati svoj maksimum, učiniti njih sretne i ponosne i sigurno da nam daje dodatan motiv da radimo i igramo što bolje.
8: Protivnik je analiziran i dobro proučen, a strilac našeg drugog pogotka u njegovom matičnom Dallasu najavio je što je najvažnije u pristupu naše reprezentacije.
9: Mislim da je najvažnije da odigramo jednu mušku utakmicu od prve do zadnje minute, da znamo da neće biti lagano, nikog ne podcjenjujemo. Panama nije Engleska, ali opet ima svoje neke dobre stvari u igri koje rade jako dobro, trebamo biti pažljivi na to, fokusirani do kraja i ništa, trebamo odigrati jako, jako dobru borbenu utakmicu, jer znamo da ulazimo u tu utakmicu all in i bitno su nam samo tri boda. Mislim da se možemo nadati pozitivno.

0: pozitivnom rezultatu.
1: Prijenos utakmice iz Toronta, Hrvatska Panama možete slušati na našem drugom programu u noći s utorka na srijedu u 1 sat iza ponoći.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati. Na turniru u Istanbulu dvoboj hrvatskih tenisačica u prvome kolu. Antonija Ružić odmjerava snage s Petrom Marčinko.
2: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
5: Danas je prevladavalo sunčano. Od sredine dana lokalni razvoj oblaka bio je praćen pljuskovima i grmljavinom, osobito u dijelu središnje Hrvatske, u Istri i ponegdje u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a bilo je i bure. U rano poslijepodne izmjereno je većinom od 30 do 35 stupnjeva, dok je uz pljuskove osvježilo. Do kraja dana lokalno pljuskovi s grmljavinom, koji pritom mogu biti izraženiji. I sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na sjevernom Jadranu i na krajnjem istoku, gdje ponekog pljuska može biti veći tijekom noći i jutra. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjerena bura, podnove levita u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 23 do 27, a najviše od 30 do 35 stupnjeva. Sljedećih dana sunčano i vruće, poneprije na Jadranu i vrlo vruće, a lokalnih pljuskova još može biti tijekom srijede.
2: Dnevne novosti.
4: Na kraju podsjećamo.
6: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku, odlazi nakon samo 2 godine. Ohrabrujući napredak na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili plan za postizanje konačnog sporazuma. Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe. I sutra će biti vruće s temperaturama do 35 stupnjeva, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Dok traju pregovori između Irana i SAD-a za završetku rata na Bliskom istoku, nadaju se prije svega pomorci, koji su već mjesecima na brodovima u Perzijskom zaljevu. U Dnevniku danas i o projektu Županijskog centra za gospodarenje otpadom. U Ublima na Lastovu sutra se održava završna konferencija projekta uređenja nove luke. Dan je antifašističke borbe i državni praznik. U tijeku su probe za prvu ovoljetnu premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama, predstavu Skup u režiji Paola Mađelije. Dubrovačke knjižnice nastavljaju s ljetnim programom Knjige pod stablima u Župi Dubrovačkoj i Mokošici. U Korčuli večeras počinje sakralni glazbeni Kamino. Vrijeme sutra vruće s temperaturama do 35 celzijevih stupnjeva. Dnevnik Radio Dubrovnika slušajte od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Katarina Lučić-Stampalija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, uvodno iz Dnevnika izdvajamo.
0: Dok traju pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država završetku rata na Bliskom Istoku, nadaju se prije svega pomorci koji su već mjesecima na brodovima u Perzijskom zaljevu. U Dnevniku danas je o projektu Županijskog centra za gospodarenje otpadom. U Ublima na Lastovu sutra se održava završna konferencija projekta uređenja nove luke. Dan je antifašističke borbe i državni praznik. U tijeku su probe za prvu ovoljetnu premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama, predstavu skupu režiji Paola Mađelija. Dubrovačke knjižnice nastavljaju s ljetnim programom Knjige pod stablima u Župi Dubrovačkoj i Mokošici. U Kočuli večeras počinje sakralni glazbeni kamino. Vrijeme sutra vruće s temperaturama do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje očekuje se postizanje ciljeva nacionalnog plana gospodarenja otpadom i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, čime bi se pokrile potrebe više od 115 tisuća stalnih stanovnika te više od milijun domaćih i stranih posjetitelja. Ipak, zastoj s izdavanjem dozvola značajno je pomaknuo rokove završetka projekta. Evo što o svemu kaže župan Blaž Pezo.
2: Lučno Razdolje je jedna teška tema za mene s obzirom da je već počelo godinu dana mandata, ali da nisam vidio neki pomak oko realizacije tog projekta. Ono što u narednim danima ćemo sigurno inzistirati, to je da je izvođač radova dobio produžetak roka od godinu dana, tako da očekujemo da realizira dugo očekivanu dozvolu za četvrtu fazu. Nakon toga ćemo moći u javnosti biti nešto konkretnije u smislu rokova završetka tog projekta.
1: Završna konferencija projekta rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Ubli održat će se sutra u Ublima na Lastovu od 10.30.
0: Podsjetimo, luka je dobila uporabnu dozvolu i već je puštena u promet, a konferencijom se označuje i kraj projekta financiranog sredstvima iz europskih fondova.
1: Ravnatelj Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac.
3: Ovo je najveća investicija od osnutka Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije, Lučke uprave. Financirana je 100% novcem europskim, nešto malo smo nadodali, pomogla nam je županija, nešto su naša izvorna sredstva, jer nema idealnog projekta kad započnete nešto se probije, ali uglavnom visina investicije je preko 8,2 miliona eura, kažem, to je koliko mi je poznato i najveća investicija na otoku Lasovu od Domovinskog rata. Što se tiče određenih prigovora, mislim da konfiguracija luke Ubli je takva da je dosta je kompleksna, da imamo ogromne dubine, da izabrali smo varijantu da smo slijedili produljenje privezne obale obalnim zidom na dubini od minus 7 metara. Sve druge kombinacije, sve druge varijante o izvedbi na sredini kanala gdje dubina prelazi 25 metara, vjerovatno je nikad ne bi ni napravili. Tako da evo, veseli me da je to sve privedeno kraju. Imali smo dobrog izvođača, to je tvrtka Pongrad Inženjering, koji je ispoštovao rokove. Imali smo dobrog voditelja projekta, tvrtku Kling, nadzor, tvrtka Trames.
1: Završetku ratnih zbivanja na Bliskom Istoku te ponovnoj slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem dok traju pregovori na ovu temu, nadaju se prije svega pomorci koji su mjesecima na brodovima u Perzijskom zaljevu.
0: Na početku rata ondje ih je bilo oko 200, a neki su se nedavno vratili u Hrvatsku.
1: Svoja svjedočanstva podijelili su ekskluzivno za Hrvatski radio s kolegom Vladimirom Šetkom.
4: S broda Atlantske plovidbe APA Starea, koji je još uvijek u Perzijskom zaljevu, u svibnju se u Vrsi vratio mladi drugi časnik palube Duje Milutin. Vijest o zatvaranju Hormuškog tjesnaca zatekla ih je u luci kod Dubaija. Postupali su po uputama kompanije, vodeći prije svega računa o sigurnosti posade i broda.
5: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo i rakete, dronove, kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem, jel? Najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega opet treba neka doza sreće.
4: No, sreće nisu imali prigodom kratkotrajnog otvaranja tjesnaca.
5: I mi smo krenuli prema tamo, međutim, bezuspješno jer je bilo daleko. Ali opet smo usidrili.
4: Više sreće imao njegov sumještanin Enio Vukić, koji je u isto vrijeme bio na brodu za kružna putovanja. Brod sa 100 članova posade stigao je do Hormuza.
6: Ali tu se nešto desilo, pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se opet zatvorio. Tako da su 4 kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane, kad smo izašli iz zaljeva, ukrca se security do ulaza u Suvetski kanal.
4: Enio i Duje skoro svakodnevno su bili u kontaktu, a nakon izlaska iz Hormuza osjećaj je bio neopisiv.
6: Imali smo sriće u nesreći da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more. I dovukli smo se do, prvi porat je bio Malta, tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku.
4: Obojica vrških pomoraca nadaju se da će se uspostaviti trajni mir, te da će uskoro i njihove kolege napustiti područje Perzijskog zaljeva.
1: Dan je antifašističke borbe i državni praznik. Svečano je obilježen u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe.
0: Povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe, predstavnici Udruge antifašista i socijaldemokrata Konavle odali su počast, položili cvijeće i upalili svijeće na spomenik palim Konavljanima na grudi, te na zajedničku grobnicu u Dunavama. Obilježavajući ovaj praznik, socijaldemokrati ističu da on ne smije ostati samo na obilježavanju, nego da vrednote antifašizma treba živjeti, te se glasno suprotstaviti svakom nasilju i netoleranciji u društvu.
1: Vijenci su jutros položeni i kod spomen obilježja u Veloj Luci. Počast su odali predstavnici općine i Udruge antifašista. Narodna glazba Vela Luka sinoć je održala nastup na Velolučkoj rivi.
7: Iz Metkovića Pero Jakić. Od prošlog petka na svim graničnim prijelazima u dolini Neretve zabilježene su velike prometne gužve i višesatna čekanja. Najteže je bilo na graničnim prijelazima Doljani, gdje su se kolone vozila iz Bosne i Hercegovine protezale i do 4 km, ali iz Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Jednako tako golemi zastoji bili su na prijelazima Bijača, Gabela Polje i Mali Prolog Crveni Grm. Glavni razlog zastoja je primjena europskog sustava kontrole ulaska i izlaska iz šengenskog prostora, odnosno dodatna provjera putnika. Lokalno stanovništvo s obje strane granice nije zadovoljno zastojima na granici, te ističu da ne mogu obavljati svoje svakodnevne i uobičajene poslove. Danas se u poslijepodnevnim satima očekuje novi zastoj na svim graničnim prijelazima. Novost je da od 8. lipnja granične prijelaze Mali Prolog, Prut, Gabela Polje, Metković, Imotica, Čepikuće i Slano mogu prelaziti i prazna teretna vozila, čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3,5 tone.
1: U Dubrovniku se danas sve do 17 sati na poligonu Gospinom polju održava prvi trening sigurne i sportske vožnje motocikla u organizaciji motoškole Matije Podhraški.
0: Riječ je o prvom događaju ove vrste u Dubrovniku, koji predstavlja početak šire inicijative usmjerene na podizanje razine sigurnosti, vozačkih vještina i prometne kulture među motociklistima. Dugoročna vizija projekta jest uspostava škole sigurne i sportske vožnje u Dubrovniku, koje će vozačima tijekom cijele godine omogućavati pristup kvalitetnim edukacijama, treninzima i programima usavršavanja.
1: U tijeku su probe za prvu voljetnu premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama, predstavu Skup u režiji Paola Mađelija.
0: Riječ je o povijesnom iskoraku koji po prvi put povezuje dva najveća nacionalna ljetna festivala na velikom projektu u dijalogu između prošlosti i sadašnjosti.
1: Glumački ansambl predvodi Frano Mašković uz sudjelovanje glumaca Hanka Split, kazališta Marina Držića i gostujućih glumaca iz Zagreba, a sve izvedbe su rasprodane. Više o tijeku proba rekao nam je glumac Maro Nejašvić Banić.
8: Pa evo, pripreme su uveliko počele, počeli smo u Zagrebu par dana, evo sad smo u Dubrovniku već nekih 20 dana, zbilja sjajno, podjela je divna, režira veliki Paolo Mađeli, tako da mi smo svi nekako sretni, ushićeni, zbilja je jedna velika čast i privilegija raditi Marina Držića u Dubrovniku ispred crkve jezuita. Skup je, Bogu hvala, rasprodan već 2 mjeseca, što je zbilja sjajno i dodatan jedan motiv za rad, a i ribarske svađe, ne znam sad kako stoje s prodajom karata, ali evo i repriziramo ih ove godine u čak 5 izvedbi.
1: Igrati Držića na dubrovačkim ljetnim igrama uvijek ima smisla, jer taj renesansni komediograf u sebi nosi suvremenu notu. Kazao je našem programu Jeleni Obradović Mojaš, autor jedne od knjiga posvećenih Marinu Držiću, profesor doktor znanosti Milovan Tatarin.
9: Držić je aktualan. Kad kažu treba li ga štrihati, treba li ga prilagoditi, treba li ga osuvremeniti, nema se što kod Držića osuvremeniti. Vi skupa nemate prostora za osuvremenjivanje. Vi to ne morate smjestiti u 60. godine, ne morate tu radnju smjestiti u neki supermarket. Nisam redatelj, ne razumijem se u taj posao.
10: Ali ste povjesničar književnosti.
9: Ali sam povjesničar književnosti i znam da je skup izazov za redatelja, izazov za glumce, jer tu zapravo, iako je skup, pa vi mislite da je skup glavni lik. Tu imate mnoštvo glavnih likova koje jednako autohtono dobro trebate iznijeti. Uostalom, kažu da je Držićevo doba bilo doba krize. Ne slažem se s tim. Mislim da je svako doba doba krize. I naše doba je doba krize. U naše doba prikazati jedan komad koji govori o opsjednutosti zlatom, materijalnim dobrima, ima itekako dubokog smisla. Jer mi smo postali u međuvremenu konzumerističke himere. Mi želimo kupovati, mi želimo trošiti, mi želimo novac, mi želimo tezoro, mi želimo blago. Kako kaže Držić na jednom mjestu, zlato je kalamita. I zlato jest kalamita, ali je li smisao života u tomu da gomilamo materijalne vrijednosti, a da pritom zatomimo ono po čemu smo ljudi, odnosno da zatomimo našu vrlinu. Zato treba prikazati skupa.
1: Dubrovačke knjižnice nastavljaju s ljetnim programom knjige pod stablima o župi Dubrovačkoj i Mokošici.
0: Prvo ovogodišnje događanje održat će se sutra u parku Striježice u Mlinima.
1: Pojedinosti programa najavljuje Andreja Bralić-Paljetak iz Dubrovačkih knjižnica.
11: Utorak 23. lipnja u parku Striježice u Mlinima. Program započinje u 10 sati sadržajem za djecu pod nazivom Na valovima ljeta. Učenici osnovne škole Župa Dubrovačka s profesoricom Tanjom Galjuf čitat će najmlađim omiljene priče, nakon čega slijedi kreativna radionica koju vodu Marta Bače i Robert Kralj. U 15 sati održat će se susret i radionica Puš koji je promijenio svoju kućicu sa autoricom Petrom Matulić-Žeravicom. A u 19 sati nas čeka književni susret s autoricom Danijelom Crljen. Posjetitelji će imati priliku upoznati njezin književni opus te razgovarati o stvaralaštvu, inspiraciji i pisanju. Knjige pod stablima nastavljamo u srijedu 24. lipnja u dvorištu dječjeg vrtića Mala kuća u Mokošici. Program započinje u 10 sati susretom i radionicom Puš koji je promijenio svoju kućicu sa autoricom Petrom Matulić-Žeravicom, a tijekom oba dana posjetitelji će moći sudjelovati u akciji Knjiga na dar, odnosno odabrati naslov po vlastitom izboru i ponijeti ga kući. No, očekuje nas kroz cijelo ljeto na području grada, Cavtata, Lokruma, sve ćete saznat na vrijeme. Planiramo bogat sadržaj sa mnogim autorima, radionicama, prišaonicama, ali za početak pridružite nam se u župi i Mokošici.
1: Povodom obilježavanja 50 godina postojanja, KUD Marko Marojica organizira svečanu sjednicu Skupštine KUD-a koja će se održati u 20 sati u velikoj vijećnici zgrade općine Župa Dubrovačka.
0: Tom prigodom bit će predstavljen presjek rada društva kroz proteklih 50 godina te odano priznanje svima koji su svojim angažmanom pridonijeli njegovu razvoju i očuvanju tradicije. U sklopu manifestacije Ulicama našega grada Klapa Staro vino nastupit će na šetnici u Uvali Lapad u 22 sata.
1: U organizaciji Turističke zajednice grada Korčule u dvorištu srednje škole u 20 sati koncert je grupe Foxford. U ljetnom kinu od 21 sati izvodit će se Moreška, dok u župnoj crkvi Svetog Nikole u Račišću od 19.30 počinje sakralni glazbeni kamino. Događanje je u našem programu najavila direktorica Turističke zajednice grada Korčule Milijana Borojević.
12: I ono što mene osobno jako uvijek veseli svake godine, od kad smo napravili naš Camino Korčula, lijepo pješačenje oko otoka u dužini od 160 km, ali smo išli korak dalje i organiziramo sakralni glazbeni Camino, kraj je 6. mjeseca, malo je prevruće za hodanje i onda smo mi odlučili organizirati Camino po župnim crkvama otoka i to traje od 22. do 28. lipnja. Ove godine se počinje u Račišću, u 19.30 u župnoj crkvi Svetog Nikole i onda se nastavljamo kroz otok i završavamo 28. lipnja u Korčuli u prekrasnoj crkvi Samostana Svete Nikole.
0: U okviru ljetnih događanja u općini Orebić i ovoga ponedjeljka održava se vođena tura za posjetitelje, a kreće ispred zgrade općine u 20 sati.
1: U organizaciji turističke zajednice općine Ston u Žuljani na Pelješcu pripremljen je program u susret blagdanu Svetog Ivana. Počinje danas u osnovnoj školi Žuljana u 18 sati radionicom izrade lampiona.
0: Sutra u utorak zabavni program nastavlja se na plaži Bašadura od 19 sati, dok u 22 sata počinje tradicionalno paljenje kralja.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u Toronto, gdje će sutra kasno navečer ili točnije u srijedu u 1 ujutro po našem vremenu u utakmici svjetskog prvenstva snage odmjeriti s Panamom. Utakmicu su na konferenciji za novinare najavili Josip Stanišić i Petar Musa.
1: Nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Nebitno je to sad ime veliko ili malo. Naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
2: Mislim da je najvažnije da odigramo jednu mušku utakmicu od prve do zadnje minute, da znamo da neće biti lagano, nikog ne podcjenjujemo. Panama nije Engleska, ali opet ima svoje neke dobre stvari u igri koje rade jako dobro i trebamo biti pažljivi na to, fokusirani do kraja i ništa, trebamo odigrati jako, jako dobru borbenu utakmicu, jer znamo da ulazimo u tu utakmicu all in i bitna su nam samo 3 boda. Mislim da se možemo nadati pozitivnom rezultatu.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano te iznad prosječno vruće. Poslije podne može biti umjerene naoblake, a uz povećanu naoblaku lokalno je moguća slaba kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Slaba do umjerena bura će tijekom dana okretati na umjeren do pojačan majstral, navečer ponovno bura. More mirno ili malo valovito, poslije podne umjereno valovito. Minimalne temperature zraka u Dubrovniku oko 27, u ostatku županije od 22 do 26, a maksimalne dnevne od 30 do 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Ivana Bašica, spikerica Nike Nađ. Dnevnik uredila i vodila Katarina Lučić-Stambalija.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Čarolija filma na Pontalopud Film Festivalu. Od 24. do 28. lipnja. Inspirativni dokumentarci, glazbene priče, nagrađivani filmski klasici, suvremeni festivalski hitovi. Veliko finale, koncert posvećen legendarnom Enniu Morriconeu. Ulaznice u sustavu Entrio, osigurani su brodski transferi. Više na pontalopud.hr. Pontalopud Film Festival. Vidimo se.

0: HR mreža oglasi.
1: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
2: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
3: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
12: Ljetni džir. Radio Dubrovnika.

Slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Elektrojug najavljuje radove za sutra 23. lipnja. Tako će od 8.30 do 14. sati doći do prekida opskrbe električnom energijom za dio Mokošice, odnosno ulicu od izvora, kućne brojeve od 63 do 73 neparne, a sutra će također zbog neophodnih radova u trafostanici Prožurski porat od 9 do podne bez struje biti naselje Prožurski porat na Mljetu.

U sklopu manifestacija ulicama našega grada Klapa Staro Vino večeras će nastupiti na šetnici Uvali Lapa do 22 sata. U Žuljani na Pelješcu pripremljen je bogat program ususret blagdanu Svetoga Ivana. Sve počinje danas u osnovnoj školi Žuljana, gdje će biti organizirana radionica izrade lampiona u 18 sati. Sutra je zabavni program na plaži Bašadura od 19 sati, dok u 22 sata počinje tradicionalno paljenje kralja.

U Orebiću i ovoga ponedjeljka održava se vođena tura za posjetitelje, kreće ispred zgrade općine u 20 sati. A u organizaciji turističke zajednice grada Korčula u dvorištu srednje škole od 20 sati koncert je grupe Vox Sport, u ljetnom kinu od 21 sat izvodit će se Moreška, a u župnoj crkvi Svetoga Nikole u Račišću od 19.30 počinje sakralni glazbeni kamino.

Od sutra 23. lipnja Libertas uvodi dodatne polaske na najfrekventnijim gradskim linijama. Uvodi se i noćna kružna linija koja će prometovati svaki dan s polasima u 1.45 i 2.30, a prometuje trasom Pile, ulica Iva Vojnovića, Pošta Lapad, Lapada Stanica, Gruž, Sustjepan, Nova Mokošica, Mokošica. Libertas također uvodi i probnu liniju Pile Mokošica s polasima u 15.10 i 16.15. Kretat će se trasom Pile Boninovo Grave i na Poddubom Sustjepan, Komolac, Rožat, Nova Mokošica, Mokošica. Ukrcajne stanice ove linije su Pile, Sveučilište, Boninovo, Dom zdravlja, Gradski bazen te i na Poddubom, dok su iskrcajne stanice sve nakon Sustjepana do Mokošice. Uz polaske u 6.15 i u 7 uvodi se i polazak u 8.10 koji prometuje na trasi Mokošica, Pošta Lapad, Opća bolnica. Birds flying high, you know how I feel.

0: Izgradnjom centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje očekuje se postizanje ciljeva nacionalnog plana gospodarenja otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, čime bi se pokrile potrebe više od 115 tisuća stalnih stanovnika te više od milijun domaćih i stranih posjetitelja. Ipak zastoj sa izdavanjem dozvola značajno je pomaknuo rokove završetka projekta. Evo što je o svemu kazao župan Blaž Pezo.
1: Lučino Razdolje je jedna teška tema za mene, s obzirom da je već prošlo godinu dana mandata, ali da nisam vidio neki pomak oko realizacije tog projekta. Ono što u narednim danima ćemo sigurno inzistirati, to je da je izvođač radova dobio produžetak roka od godinu dana, tako da očekujemo da realizira dugo očekivanu dozvolu za četvrtu fazu. Nakon toga ćemo moći u javnosti biti nešto konkretnije u smislu rokova završetka tog projekta.
0: Završna konferencija projekta rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u Ubli održat će se sutra na Lastovu. Podsjetimo, luka je dobila uporabnu dozvolu i već je puštena u promet, a konferencijom se označuje i kraj projekta financiranog sredstvima iz europskih fondova. Ravnatelj Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac.
2: Ovo je najveća investicija od osnutka Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Lučke uprave. Financirana je 100% novcem europskim, nešto malo smo nadodali, pomogla nam je županija, nešto su naša izvorna sredstva. Visina investicije je preko 8,2 miliona eura, kažem, to je, koliko mi je poznato, i najveća investicija na otoku Lasovu od Domovinskog rata. Veseli me da je to sve privedeno kraju, imali smo dobrog izvođača, to je tvrtka Pongrad Inženjering, koji je ispoštovao rokove.
0: Povodom obilježavanja 50 godina postojanja, KUD Marko Marojica organizira svečanu sjednicu Skupštine KUD-a koja će se održati u 20 sati u velikoj vijećnici zgrade općine Župa Dubrovačka. Tom prigodom bit će predstavljen presjek rada društva kroz proteklih 50 godina, te odano priznanje svima koji su svojim angažmanom pridonijeli njegovu razvoju i očuvanju tradicije. Iz sporta, hrvatska nogometna reprezentacija putuje u Toronto, gdje će sutra kasno navečer ili točnije u srijedu u 1 ujutro po našem vremenu u utakmici svjetskog prvenstva snage odmjeriti s Panamom. Utakmicu su na konferenciji za novinare najavili Josip Stanišić i Petar Musa.
3: Nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Nebitno je to sad ime veliko ili malo. Naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
4: Mislim da je najvažnije da odigramo jednu mušku utakmicu od prve do zadnje minute, da znamo da neće biti lagano, nikog ne podcjenjujemo. Panama nije Engleska, ali opet ima svoje neke dobre stvari u igri koje rade jako dobro i trebamo biti pažljivi na to, fokusirani do kraja i ništa, trebamo odigrati jako, jako dobru borbenu utakmicu, jer znamo da ulazimo u tu utakmicu all in i bitna su nam samo tri boda. Mislim da se možemo nadati pozitivnom rezultatu.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano te iznad prosječno vruće. Poslije podne može biti umjerene na oblake, a uz povećanu na oblaku lokalno je moguća slaba kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Slaba do umjerena bura će tijekom dana okretati na umjeren do pojačan maestral, na večer ponovno bura. More mirno ili malo valovito, poslije podne umjereno valovito. Minimalne temperature zraka u Dubrovniku oko 27, u ostatku županije od 22 do 26, maksimalne dnevne od 30 do 34 stupnja. Bile su ove vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Tambalija.

Radio Dubrovnik stalno je negdje u pozadini, ako nestane struje, to je onda katastrofa. Tako da Radio Dubrovnik je non stop, on.

Poštovani slušatelji, dobro vam večer, dobrodošli na Valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika. I upravo započinje naša redovita emisija ponedjeljkom s Hrvatima. Bok je s vama, su Zlatko Vlahušić i Hrvoje Šmanić. Večerašnju emisiju u cijelosti smo glazbeno obojili i posvetili bokeškim izvođačima Poliju Đurđeviću i Boka Bendu. Ostanite s nama u idućih 30 minuta.

Poštovani slušatelji, bila je to još jedna emisija s Hrvatima Boke Hrvatskog radija Radio Dubrovnika koji su za vas realizirali Zlatko Vlahušić i Hrvoje Šmani. Slušajte nas ponovno i idućeg ponedjeljka u 18 sati i 30 minuta i naravno ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnik.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. ...22. lipnja. Na današnji dan 1390. godine vlada je odredila popravak place opekama, što znači da je Stradun već dosta prije ove odluke bio popločan. 22. lipnja 1463. godine izglasana je odredba protiv onih koji su napustili grad ili poslali svoje obitelji i svoje dragocjenosti izvan države. 22. lipnja 1808. godine francuska vlast određuje: svi zakoni bivše dubrovačke vladavine koji ograničavaju građanska prava Židova u tom kraju ukidaju se, te od sada oni uživaju ista prava kao i drugi podanici. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Paulin, Toma i Ivan. Dan je antifašističke borbe, državni praznik u Republici Hrvatskoj. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Svaka zabrana ili ograničenje mletačke vlade svojim građanima pogađali bi gotovo uvijek i Dubrovčane. Tako je 22. lipnja 1332. godine, jer su se Turci spremali na rat protiv kršćana, mletačka vlada zabranila trgovanje s Turskom, te je ta zabrana dostavljena i Dubrovniku. Na temelju toga je i Dubrovačko vijeće umoljenih 1. kolovoza iste godine prenosi ovu zabranu na Dubrovčane.
0: Usprkos činjenici da je do kraja 14. stoljeća većina ulica u Dubrovniku bila blatnjavi prostor između kuća, pun prašine ili kaljuže, nečistih otpadaka, leglo smrada i nečistoće, Dubrovčani ipak relativno rano uočavaju da će im popločane ulice i ispravno građenje kuća poboljšati higijenske prilike u gradu, te se brojnim odredbama i zabranama trude poboljšati opće i javne zdravstvene prilike i higijenske standarde. To nam dokazuje i odluka vlade 22. lipnja 1390. godine, kojom je odredila dvojicu vlastele da poprave placu opekama, a što znači da je ista ulica već dosta prije ove odluke bila popločana.
2: 22. lipnja 1463. godine izglasana je odredba protiv onih koji su napustili grad ili poslali svoje obitelji i svoje dragocjenosti izvan države, prema kojoj, ako se u određenom roku ne povrate, smatrat će se odmetnicima, rebelima. Ovo je tek jedan od zaključaka donesenih tih dana u Vijeću umoljenih, a koji najbolje dokazuju koje su uzbuđenje i panika u to vrijeme vladali u Dubrovniku s obzirom na prijetnje prijeteću opasnost približavanja Turaka granicama Republike.
0: 22. lipnja 1528. godine, zbog počinjenja najtežeg protuepidemijskog prekršaja, davanja iz svoje zaražene kuće vunu, koja se smatrala vrlo opasnom za prijenos kuge, Anuhla Nikolina i njena nečakinja Mara Pavlova osuđene su da ih se vezane provede kroz ulice, zatim da ih se dovede na Berlinu i tamo im se utisne pečat za uspomenu na njihov ispad i prekršaj.
1: Nakon što je 20. lipnja zbog udarca groma izgorjela i uništena cijela oružana, smatrajući čudom što tom prilikom nije uništen cijeli dvor, taj dan proglašen je blagdanom. Istog dana kada je donesen ovaj zaključak 22. lipnja te 1610. godine, vijeća se i o izgradnji nove oružane i to na istom mjestu.
0: Francuskim dekretom 31. siječnja 1808. o ukidanju Dubrovačke države nije odmah suspendiran pravni red i poredak Dubrovačke republike. Cjelina francuskog zakonodavstva stupit će na snagu u Dubrovniku tek 1. siječnja 1812. Dapače, u dekretu od 31. siječnja 1808. izričito se, na primjer, za čitavu domenu građansko-pravnih odnosa određuje da će se oni prosuđivati na temelju zakona i običaja dubrovačkih.
1: Kako je to značilo da građanski i državljanski status dubrovačkih Židova ostaje i pod novom francuskom vladavinom nepromijenjen, oni su 22. lipnja 1808. godine podnijeli predstavku francuskim vlastima u kojoj obrazlažu kako neki od starih zakona bivše dubrovačke vlasti sadrže odredbe kojima se Židovi razlikuju od ostalih podanika, te su lišeni cjeline beneficija državljanstva, te mole da nova francuska vlast izda odredbu po kojoj će Židovi od sada pa nadalje biti tretirani kao i svi drugi podanici ove države.
0: I doista, rješenje je uslijedilo istoga dana, 22. lipnja 1808. godine, a njime francuska vlast određuje. Svi zakoni bivše dubrovačke vladavine koji ograničavaju građanska prava Židova u tom kraju ukidaju se i od sada oni uživaju ista prava kao i drugi podanici. Dakle, potpuna jednakopravnost s ostalim podanicima, a bez posebnih pogodnosti. To je bilo logično i neizbježno rješenje u skladu s osnovama francuske građanske države izgrađene na temeljima francuske revolucije, pa među ostalim i na temeljima građanske jednakosti i vjerske tolerancije. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 22. lipnja 1959. godine u Gradcu u Bosni i Hercegovini rođen je Ante Babić, električar trajno nastanjen u Gradcu, poginuo 2. studenog 1991. godine kod mjesta Zaton Doli prilikom izvršenja borbene zadaće kao pripadnik Hrvatske vojske.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u ponedjeljak 22. lipnja ratne 1992. godine, u 6:30 oglašen je prestanak opće opasnosti koja je počela prethodne večeri. Bio je blagdan svetog Pavlina biskupa. Dan je protekao mirno, no oko 22:30 započeo je žestok neprijateljski napad iz Konavala po Župi Dubrovačkoj. Sirena je u 22:00 objavila opću opasnost. Više granata palo je i u more u blizini Petke, zapisao je Ivo Stjepović u knjizi Zapisi iz opkoljenog grada, dani koji se ne smiju zaboraviti. Istoga dana održani su pregovori u Cavtatu predstavnika Jugoslavenske armije i Skupštine općine Dubrovnik o humanitarnim pitanjima u prisutnosti promatrača Europske zajednice i časnika za vezu UN-a. U Dubrovnik je doputovala Kathleen Wilkes i poklonila Dubrovniku 5 najsuvremenijih detektora za otkrivanje minsko-eksplozivnih naprava. Toga dana, ratne 92. na južnom bojištu poginuo je pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Marijan Hušnjak.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje očekuje se postizanje ciljeva nacionalnog plana gospodarenja otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, čime bi se pokrile potrebe više od 115 tisuća stalnih stanovnika te više od milijun domaćih i stranih posjetitelja. Ipak, zastoj s izdavanjem dozvola značajno je pomaknuo rokove završetka projekta. Evo što je o svemu kazao župan Blaž Pezo.
1: Lučno Razdolje je jedna teška tema za mene, s obzirom da je već prošlo godinu dana mandata, ali da nisam vidio neki pomak oko realizacije tog projekta.

0: Ono što s narednim danima ćemo sigurno inzistirati, to je da je izvođač radova dobio produžetak roka od godinu dana, tako da očekujemo da realizira dugo očekivanu dozvolu za četvrtu fazu. Nakon toga ćemo moći u javnosti biti nešto konkretnije u smislu rokova završetka tog projekta.
1: Završna konferencija projekta rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u Ubli održat će se sutra na Lastovu. Podsjetimo, luka je dobila uporabnu dozvolu i već je puštena u promet, a konferencijom se označuje i kraj projekta financiranog sredstvima iz europskih fondova. Ravnatelj Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac.
2: Ovo je najveća investicija od osnutka Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Lučke uprave. Financirana je 100% novcem europskim. Nešto malo smo nadodali, pomogla nam je županija, nešto su naša izvorna sredstva. Visina investicije je preko 8,2 miliona eura, kažem, to je, koliko mi je poznato, i najveća investicija na otoku Lasovu od Domovinskog rata. Veseli me da je to sve privedeno kraju, imali smo dobrog izvođača, to je tvrtka Pongrad Inženjering, koji je ispoštovao rokove.
1: Iz sporta, hrvatska nogometna reprezentacija putuje u Toronto, gdje će sutra kasno navečer ili točnije u srijedu u 1 ujutro po našem vremenu u utakmici svjetskog prvenstva snage odmjeriti s Panamom. Utakmicu su na konferenciji za novinare najavili Josip Stanišić i Petar Musa.
3: Nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Nebitno je to sad ime veliko ili malo. Naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
4: Mislim da je najvažnije da odigramo jednu mušku utakmicu od prve do zadnje minute, da znamo da neće biti lagano, nikog ne podcjenjujemo. Panama nije Engleska, ali opet ima svoje neke dobre stvari u igri koje rade jako dobro, trebamo biti pažljivi na to, fokusirani do kraja i ništa, trebamo odigrati jako, jako dobru borbenu utakmicu, jer znamo da ulazimo u tu utakmicu all in i bitna su nam samo tri boda. Mislim da se možemo nadati pozitivnom rezultatu.
1: Na kraju još samo najava emisija, slijedi Pomorska večer koju večeras emitiramo iz studija u Zadru. Vrijeme sutra, pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano te iznad prosječno vruće, poslije podne može biti umjerene naoblake, a uz povećanu naoblaku lokalno je moguća slaba kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Slaba do umjerena bura će tijekom dana okretati na umjeren do pojačan maestral, na večer ponovno bura. Minimalne temperature zraka u Dubrovniku oko 27, u ostatku županije od 22 do 26, maksimalne dnevne do 34 stupnja. Bile su ovo večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Polska Wieczer.
1: Dobro vam večer, poštovani slušateljice i slušatelji, večeras iz Sparnoga Zadra. U emisiji govorimo o tome koliko je izgledno da se napokon trajno otvori Hormuški tjesnac. Svoja svjedočanstva iz zatvorenog Persijskog zaljeva samo za Hrvatski radio podijelila su dvojica vrških pomoraca koji su se nedavno vratili kući s Bliskog istoka. A u njihovom mjestu upravo u ovim trenucima traje svečano otvorenje petih dana pomorstva. U nastavku emisije analiziramo što su mogući uzroci sudara katamarana jedrilice u splitskim vratima te kako poboljšati sigurnost na moru. Poslušajte i kako se na brodovima prati svjetsko nogometno prvenstvo te kako je zamjena parnog stroja promijenila brodarstvo na Jadranu. Toliko u uvodu emisije, a dobrodošlicu vam još jednom žele tonski realizator Maksim Adum, glazbeni urednik Toni Dunatov i urednik emisije Vladimir Šetka.

vita, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: Hrvatska večer.
1: Završio je prvi krug razgovora između visokih američkih i iranskih dužnosnika u Švicarskoj nakon početka obilježenog objavom Teherana da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac te ponovljenim prijetnjama Donalda Trumpa da će obnoviti napade na Iran. U zajedničkom priopćenju posredničkih država Katara i Pakistana navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Strane su se dogovorile o mehanizmu za okončanje sukoba u Libanonu te uspostavile komunikacije liniju radi osiguravanja sigurnog prolaza trgovačkih brodova kroz sporni tjesnac. A prošlotjedno potpisivanje sporazuma SAD-a i Irana donijelo je i dašak optimizma Dubrovačkoj atlantskoj plovidbi, čiji je brod AP Astarea od početka sukoba zaustavljen u Persijskom zaljevu. S izvršnim direktorom atlantske plovidbe Markom Domjanom razgovarala je Katarina Lučić-Štampalija.
2: Naravno, mi pratimo pažljivo što se događa po pitanju stanja u Persijskom zaljevu i prolaska kroz Hormuški tjesnac, najviše radi našeg broda AP Astarea. Taj sporazum koji su potpisali Amerika i Iran je veliki korak prema normalizaciji pomorskog prometa. Mi pratimo pažljivo obavijesti koje dobivamo od UKMTO-a i Joint Maritime Information Centera i prema njima su je već nivo sigurnosti je nešto povećan, tako da u nekakvim narednim danima očekujemo da ćemo moći krenuti sa brodom prema vani.
3: Dobre su to vijesti. Kakva su vaša saznanja o stanju posade i broda trenutno?
2: Posada je u redu, evo brod je pokupio rezervne dijelove i napravili smo i manju jednu smjenu posade, još tako da jednostavno evo, sve kako treba.
3: Što se tiče drugih novosti, evo ovih dana saznajemo kako je Atlantska preuzela i svoju drugu novogradnju koju smo već ranije spominjali, AP5-ka.
2: Jest, znači to je brod blizanac prvoga broda AP Imperial. Brod je znači tu je nekakvih 15 dana kasnije isporučen od Imperiala, što je čak jedno mjesec i pol dana i ranije nego što je bilo planirano prema ugovoru koji imamo potpisan sa brodogradilištem, što nama u ovom trenutku itekako odgovara jer je tržište solidno. Brod je ušao u najam i evo već zarađuje za našu kompaniju. Naravno, sve je prošlo dobro uz puno truda svih uključenih. Ja bi ovom prilikom želio i zahvaliti i svima koji su radili na gradnji, kasnije na primopredaju ovoga broda, posebno timu koji je nadzirao gradnju i posadi broda koja ga je preuzela. Ovom prilikom bi svakako želio poželiti dobro more i brodu i posadi i da dugo i sigurno plovi za Atlantsku plovidbu.
1: A prije nešto više od mjesec dana kući u Vrsi sa AP Astare vratio se drugi časnik palube Duje Milutin. S njim smo razgovarali u oči večerašnjeg svečanog otvorenja Dana pomorstva u Vrsima, o čemu ćemo u nastavku emisije.
4: Prije svega dobro večer služateljima i služateljicama Hrvatske radio televizije. Da, od početka sam se tamo nalazio, iz Kine smo dovezli generalni teret u luku Djebel Ali. Nakon iskrcaja, znači zadnji dan iskrcaja, smo ugovorili jedno putovanje i međutim dobili smo obavijest da je Hormuz zatvoren. Čekali smo naredbe kompanije što nam je dalje. I nakon nekoliko sati dobili smo upute koje smo postupali po njima, po sigurnosnim uputima, da radi sigurnosti broda i posade, što je najbolje učiniti da se zaštitimo od mogućih opasnosti. Pa smo odredili jednu točku sidrišta i tamo smo se usidrili i čekali.
1: U biti u Dubaju ste bili, u luci u Dubaju. To je zapravo, ta luka je dio Dubaja.
4: Tako je, Djebel Ali, to se nalazi od možda 30 milja, ajmo reći, od Dubaja. U međuvremenu je kompanija ugovorila putovanja iz Saudijske Arabije za Tajland, ukrcaj umjetnog gnjojiva i mi smo pošli u Saudijsku Arabiju, Al Jubail. I tamo smo ukrcali teret i u međuvremenu se Hormuz se otvorio. I mi smo krenuli prema tamo, međutim bezuspješno jer je bilo daleko. Ali opet smo usidrili i par dana je bilo malo, a imali smo što gledati, jel?
1: Što ste vidjeli?
4: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo i rakete, dronove, a međutim to imate ono prividni osjećaj da to iđe prema vama, ali zapravo kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem, jel? Najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega, opet treba neka doza sreće da prođeš dobro.
0: Jer bilo je brodova koji su bili pogođeni, koji su se nalazili u Perzijskom zaljevu, u sve te unakrsne vatre i tako dalje. Nije to baš lijepo gledati kad vam iznad glave fijuču ne meci, nego rakete, dronovi i slično.
4: Ja sam osjećao dozu straha upravo zbog toga, samo na temelju toga u kojem se području nalazimo, jer i ta sama neizvjesnost što će sada biti, i sada doma, familija, svi znadu situaciju, onda svaki dan, hvala Bogu dragom što danas stvarno, eto ta komunikacija, svaki dan ste dostupni, jel? Zato ja kažem da je nama pomorcima mladim za mrvu lakše navigati. Ja kažem, oni su imali 8 kora, mi imamo jednu manje, stariji ljudi, jel? Upravo zbog tog što imamo doticaj sa familijom, što je jedan vrlo bitan čimbenik.
0: Kako je to izgledalo u tom samom, vi ste na brodu, ali možda možete nešto vidjeti. Kako je izgledao život u tom, recimo, ne znam, ili Dubaju ili tako dalje, kada se to krenulo? Mislim, niste bili na kopnu, ali možda ste uspjeli nešto vidjeti.
4: Ma, iskreno, ne mogu stvarno sa sigurnošću reći što je bilo na kopnu. A ono što je na moru bilo, što smo mi vidjeli, tih par dana je bila ozbiljna situacija. Ali međutim, evo sad trenutno vlada to primjer, ja se redovno čujem sa kolegama na brodu, oni su kako tako sigurni, jel? I sad nadam se da će ubrzo, da će se stvar realizirati, da će priča završiti sa sretnim ishodom.
0: Koliko ste bili zapravo od početka rata, kad ste došli doma?
4: Da, ja sam stigao kući 2.5. Ja sam tada imao skoro 5 mjeseci, nas 9 članova posade se pisalo za smjenu, firma nam je omogućila smjenu iz luke Dubaje i naravno bilo je članova posade koji su htjeli isto ići doma i dobili su i oni smjenu i prije ugovora. Za to nije bilo problema, tko je želio ići doma je dobio smjenu.
0: Nije ma falilo ništa što se tiče svih ovih nužnih potrepština, osim što je bila jedna neizvjesnost.
4: Ne, što se tiče tog, firma je djelovala stvarno profesionalno, dobili smo sve što smo tražili, fresh water smo dobili smo hranu, imali smo, nikad više hrane nismo imali nego tada, jer naravno morali smo se pripremiti, jer puno je brodova u zaljevu, bili smo svjesni ako, eli kao što sada, već su dugo, da će ponesati zalihe hrane, tako da se brod dosta je opremljen sa glavnim zalihama ili potrebnim za život. Tako da znam da sada su isto osigurani što se tiče hrane i vode. Nadam se da će brzo izaći, jer nije isto nije ugodno biti
0: pa
4: tamo.
0: Nije ugodno, apsolutno.
4: Nije ugodno.
0: Opet bi uskoro trebali ići na brod ili?
4: Da, ubrzo je. Sad uživam godišnjem odmoru. Trenutno ne znam na koji brod idem, ali u rujnu očekujem pozivi u nove izazove.

0: Ostavimo još u Vrsina gdje upravo traje svečanost otvorenja petih jubilarnih dana pomorstva koje uz potporu općine Vrsi i tamošnje turističke zajednice organizira Udruga pomoraca Sveti Nikola. Što će se sve održavati idućih dana do četvrtka kada se obilježava Svjetski dan pomorstva, rekao nam je predsjednik udruge Neven Predovan.
1: Ove godine pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike, znači ide otvaranje, podizanje zastave manifestacije Dani pomorstva. I poslije toga ima jedan glazbeni nastup, a utorak nekako su djeca u pitanju, naša djeca koja će imati kreativne radionice i imamo dječji zbor Libretići. Treći dan imamo kviz iz pomorstva i predavanje o pomorskoj tradiciji našeg mista, naše županije, pa onda i naše Hrvatske. I sad eto taj četvrti dan, zadnji dan, 25.6. koji je ujedno i Svjetski dan pomorstva, imamo tradicionalnu brodsku marendu u 10.30 sati u parku Vrških pomoraca, gdje su dobro došli svi, svi su pozvani. Ona ima kao svaku godinu isto humanitarni karakter, gdje ćemo ove godine prikupljati dobrovoljna sredstva za jednu našu obitelj koja prolazi kroz tešku bolest, tako da eto imamo i taj humanitarni karakter. I navečer na trgu Kolište u 21 sat imamo svečanu sjednicu naše udruge i iza toga je nastup, muzički nastup naše, mogu reći slobodno, najbolje klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Predsjednik Republike je potvrdio, jer mi smo bili prošle godine u 5. mjesecu primljeni na Pantovčaku. Tom priliku smo išli predstaviti našu udrugu, naše misto i našu pomorsku tradiciju, gdje smo bili vrlo srdačno dočekani od samog predsjednika i tu je na neki način palo njegovo obećanje kako će sljedeće godine, to jest ove godine kad je jubilarna godina, znači peta godina te manifestacije, dati pokroviteljstvo i osobno doći, što je nama velika čast kao mjestu pomoraca, nama kao udruzi.
0: Hvala lijepa još jedanput i nek prođu dobro i ovi peti dani pomoraca u Vrsima. Idemo još jedan umirovljeni pomorac, gospodin Branko Milutin. Koliko ste vi godina proveli na moru, na brodovima?
2: Moja navigacija je počela 79. a završila 2022. Znači otprilike 50 godina, čak i nešto više.
0: Kako ste skoro pola stoljeća izdržali na moru?
2: A čujte kako. Tako je vrijeme, da nisam to volio, ne bi bio opsta. To je mene odgovaralo. Čovjek, ono se kaže, bez škole. Naše mjesto je tako vrijeme bilo da čovjek bez škole diće neg na more. I tu je bio jedan prihod, dobar prihod financijski, koji je mene i privukao. Ne mene, nego i mnogo naših mištana. Pa tako da su bile i po Jugoliniji, po Jadroliniji, Tankerskoj, da ne nabravimo druge kompanije. Ja sam iz početka otišao u Dženovu i tako da sam se usidrio tamo u Dženovi. Bio sam kao starosjedioc, poznava sam dosta dobrih kompanija. Na kraju sam završio na MSČ-u 74. godine, pa sve do zadnjega dana sam bio na MSČ-u. Tako da mogu reći da sam suosnivač te firme.
0: Znači da ste im bili dobro kad su vas toliko držali?
2: Počmeš od ništa pa dođeš do nekoga čina, ja sam kasnije došao do Nostroma i tako da nisam, da je bilo naporno, bilo je naporno, ali sve financija, sve pokriva.
0: Tu su i dvojica mlađih vrških pomoraca i tada je bilo i ratnih sukoba i ratnih zbivanja i opasnosti od pirata i tako dalje. Jeste li se vi kad našli u takvim nevoljama?
2: Da, jesam. Ja sam iz Tripolija. Možda ne našom voljom, nego jednostavno u to vrijeme, to je bilo u Libiji, oni su brod u Gaddafiovo vrijeme zauzeli i imali smo voziti humanitarnu pomoć za, gdje su ratovali Izraelci sa ovima,
0: Pojas
2: Gaze i dole, Libanon i tako. I nema tu, hoćeš nećeš, i da se ti je iskrcati, nisi moga, jer si bio zarobljen i mora se s tim pomiriti. Bilo je sve dobro plaćeno, firma je dobila jako dobar novac. Eto, hvala Bogu, pomoli se Svetom Nikoli i Sveti nam se Nikola sačuva i vratili smo se nazad. I to je život pomorca. Nije za ništa rečeno kruh sa sedam kora. Jer nije samo mirno more i ajde, kad dođeš u ovakve situacije moraš se s tim znati i moraš biti jako miran, jako miran i jako pametan, jer ako nisi skroman nećeš dobro proći na moru, jer samo more se protiv te poslije digne. Prije svega poštivati more i sve njegove dobre i loše karakteristike.
0: Koliko ste najduže bili u komadu, a da niste doma vidjeli?
2: 11 mjeseci. Pa to je ništa. Naši su ljudi znali po 2, po 3 godine biti na moru. I čak i nositi od kuće i lancune i deke i tako sve što trebalo. Kad ja što sam nosio moju robu i sve kad sam išao, evo zadnje vrijeme je to počeo da su kompanije preko sindikata, da su kompanije primorali, da moraju davati radna odjela, zaštitna odjela, zaštitne cipele i sve tako dalje što iđe u sto. Znate kako je, brodovlasnici uvijek kukaju, nema, brodovi se svaki dan pravu novi. Kad i sam vlasnik, odnosno brodovlasnik, računa u tim ljudima i da ljude isplaćiva mjesečno kako treba, i da su ljudi zadovoljni na brodu. To ponovo zavisi od samog gazde koliko posvećuje tim ljudima. U moje vrijeme, dok je on imao 3-4 broda, on je obavezno godišnje po 4-5 puta znao dolaziti na brodove. I sa ljudima, sama jesti u salonu i pričati i sve. Jedno njemu reka, kaže, ljudi moji, ja sam sretan kad sam na pozitivnoj nuli. Znači da mogu održavati sav čitav pogon, da mogu hraniti familije. I malo pomalo on je krešio, iša, sad je došao na top svjetske liste.
0: Što vam se nekako tih vaših gotovo 50 godina, što nikad nećete zaboraviti? Kad pomislite na brod, što vam prvo padne?
2: Meni to fali, jer ja ujutro kad se dignem, koliko puta, recimo, pogotovo kad su ružna vremena, kad su kod nas bure ili neverini i to, ja se uvijek sjetim majku moja, kako je, kad sam bio na moru. Eto, to mi uvijek nekako u posvijesti. I...
0: Jeste kad imali morsku bolest?
2: Jesam. I to dugo. Dugo sam ja imao morsku bolest.
0: Pogotovo onako, bit će prekocija.
2: Biska je, da ne pričam, Biska i Atlantski ocean, sve do New Škotlanda, tamo, to je ono, Bogu dušu, Bog je neće.
0: I kako ste pobijedili morsku bolest?
2: Pa kako, ona je sama o sebe otišla.
0: Pripala se i otišla.
2: Vidio da od mene koristi nema, da me ne može zastrašiti, tako je to prošlo.
0: Aktivno u organizaciji Dana pomorstva sudjeluje i Udruga mladih koje predvodi Šime Stojak. Šime, kakva je situacija na moru, evo, svjedočimo svaki dan i suludim vožnjama i svemu ostalom. Kako je ovo bilo sad danas?
3: Pa evo, prije svega pozdrav vama i svim slušateljima. A na moru je situacija dobra je, ali smatram da bi se ipak kontrole trebale malo postrožiti. Svjedoci smo da svaku godinu je sve više plovila. Upitna su znanja tih skipera, voditelja brodica i mislim da bi država kapetanija, da bi trebale malo povesti računa i ta polaganja malo postrožiti, jer svjedoci smo da se svake godine sve više i gine na moru i prebrzo se i vozi, pogotovo u uskim prolazima, tjesnacima i dolazi do nesreća, ljudski život se ne može vratiti. Tako da evo, još jedan moj apel državi i svakome ko može povesti računa o tome da povede, jer kažem, ljudski život nema cijene.
0: Vi prevozite i turiste i ribolov je tu i tako dalje. Kako uspijete uskladiti jedno i drugo?
3: Pa uspije se, brat i ja smo tu zajedno, pa se onda nekako uspijem uskladiti. Pa da bude iskreno, očekivanja su bila loša za ovu sezonu i sve je to bilo nekako još u 5. mjesecu je bilo, barem što se tiče prijevoza turista i to bilo je upitno kakva će biti sezona, ali ovaj 6. mjesec je iznenađujuće dobar. Nadam se da će tako i ostati. Ljudi ima dosta. Mislim da bi mogla biti dobra sezona, jer kažem, s obzirom kako je bio i taj rat doli na bliskom. Biti kode i uvati, ali za sad je sezona ok, ali mi ribari uvijek moramo kukati, tako da to je nekako uvijek tako da ribari kukaju, ali kažem, na moru samo treba biti, jer i po lipom, po ružnom, i samo se tako može uvaditi, nikako drugčije.

0: Požar u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. O stanju na terenu govori otočki vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
1: Obranjene su kuće, što je najbitnije, požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma, pomažu nam tri kanadera, imamo 10 vozila, 50-60 ljudi i radimo za sad na to sve što mogu reći.
2: Kako sad vi situaciju prognozirate? Evo, pomalo pada i noć, kanaderi imaju ograničeno vrijeme svog djelovanja. Kakva je u stvari situacija na terenu?
1: Kanaderi će raditi dok li mogu do noći, kuće su spašene, nisu više ugrožene, što je najbitnije, požar se širi gore u visoko u šumi, ali nastojat ćemo to do noći riješiti.
0: Požar koji je malo poslije 16 sati buknuo na predjelu Slatina na južnoj strani Čiova pod nadzorom i vatrogasaca. Vatra je buknula zbog udara groma, rekao je zapovjednik Splitske javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
3: Požar je pod kontrolom, još trenutno imamo tu 16 vozila i 50 vatrogasca. To preko područja Splita, Kaštela i Trogira, uglavnom stanje je povoljno. Radit ćemo još noćas na sanaciji i dežurstvo, uglavnom ne bi trebalo biti problema.
0: Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je i na šibenskom području. Najzahtjevnije je onaj uz gospodarsku zonu Podi. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
4: Ono što je najbitnije, ne ugrožava stambene objekte. U tijek poslije podneva smo imali grmljavinsko nevrijeme i došlo je do 3 požara. Krtolin, požar je ugašen, manja opožarena je površina, požar na području Prokljana je pod nadzorom, nema daljnje širenja, ima izdimljavanja.

0: tamo su vatrogasci dalje na terenu.
1: Dakle, znatno zahtjevniji je ovaj požar u poduzetničkoj zoni Podi.
0: To je van poduzetničke zone, to je ovaj dio od poduzetničke zone prema gradu Šibeniku brda, znači doslovce nepresupačno, nemamo niti jedan šumski put u tome dijelu. Na ovom terenu je teško bilo šta prognozirati, jer evo u zadnjih par sati konstantno imamo promjenu smjera vjetra.
2: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto premijera i čelnika laborističke stranke. Učinio je to nakon što su mu leđa okrenuli najbliži suradnici. Samo nekoliko sati nakon što je Starmer dao ostavku, gradonačelnik Manchestera Andy Burnham prisegnuo je u parlamentu i najavio da će se kandidirati u trci za Starmerova nasljednika, no nije htio reći bi li raspisao nove izbore.
3: Dao sam izjavu u kojoj sam naravno pohvalio predanost i službu premijera te potvrdio da ću se kandidirati u procesu koji će uskoro započeti. Kada se to dogodilo s Rishijem Sunakom i kada on postao premijer, vi ste pozivali na opće izbore, biste li vi isto učinili? Mislim da preskačete nekoliko koraka. Moj je prioritet danas položiti prisegu.
2: Sport.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igra drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Vatrene prema najavama očekuje velike potpore s tribina. U Torontu i široj okolici živi više od 100.000 Hrvata. Kapetan Argentine Lionel Messi od danas je najbolji strijelac svjetskih prvenstava. U susretu protiv Austrije postigao je svoj 17. gol i tako nadmašio reprezentativca Njemačke Miroslava Klozea. Prije nego što je postigao zgoditak kojim se upisao u nogometnu povijest, promašio je 11 terac.
2: Vremenska prognoza.
4: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Na moru umjerena pod Nove Lebite i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
4: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanskih puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko. Jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i dubina.
2: Tankerska plovidba. I da sa u Čejhanu. Dugi otok plovi za Čejhan. Olibu u Rotterdamu. Frankopanu u Galvstonu. Rava u Trstu. Velebit plovi za Balbou. Vinjerac u Tanđungu. Vukovar u Pozos, Koloradosu. Zoilo sutra stiže u luku Los Angeles. Dalmacija u srijedu stiže u Rekalatu. Pag u četvrtak stiže u Kalderu. Atlantska plovidba. AP Imperial u Jantaju, AP Dubrovnik u petak stiže u Singapur, Miho Pracat u Shanveju, AP Argos u Balik Papanu, AP Jadran u Hong Kongu, AP Astareana Sidru u Dubaju, AP Slano u Las Palmasu, AP Dubrava plovi za Kandlu, AP Revelin sutra stiže u Kalao, AP Kupari u Taragoni, AP Zaton u Kosičangu, AP Lapad plovi za Rekaladu. Korkira Shipping. Saleh u srijedu stiže u Sineš, Ocean Swagman u brazilskoj luci Vila do Conde, Esaras plovi za Sao Sebastião, Bahidža plovi za Cartagena.

0: Svaka večer.
1: 33-godišnji prvi časnik katamarana Krilo Eklipsa sumnjičen za izazivanje teške pomorske nesreće i smrt četvero čeških jedriličara ispitan je u četvrtak u državnom odvjetništvu. Aktivno se branio iznoseći detalje uoči sudara te okretanju češke jedrilice. Tužiteljstvo ga sumnjiči da nije poduzeo potrebne radnje kako bi spriječio sudar katamarana i jedrilice. Tražili su i određivanje istražnog zatvora zbog ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoka, što je sudac istrage Županijskog suda u Splitu i prihvatio. A stručna i ostala javnost i dalje komentira zašto se nesreća dogodila, te se spominju različiti scenariji, ali postavlja pitanje zašto skiperi i članovi posade i drilice također nisu zadržani dok se sve ne istraži. Neki od njih, možda i svi, već su napustili Hrvatsku. Odluka o zadržavanju u pritvoru na mjesec dana našega pomorca je neodrživa jer je zakašnjela, čak i da je opravdana, ustvrdila je njegova odvjetnica Zvjezdana Barić, koja je najavila da će se žaliti na rješenje o istražnom zatvoru, a rok istječe upravo danas. Evo što je još rekla kolegi Zoranu Vukićeviću.
2: Obzirom da je moj branjenik uhićen jučer ujutro 8:30, nesreća se dogodila u nedjelju i on je imao dovoljno vremena da je htio utjecati na svjedoke. Aktivno se branio, iznio i opisao sve činjenice prije nastanka ove nezgode, iznio opširnu obranu koja je jednaka onoj pred policijskim istražiteljima jučerašnjim satima. Njegova obrana danas je ipak bila nešto šira, danas se je osvrnio na pomorski dio onog dijela za koje se on tereti, dakle na jedna specifična znanja koja u ovom trenutku nisu još niti utvrđena, niti mogu biti dok ne budu provedena određena vještačenja. Zbog tajnosti istrage ja ne mogu sad o detaljima, kad bude završena istraga svi detalji će dalje biti dostupni javnosti.
3: Predsjednik Udruge pomorskih kapetana u Splitu Sanji Dumanić svratio do našega studija i u razgovoru sa kolegom Joškom Krželjem još jednom je razjasnio što se moglo događati i što je nesumnjivo osnovni uzrok ove nesreće.
4: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Očito nisu. Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar. Da li je bio manevar? Mi to ne znamo. Mi ne znamo uopće šta se događa. Imamo tu nekoliko bitnih stvari. Ako je dolazio do ukrštavanja kurseva, znači idemo pravilu desne strane, ali ako je u tom slučaju, naravno, veća krivnja dolazi na brod koji je bio lijevo, odnosno na ovaj katamaran. Mislim, ako su povisni od kutu pod kojim su se oni ukrštavali, možda govorimo o pretjecanju. Ako je pretjecanje, onda opet krivnja dolazi na katamaran. Mi ne znamo ni točnu poziciju. Ako je pozicija bila negdje na samom ulazu u kanal, onda već govorimo o nečem drugom, jer tu prednost imaju brodovi koji drže liniju. Znači, u tom slučaju je prednost na katamaranu, a onda je krivnja na jedrilici. Mi to ništa ne znamo. Naravno, policija vodi istragu, službe vode istragu, oni znaju daleko više, ali u ovom spletu okolnosti gdje je četvero mrtvih, možemo sigurno tvrditi da nije bilo osmatranja, mislim da je ljudski faktor, netko tu snosi veliku odgovornost. Sad je samo pitanje da li će se to i kad će se ponoviti. Šta napraviti da se to ne ponovi? Pazite, broj brodova i infrastruktura ne idu zajedno. Nama broj brodova raste, infrastruktura stoji kao i prije 30 godina. Ništa se nije promijenilo. Mi iz luke izlazi na stotine brodova dnevno. Oni svi prolaze kroz kanal. Prolaze brodovi iz Trogira, brodovi iz Kaštela prolaze kroz taj kanal. Brodovi iz Omiša, znači cijeli taj konglomerat ide na ista vrata. Broj brodova je ogroman. Da li uvesti separaciju, koju ja predlažem separaciju, da li uvesti nekakve kontrole? Mjesta je dovoljno da se jedna kvalitetna separacija napravi, jer ako govorimo o najužem dijelu tog kanala 700 metara, tu imamo po sredini da uzmemo 200 lijevo i 200 desno, imamo jedan izlaz koji bi išao na jug, drugi koji na sjever, znači prema Splitu, od Splita i prema Splitu. I još uvijek ostaje po 150 metara sa svake strane koji je bio namijenjen za ove manje brodove. Ali to mora Republika zatražiti, pa onda mora Hidrografski institut nacrtati, pa dati obavijest za pomorce. Procedura nije jednostavna, ali mislim da je to neminovnost. Kontrola brzine je pod obavezno. Mi svi znamo, svi smo šoferi, Čim sjednemo u auto, vidimo nekakav, na tabli nam piše koja je brzina na automobil u tom dijelu grada, ceste i već gdje smo. Ne možemo dozvoliti da se kroz te uske prolaze vozi sa 20, 30, 40 fora. To ugrožava živote ovih drugih. Sve mora biti određeno, regulirano i čisto i jasno. A u pomorstvu često imamo neprijatnih situacija koje je teško dokazati. Osnovni je bilo neosmatranje, a drugo se sve nadovezuje na to.

0: Hrvatska večer.
1: Dugogodišnji pomorac, umirovljeni profesor pomorske škole u Zadru Ratko Radulić, inače autor više knjiga i priručnika za nautičare, godinama upozorava na stanje sigurnosti na moru. Knjigu Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru s komentarima napisao je prije 15 godina. U razgovoru koji slijedi, Radulić je komentirao i sudar katamarana i jedrilice kod splitskih vrata u koje je poginulo 4 ljudi. A najprije o tome zašto je napisao knjigu o kojoj razgovaramo.
2: Knjiga je obogaćena jer se zakon ovdje i komentira. Svako pravilo je popraćeno komentarom. Jer je zakon teže razumljiv, mislim, običnom čitaocu, tako da je pravila su obogaćena upravo sa tim komentarima. Ja.
1: Što svi oni koji izlaze na more moraju prije svega znati kada je riječ o tim pravilima? Kako bi izbjegli ono što se evo prije nekoliko dana dogodilo kod splitskih vrata?
2: Poznavanje pravila izbjegavanja sudara na moru jednako moraju dobro znati kapetan duge plovidbe i voditelj brodice. Jednako tako dobro. Jer su oni sudionici u prometu. Jer se nesreća može dogoditi. Svi više manje se nauče i drže se toga, tvrdo se drže toga da je one pravilo desne strane, o čemu govore izbjegavanje sudara u slučaju križanja kurseva. Križanje kurseva obrađuje tri pravila. 15, 16 i 17. Slijepo se držati samo ta tri pravila križanju kurseva, upravo se i događaju nesreće. Recimo, ploviš u uskom kanalu, nema više tu pravila križanja kurseva, onda se primjenjuju pravilo 9, to je poseban režim plovidbe gdje se mali brodovi, bez obzira vidiš ti njeg, veliki brod u uskom kanalu ne može izbjegavati mali brodić koji ne smije u pravilu 9 metati plovidbu unutar uskog kanala kao ni unutar šema odvojenog prometa o kojem bi trebalo porazgovarati malo dublje. Šeme odvojenog prometa to su crte razdvajanja slično kao na cesti.
1: Konkretno, dakle mi ne ulazimo sada u to tko je odgovoran za ovu pomorsku nesreću na splitskom području. Spominje se je li jedrilica imala podignuta jedra, je li plovila na mehanički ili na neki drugi način, dakle je li samo pogonom vjetra. Što znači činjenica da jedrilica ima podignuta jedra? Znači li to da ona automatski plovi s pomoću vjetra ili ipak može ploviti i uz pomoć motora?
2: Ako se kreće i jedrima i motorom, strojem, je li pogonom, onda je to brodica na motorni pogon, ne smatra se jedrica. I upravo radi toga je propis da bude istaknuto po noći svjetla za brod na mehanički pogon, to su jarbolna svjetla i vočna i kermeno, a po danu znak u obliku crnog šunja sa vrhom prema dolje. Da li to oni primjenjuju ili ne, ne zna, ali zakon tako kaže, nalaže.
1: I sad se vratimo, dakle, ovaj slučaj Splitska vrata, to je uski prolaz. Što je tu trebao poduzeti zapovjednik katamarana, odnosno prvi časnik ili netko koji je bio za tim munom, a što jedrilica?
2: Najprije katamaran ima određenu relaciju. On ima red vožnje. On mora doći na odredište u određeno vrijeme. Može mu zakon uskratiti brzinu, odnosno da tamo nije regulirana čak ni brzina kroz Splitska vrata. Kad bi bile šeme odvojenog prometa ili neki drugi, mislim, propisano da se smanji brzina, onda njemu zakon ovdje nije uskraćivao brzinu. On je vozio po voznom redu, on mora doći u određeno vrijeme na hvar. Ja ne opravdavam, neću ni krivnju baci na ministarstvo, ali propisi se moraju donositi u područjima rizika. Najbolje bi bilo ograničiti i regulirati način plovidbe u Splitskim vratima kao što je to recimo i Pašmanskim kanalom, ograničeno i propisano. Šibenskim kanalom ograničiti brzinu kao što je brzina ograničena za ove katamarane u području uskih tjesnaca. Ako je udaljenost kraća od 300 metara, onda moraju smanjiti brzinu na primjerenu, mislim da je to 13 čvorova i tako. Dakle, ovdje nisu propisom propisani i on Mi ga možemo optuživati, jasna stvar da je dogodila se veliko zlo, tu su 4 života otišla. Dakle, nije prolazom regulirana ni brzina, niti je regulirana, recimo, režim plovidbe. Po mome šemama odvojenog prometa bilo bi najbolje. Vidite, da su postavljene šeme odvojenog prometa, onda bi se i prilaz šemama odvojenog prometa, gdje se uključuju brodovi u to područje, pravilo 10 govori o posebnom režimu plovidbe.
1: Što to konkretno znači?
2: Tu govori pravilo 10, ja ću vam, ako dozvolite, citirati. Brod koji plovi u području blizu završetka i početka šema odvojenog prometa mora to činiti s posebnim oprezom. To govori točka F u pravilu 10. Dakle, tu se brodovi uključuju i to je poseban režim ako treba smanjiti brzinu. Jasna stvar.

0: Vi već godinama upozoravate zapravo na stanje u našem pomorskom prometu, pogotovo tijekom ljeta. Puno tu ljudi koji možda nisu ni dovoljno educirani. Često se govori o tome da se i
1: polažu ispit praktičnog dijela i tako dalje.
0: I recimo imamo i situaciju da čak se u nekim zemljama u Europskoj uniji stiču dozvole i to na način da to dobijete online i tako dalje i tako dalje. Koliko sve to skupa se ipak treba malo drugačije regulirati? Što vi predlažete?
1: Sigurno da bi trebalo, s obzirom na intenzitet prometa koji je svakim danom veći, kad vi pogledate ovu, mi smo sad ovdje na Vitrenjaku, pogledajte malo koliko ima tu brodova koji potencijalno mogu izaći svaki čas sa svog priveza i uključiti se. Dakle, ljeti je toliko intenzivan promet da je to pravi kaos. Osim brodova, tu se susrećemo sa raznim plovilima za rekreaciju, kao što su gumenjaci, onda su vam one skuteri, pa su paraglajderi, pa su skijaši i tako dalje. Sve se to odvija stihijski i uglavnom na plovnim putevima. To je umetanje plovidbe. Za tako nešto trebalo bi osigurati područja zaštićena za takve rekreacije. To su takozvane zone rekreacije koje su propisano da budu ograđene plutačama i tako dalje. I tamo se mogu odvijati, dapače, to je potrebno, jer turistička destinacija, da te zone postoje. Ali se takve stvari ne smiju odvijati na plovnom putu koji onda, mislim, takvi objekti ugrožavaju plovidbu.
0: Profesor, recite da se vratimo još na ovaj konkretan slučaj. Prvi časnik je završio u pritvoru, DORH je izvijestio da ne znam, nije radio radar, da neki drugi uređaji nisu bili u funkciji i tako dalje. Je li to presudno, je li zato odgovoran, može biti odgovoran recimo prvi časnik, odnosno zapovjednik broda u nekom slučaju?
1: Časnik u plovidbi mora biti na svom mjestu. Ako je bio, kažu da je bio prvi časnik, ne može zapovjednik stalno biti, njega zamjenjuje časnik u određenim situacijama gdje su uski tješnjaci i kanal, preporučuje se i obično i zapovjednik bude. No svejedno, korištenje radara, korištenje raznih pomagala, jasna stvar da je pogotovo radar pri smanjenoj vidljivosti i noći i tako da i uvelike pomaže. Međutim, nije preporučivo da autopilot u tješnjacima bude uključen, jer je čovjek najbolji, odnosno držanje straže propisuje da se u takvim situacijama ne koristi autopilot, nego čovjek je taj koji upravlja. Jel?
0: Smatrate li da bi možda bilo dobro, poželjno ili čak i nužno da se, pogotovo na velikim brodovima ili putničkim ili dakle ne brodovima za rekreaciju, ali evo, barem u ovima koji obavljaju ove određene djelatnosti, da postoje takozvane, recimo to tako, crne kutije kao u zrakoplovima, neki voice recorder i nešto što bi možda pomoglo da se...
1: Rekonstrukcije dovolja i sigurno da postoje na brodovima određene veličine su propisane da postoje takozvane crne kutije, da li na jahtama još to nisam siguran koje veličine broda treba, jer se zakoni mijenjaju. Ali jasna stvar da to pomaže i da bi bilo takve uređaje poželjno imati. Htio bi se samo osvrnuti, prije ste rekli da je priveden ovaj prvi časnik. Ja ne bih želio prejudicirati krivnju unaprijed, to će dokaziva arbitraža. Međutim, ako je priveden jedan, a drugi je pušten slobodno da ode, drugi sudionik u prometu je pušten, mislim da je tu učinjena jedna pogreška, jel? Ovaj je otišao u Češku. Nisam siguran, ali tako se doznaje iz medija, jel? Prema tome, trebalo je primijeniti na jednog i na drugog, zbog utjecaja na svjedoke i tako dalje i tako dalje. No, a osim toga, treba naglasiti da međunarodna pravila o izbjeganju sudara obično krivnju dijele se u postocima. Nije isključivo krivnja jednoga. Jer pravilo 15 koje govori o položaju križanja kurseva, da je brod koji vidi drugi brod preko desne strane dužan izbjegavati, ali on može po pravilu 16. Ako vidi da drugi brod, dakle brod koji ga vidi s lijeve strane, ako vidi da ovaj ništa ne poduzima, on može poduzeti radnju izbjegavanja sudara, ali mu se zabranjuje skretanje u lijevo. Zato su krivnja dijeli u postocima. Dakle, ovaj koji nije postupio po pravilu 15 jer ga je vidio preko desne strane, on je kriv što nije poduzeo, ali je kriv i onaj kad je vidio da prije nego dođu u položaj opasnih blizina, on može poduzeti radnju izbjegavanja sudara, naravno zabranjuje mu se skretanje u lijevo jer bi se očekuje da bi ovaj mogao početi u zadnji čas izbjegavati. Ovaj tjesnac zaista se smatra uski kanal, uski prolaz. Tu je poseban režim plovidbe koji govore da mali brodovi kraći od 20 metara i jedrenjaci ne smiju ometati veće brodove u plovidbi. Recimo za ovaj naš Zadarski kanal, kada pogledate ovdje za ove male brodiće, jedrilice i tako dalje i za brodiće 6-7 metara, to je ocean. Ali za brod, kruzer kad dolazi, to je, dakle, ti se koji si u području plovidbe, sudionik u prometu, na malom brodu, ti moraš procijeniti je li to za njega uski kanal i maknuti mu se s puta. Ne smiješ ga ometa u plovidbi. Dakle, uski kanal je relativan pojam s obzirom na veličinu broda.
0: Profesore Radoniću, hvala vam lijepo.
1: Hvala vama.

0: Hrvatski radio slavi 100. obljetnicu, a naša emisija Pomorska večera također ima dugi vijek. Iduće godine i mi slavimo 75 godina. A emisija je dobitnica ovogodišnje nagrade Stručnog ocjenjivačkog suda Slobodne Dalmacije za osobita postignuća u novinarstvu. List je prošloga utorka u Splitu proslavio 83. godišnjicu utemeljenja, a svake godine dodjeljuje nagradu za posebna ostvarenja za više područja. Nagradu za radijsko novinarstvo primila je i zahvalila u ime svih sadašnjih, ali i nekadašnjih urednika Pomorske večeri, kolegica iz našeg pulskog studija, urednica Pomorske večeri, Dorina Tikvicki.
1: Nema potrebe nabrajati nagrade koje smo dobili prije, međutim ova posljednja ipak je nagrada struke, što vjerujem nam se svima osobito dopada i osobito nam je važno. Bilo je sjajno ponovno sresti cijelu ekipu, sjetiti se starih kolega od kojih smo preuzeli tu emisiju, ponositi se činjenicom da živimo 74 godine, da smo i dalje slušani, da i dalje imamo razloga za postojanje zbog 22.000 naših pomoraca, od toga 16.000 plovi u međunarodnoj plovidbi. Ljubav koju pokazujemo cijelo vrijeme, izuzetan trud i predanost ovoj emisiji je urodila plodom. To je inače jedinstvena emisija u prostoru Hrvatskog radija, jer je radi 5 centara. Ona je jedinstvena čak i u europskom prostoru, izgleda da ne postoji emisija koja se bavi ovom problematikom, a to što imamo tolike godine je još dodatni pozitivan teret na našoj vagi. Ova nagrada usput rečeno stiže i u trenutku kada nam se približava 75. obljetnica neprekidnog emitiranja Pomorske večeri, koja je jedna od najstarijih, budimo iskreni i recimo točno, druga po starosti u prostoru Hrvatskog radija. Stariji su samo nešto par godina emisija za selo i poljoprivredu. Međutim, jedina smo emisija koja se bavi problematikom pomoraca i mora i to je nešto što nas čini ponosnima. E sad, ova nagrada usput rečeno stiže i u trenutku kada nam se približava 75. obljetnica neprekidnog emitiranja Pomorske večeri, koja je jedna od najstarijih, budimo iskreni i recimo točno, druga po starosti u prostoru Hrvatskog radija. Stariji su samo nešto par godina emisija za selo i poljoprivredu. Međutim, jedina smo emisija koja se bavi problematikom pomoraca i mora. I to je nešto što nas čini ponosnima.

Singapurski brodar Ocean Network Express najavio je rekonstrukciju kontejnerskog servisa Adriatic Service One, kojeg održava u suradnji s turskim brodarom Admiral Container Lines. Ukidaju se ticanja u luci Pirej i turskoj Aliagi. Novi servis krenut će 2. srpnja isplovljavanjem broda Mito iz Kopra. Servis će ticati osim Kopra, Veneciju, Anconu i Damietu. Udruga europskih brodara EXA i Međunarodna brodarska komora ICS objavile su neovisnu studiju o najvažnijim razlikama između europskih pravila o reciklaži brodova i konvencije iz Hong Konga, Međunarodne pomorske organizacije iz 2018. godine. Studija razmatra i značajne promjene uvedene u nove globalne standarde nakon stupanja na snagu konvencije. Interferi, međunarodna udruga trajektnih brodara, ponovno je pozvala Europsku uniju da s obzirom na početak ljetne sezone uvede pragmatičniju primjenu norme Entry-Exit System, novog biometrijskog sustava za kontrolu na granicama, koji je stupio na snagu 10. travnja. Tvrde da ovaj sustav stvara velike zastoje u europskim lukama. Europski proizvođač zrakoplova Airbus je pokrenuo modernizaciju svoje flote za prijevoz dijelova, naručivši 3 nova ro-ro broda sa smanjenom emisijom plinova. Prvi od njih, Spirit of Mobile, porinut je u kineskom brodogradilištu u Wuhanu za francuskog brodara, slijede Spirit of Toulouse i Spirit of Mirabel. Brodovi će povezivati francusku luku Saint-Nazaire s američkom Mobile, a prevozit će sekcije trupa zrakoplova A430. Dajin Heavy Industry potpisala je ugovor s nizozemskom offshore brodarskom kompanijom Jumbo Marine za izgradnju 2 brodova za prijevoz teških tereta. Brodovi će imati 2 dizalice kapaciteta 1200 tona nosivosti, odnosno u paru 2400 tona. Vijesti iz svijeta pomorstva pripremio je Danilo Prestinti.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, od vijesti izdvajamo.
0: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku, vjerojatni nasljednik bit će bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham.
2: Hrvatska obilježila dan antifašističke borbe.
0: Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata.
2: Gospodarska suradnja Hrvatske i Kanade i ulaganja teme su koje su dominirale sastankom premijera Andreja Plenkovića s kanadskim kolegom Markom Carneyjem.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Kako se posljednjih dana i nagađalo, britanski premijer Keir Starmer zbog unutarstranačkog pritiska dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laburističke stranke. Starmer će ostati tehnički premijer do izbora nasljednika, sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. On je prošloga tjedna osvojio zastupnički mandat nužan za kandidaturu za novog vođu laburista i novog premijera, a poslije podne i prisegnuo u parlamentu. Jelena Maštruk.
3: Izložen unutar stranačkim i pritisima javnosti, britanski premijer Keir Starmer i službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. O njegovoj ostavci nagađalo se tjednima, no na nju se Starmer navodno odlučio nakon što su mu leđa okrenuli njegovi najbliži suradnici. Nakon tjedana teških unutarnjih previranja, Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu broj 10 te u svojem oproštenom govoru još jedan put istaknuo postignuća svojeg mandata te ustvrdio da ostavku daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: Vjerojatno je za njegovu ostavku presudna bila i činjenica da je njegov stranački suparnik Andy Burnham u četvrtak osvojio mjesto u parlamentu, a

0: Ono mu omogućava da pokrene formalni postupak za preuzimanje stranke. Nakon što je Burnham prisegnuo u parlamentu, odbio odgovoriti na novinarsko pitanje, smatrali da bi se nakon Starmerove ostavke trebali održati prijevremeni parlamentarni izbori. Na prijevremene izbore pozvao je i vođa sve snažnije reformske stranke Nigel Farage, koja vodi u anketama ističući da je zemlju destabilizirala činjenica da je imala 6 premijera u 7 godina.
1: And if the next prime minister is the UN,
2: ako sljedeći premijer bude novi zastupnik za Makerfield Andy Burnham, on se uopće nije kandidirao na prošlim izborima. I stvarno mislim da je moj poziv da se što prije održe opći izbori moguć. Mislim da ćete za to pronaći veliku potporu.
1: I think you'll find a lot of support for that.
0: Nominacije za novog vođu laborističke stranke otvorit će se 9. sljedećeg mjeseca, a cijeli proces bit će dovršen do ljetne parlamentarne stanke, što znači da će Velika Britanija dobiti novog premijera prije nego što se parlament ponovno okupi u rujnu. Do tada će Starmer ostati na dužnosti premijera u tehničkom mandatu. Konzervativna oporba upozorava da je zemlja u opasnosti, da njome nitko neće upravljati, jer nakon Starmerove ostavke nisu postavljeni jasni rokovi za izbor novog predsjednika vlade.
3: A predsjednik vlade Andrej Plenković u posjetu je Kanadi. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastat će se s hrvatskim zajednicom, gospodarstvenicima, pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je počeo sastanku s kanadskim premijerom Markom Carnijem u glavnom gradu Otavi. Evo izjave dvojice premijera.
4: First.
5: Ovo je prvi posjet jednog hrvatskog premijera Kanade i počašćeni smo i njegovim dolaskom i dolaskom članova vlade. Imali smo mnogo tema za razgovor, od suradnje na području obrambene industrije i energetike do zrakoplovne industrije i kulture. A tu je i tema svjetskog prvenstva. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je i jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić. Mislim da je trenutak za ovaj posjet idealan. Raste trgovinska razmjena naših zemalja, pogotovo nakon kupnje zrakoplova tipa Airbus, koji se proizvode u Kanadi, i isporuke broda iz brodogradilišta 3. maj kanadskoj kompaniji Algoma. Novo je prilika da se uvjerimo kako 250 tisuća Kanađana hrvatskog podrijetla gradi mostove između naših zemalja, pogotovo ovdje u Otavi. A kad je riječ o nogometu, želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname sutra u Torontu.
3: S pregovora u Švicarskoj stižu ohrabrujuće vijesti. Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran. Ivan Kazorić.
6: Pregovori su donijeli znatan napredak, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance.
7: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
6: On je objasnio da će odmrzavanje iranskih sredstava, ako se to dogodi, biti upotrijebljeno isključivo za kupnju američke robe, nužne iranskim građanima. Glasnogovornik iranske vlade, Esmail Bagheji, kaže.
7: Stajalište je iranskog izaslanstva da moramo prisiliti drugu stranu da ispuni svoje obveze. Na četverostranim sastancima izražena je naša zabrinutost zbog nepoštivanja sporazuma druge strane. Cionistički režim kontinuirano krši primirje koje je dogovoreno u sporazumu od 18. ovog mjeseca.
6: Naime, najveća prepreka pregovorima u ovom su trenutku izraelski napadi na južni Libanon. Izraelski premijer Netanjahu.
7: Uspostavili smo sigurnosnu zonu u Gazi, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Siriji, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Libanonu i održavat ćemo je koliko god je potrebno za zaštitu našeg naroda.
6: Šef Hezbollaha Naim Kasem od odgovara.
7: Izrael neće ostati u Libanonu, sigurno. Mi smo se već obvezali na zaustavljanje borbi, ali Izrael to neprekidno krši. Mi odgovaramo na svako kršenje primirja i nastavit ćemo se braniti.
6: Prvi krug pregovora trajao je do sitnih sati, a u jednom su se trenutku Iranci povukli, jer je predsjednik Trump zaprijetio na društvenim mrežama da će ponovno napasti Iran ako ne zaustavi svoje plaćenike u Libanonu. No zahvaljujući posredovanju katarskih i pakistanskih dužnosnika, ipak su se vratili za pregovarački stol. Specijalizirani timovi dviju strana sada nastavljaju tehničke razgovore, a potpredsjednik Vance i njegov pregovarački tim u sljedećih bi 60 dana trebali postići novi sporazum o iranskom nuklearnom programu.
3: Završetku ratnih zbivanja na Bliskom istoku te ponovnoj slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem nadaju se prije svega pomorci koji su mjesecima na brodovima u Perzijskom zaljevu. Na početku rata ondje ih je bilo oko 200, a neki su se nedavno vratili u Hrvatsku. Svoja svjedočanstva podijelili su ekskluzivno za Hrvatski radio s kolegom Vladimirom Šetkom.
4: S broda Atlantske plovidbe APA Sarea, koji je još uvijek u Perzijskom zaljevu, u svibnju se u Vrsi vratio mladi drugi časnik palube Duje Milutin. Vijest o zatvaranju Hormuškog tjesnaca zatekla ih je u luci kod Dubaija. Postupali su po uputama kompanije, vodeći prije svega računa o sigurnosti posade i broda.
8: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo i rakete, dronove, kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem. Ali. Najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega opet treba neka doza sreće.
4: No, sreće nisu imali prigodom kratkotrajnog otvaranja tjesnaca.
8: I mi smo krenuli prema tamo, međutim, bezuspješno jer je bilo daleko. Ali. Opet smo usidrili.
4: Više sreće imao njegov sumještanin Enio Vukić, koji je u isto vrijeme bio na brodu za kružna putovanja. Brod sa 100 članova posade stigao je do Hormuza.
9: Ali tu se nešto desilo, pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se je opet zatvorio. Tako da su 4 kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane, kad smo izašli iz zaljeva, ukrca se security do ulaza u Suvetski kanal.
4: Enio i Duje skoro svakodnevno su bili u kontaktu, a nakon izlaska iz Hormuza osjećaj je bio neopisiv.
9: Imali smo sriće u nesrići da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more. I dovukli smo se do, prvi porat je bio Malta, tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku.
4: Obojica vrških pomoraca nadaju se da će se uspostaviti trajni mir, te da će uskoro i njihove kolege napustiti područje Perzijskog zaljeva.
3: Kronika dana. Hrvatska je obilježila dan antifašističke borbe u znak sjećanja na događaj prije 85 godina kada je u šumi Brezovici kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. U Brezovici je bio Igor Okičić.
10: 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovici pored Siska osnovan je prvi sisački partizanski odred. Mnogi dolaze svake godine.
11: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
12: Pa evo, našli smo se to, vidimo se stari prijatelji koji jesmo, to evociramo malo uspomene.
10: Unatoč godinama, nekima nije teško doći na biciklu iz Siska.
13: Dođem ovako, svake godine pogledat šta se dešava i tako.
10: Otkud ste inače?
13: Iz Siska sam, ja sigurno antifašizam je pravi, bogom, nije ko ovi krivi.
10: Predsjednik Zoran Milanović je u svom govoru poručio.
14: Ruku na srce da nije bilo Tuđmana, Mesića, Manolića, Boljkovca, to u principu to, ovaj praznik ne bi postojao.
10: Ni ove godine nije bilo premijera Andreja Plenkovića. Njegov izaslanik bio je ministar Alen Ružić.
15: Vlada svojim dijelima pokazuje punu podršku borbi protiv apsolutno svih totalitarnih režima i da dijelima stoji iza ne samo deklarativno, nego i onim što čini da stoji iza takvih stavova.
10: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić stigao je okružen hrvatskim zastavama.
16: Proslava dana antifašizma je možda važnija ovih godina nego što je to bilo ranije. osobito zbog transformacije vladajuće stranke u Hrvatskoj. Ono što me jedino zabrinjava je zapravo jedan rotacijski odnos HDZ-a prema državnom prazniku. Ovo je državni praznik, a oni uvijek imaju rotacijski odnos, a to znači da rotacijski šalju različite ministre svake godine druge. Dakle, ovo je mjesto gdje i premijer i predsjednik Sabora, pošto je državni praznik, moraju biti. Ne da bi trebali, nego moraju biti.
10: Igor Peternel iz stranke Domino ne slaže se sa slavljanjem današnjeg dana kao državnog praznika. Donio je tablu na kojoj je pisalo sjećanje na žrtve komunizma.
17: Slavi se jedna laž da je ovdje osnovan prvi partizanski pokret i slavi se zapravo sramota. Sramota, nametanje jugoslavenske države, nametanje terora, nametanje jednoumlja.
10: U Brezovici je bio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je poručio.
18: Uglavnom nema predsjednika ni vlade ni predsjednika Sabora na ovaj državni praznik. Ja ću samo reći, ja neću govoriti drugima, uvijek govorim prije svega o sebi. Ja sam na svim državnim praznicima kao gradonačelnik, ali baš uvijek prisutan.
10: U antifašističkoj borbi sudjelovalo je oko 230 tisuća Hrvata.
6: HDZ je odgovorio na kritike predsjednika SDP-a, Siniše Hajdaša Dončića, zbog nedolaska premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u Brezovicu, poručivši da si je Hajdaš umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći, a sam sustavno ignorira Dan državnosti. Za razliku od isključivosti ljevice, naša vlada, Hrvatski sabor i HDZ kao vladajuća stranka poštuju sve državne blagdane, poručili su iz HDZ-a na društvenim mrežama.
3: Kod Sošica na Žumberku odana je počast žrtvama komunističkog režima ubijenima i bačenima u jamu Jazovku. Okupljeni su se u tišini i molitvi prisjetili zločina počinjenih 1943. i 45. godine uz jasne poruke da svaka žrtva ima pravo na dostojanstvo i nijedna neće biti zaboravljena. Predsjednik Hrvatskog obrednog zdruga Jazovka Frano Čirko, nakon njega Milka Jandrlić i Zdravko Požar iz Duge Rese.
19: Sve ekshumacije koje su se radile u posljednjih godina, koje se posljednjih godina intenziviraju, znači 90 ekshumiranih masovnih grobnica u posljednjih 10 godina je jako puno, između ostalog i jama Jazovka, moraju imati nužan i politički i pravni epilog. To, nažalost, nedostaje.
20: Vele, ono, svaki rat ima svoje žrtve, ali ovo su nedužne žrtve, pogotovo što znamo da su posmrtni ostaci nađeni vezani žicom, znači nije bilo suđenja.
21: A dolazim jer mi je deda nestal, nema ga nestao, jer je pokopan ujak, mamin najstariji brat. I onda dolazim odat počasti njima i svim ostalim.
3: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u sljedeća dva dana održat će javne razgovore s kandidatima za tri nova ustavna suca. U ponovljenom postupku utvrđeno je 16 kandidatura. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora uz prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Na obilježavanju dana antifašističke borbe u Brezovici bio je i predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić, kojeg su novinari pitali kako sud funkcionira u nepotpunom sastavu i očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. srpnja.
22: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci radi normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
3: Bez obzira na napise u nekim medijima, iz Europske komisije odbili su nagađanja da zbog tvrdnji da visoka predstavnica Kaja Kalas nije dobrodošla u Izraelu, na razgovorima u Tel Avivu kao njezina zamjena komisiju predstavlja povjerenica za Sredozemlje Dubravka Šuica. Glasnogovornik Markus Lamert.
23: This is a long planned mission.
24: Radi se o dugo planiranoj misiji. Susreti se odvijaju s političkim i vjerskim čelnicima, predstavnicima Ujedinjenih naroda, nevladinog sektora i građanskih udruga. Povjerenica čije područje djelovanja suradnja na Sredozemlju prenese stajališta Unije o regionalnom sukobu, obnovi palestinskih područja, stanju na zapadnoj obali. Uvijek jasno ističemo da je potrebno voditi konstruktivni dijalog uz međusobno poštivanje sa svim našim partnerima, još i više kada postoje razlike.
23: An engagement is important with all our partners, even more so when there are differences.
0: Veći dio zapadne Europe zahvatio je toplinski val. Najteže je u Francuskoj, u kojoj je umrlo najmanje 18 ljudi, među kojima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature se penju i na više od 40 stupnjeva, pa u mnogim školama nema nastave. Toplinski val nazvan je Omega blok, jer ima oblik grčkog slova. Iz Sahare dolazi topao zrak i vrlo se sporo kreće. Zato imamo ovako intenzivnu vrućinu, objavili su britanski meteorolozi. U priopćenju su istaknuli da bi četverodnevni toplinski val mogao podignuti temperature iznad 39 stupnjeva. Italija je također izdala crvena upozorenja za toplinski val za 12 gradova. Zbog visokih temperatura problema ima i u Portugalu, Španjolskoj i Belgiji.
3: 13 je osoba poginula, a 66 je ozlijeđeno u eksploziji u velikom kompleksu za ukapljeni prirodni plin u Kataru. Nesreća se dogodila dok su radnici ponovno pokretali operacije prekinute nakon napada Irana u ožujku.
0: Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila tvornicu za proizvodnju elektronike za projektile u ruskoj pograničnoj regiji Voronježu. Napad je potvrdio guverner regije, koji je istaknuo da je u napadu ubijeno 5 ljudi i 10 su ozlijeđeni. Kijev je u posljednje vrijeme pojačao napade na rusku obrambenu industriju raketama dugog dometa.
3: Bivši ministar prometa u vladi španjolskog premijera Pedra Sancheza, José Luis Abalos, osuđen je na 24 godine zatvora zbog niza korupcijskih djela. Među njima je i mito za kupnju maski za lice tijekom pandemije COVID-a. To je prva presuda od mnogo sudskih predmeta povezanih s vladajućom socijalističkom strankom.
0: Češka vlada podnijela je prijedlog zakona o zabrani korištenja mobilnih telefona u školama od rujna sljedeće godine, otkrio je premijer Andrej Babiš. Zabrana bi se odnosila na uporabu telefona u učionicama i tijekom odmora, uz iznimke poput zdravstvenih razloga ili korištenja u obrazovne svrhe.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
0: Najavljeno nevrijeme stiglo je poslije podne preko Slovenije i do Hrvatske. Jak vjetar i kiša zahvatili su Hrvatsko zagorje i grad Zagreb, srećom bez veće štete. U Sloveniji, u okolici Ptuja, situacija je bila nešto ozbiljnija. Uz jaku kišu padala je tuča veličine lješnjaka. Za Riječku u regiju Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog očekivanih visokih temperatura. Na tom su području mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, kao i na području Osječke, Zagrebačke i Kninske regije. Upozorenje na vrućine proglašeno je za Splitsku i Dubrovačku regiju, a u Velebitskom kanalu te Kvarneru i Kvarneriću moguća je pojačana bura.
3: Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je na šibenskom području. U Dubravi je izgorjelo 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Na požarištu trenutačno nema otvorenog plamena. Stanje je sada dobro, rekao je zapovjednik šibensko-kninskih vatrogasaca Darko Dukić.
1: Tijekom dana je 75 vatrogasaca sudjelovalo u gašenju, 4 kanadera. Tijekom noći će ostati 30 vatrogasaca na terenu i kontrolirati samo požarište. Nemamo više otvorene vatre, imamo na mjestima i dimljavanje i trenutno se radi sanacija. Evo, jučer i danas poznati su uzročnici ovih požara. To je suho grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo ovo naše područje od 14.30, ali jednostavno evo, tu ne možemo nikako preventivno djelovati. To je priroda i evo, mi radimo samo onaj svoj dio posla i spremni smo za sve budući izazove.
3: Požari u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. Otočni vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
2: Obranjene su kuće, što je najbitnije. Požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma. Imamo 10 vozila, 50-60 ljudi. Nastojat ćemo to riješiti.
3: Sport. Pripremio Davor Lulić.
5: U prvoj današnjoj utakmici na svjetskom prvenstvu Argentina je pobijedila Austriju s 2-0 i osigurala prolaz u 16. finala. Oba pogotka postigao je Leo Messi, koji je s ukupno 18 pogodaka postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, a od čega ih je čak već 5 postigao na ovom svjetskom prvenstvu. Hrvatska nogometna reprezentacija je uoči utakmice s Panamom stigla u Toronto, odakle se javio Dameo Ramić Kovačić.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Dobro vam večer iz kišnog i prohladnog Toronta, gdje je malo prije završila najavna konferencija za medije, i to na stadionu na kojem će se igrati utakmica Hrvatske i Paname. Zlatko Dalić po običaju nije otkrio sve karte, iako je nekoliko pozicija otvoreno, izbornik poručuje da nema dilema, ali nema ni imena. Sastav od Dalića već po navici večer prije utakmice nećemo čuti. Ipak jedna se promjena dade iščitati iz činjenice da je na konferenciji utakmicu najavio Mateo Kovačić, što sugerira da bi mogao dodatno ojačati naš vezni red od prve minute utakmice s Panamom.
8: Pa osjećam se svaki dan sve bolje i bolje. Imao sam naravno tešku godinu, ali već dva mjesta sam u punom pogonu, tako da u sve boljem i boljem sam stanju i spreman da dam naravno sve od sebe i da budem raspolaganju u ekipi.
4: Potvrdio je Mateo da se osjeća zdravo i spremno, a takvima je izbornik ocijenio i sve ostale naše nogometaše. Pred njima je sada još jedan trening, ne ovdje na stadionu, nego u obližnjem trening kampu. Utakmica je sutra u 19 sati po lokalnom vremenu, što je 1 sat u noći na srijedu u Lijepoj našoj, prema kojoj ćemo vam emitirati prijenos putem drugog programa Hrvatskog radija i televizije.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska košarkaška reprezentacija, koja je na pripremama u Opatiji, od danas je kompletna. Stigle su i dvije najveće uzdanice, Ivica Zubac i Mario Hezonja, koji kaže:
9: svi su na okupu, svi spremni. Sad kroz treninge i kroz prijateljske utakmice maksimalno se vratiti u ono naše što radimo tokom prozora zimi i nastavi dalje, nastavi pobjeđivati.
5: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske oglede za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku. Na turniru u Izbornu sjajan meč hrvatskih tenisačica u prvom kolu. Petra Marčinko je nakon više od 3,5 sata igre i 5 spašenih meč lopti pobijedila Antoniju Ružić sa 7-6, 4-6 i 7-6. U prvom kolu kvalifikacija Wimbledona Borna Gojo je sa 7-6 i 6-2 bio bolji od Wonga iz Hong Konga. Matej Dodig je s 3-6, 7-6 i 7-6 pobijedio Portugalca Silvu, a Luka Mikrut je izgubio sa 7-5 i 7-6 od Talijana Travalja. Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati.
7: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
11: Nakon u većini predjela tople na Jadranu i vrlo tople noći, danju uz prevladavajuće sunčano, bilo vruće i vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne i navečer uz lokalno jači razvoj oblaka bilo je pljuskova s grmljavinom, koji su ponegdje na sjevernom Jadranu, u Dalmaciji i u dijelu središnje Hrvatske bili izraženi i praćeni jakim vjetrom, lokalno i pojavom tuče. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni i sjeverozapadni te bura. Najviša temperatura bila između 31 i 36, na Jadranu ponegdje i do 38 Celzijevih stupnjeva. I sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na sjevernom Jadranu i na krajnjem istoku, gdje ponekog pljuska može biti veći tijekom noći i jutra. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjerena bura, podnove lepite u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 17 i 22, na obali otocima od 23 do 27, a najviša od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sljedećih dana sunčano i vruće, poneprije na Jadranu i vrlo vruće, a lokalnih pljuskova još može biti tijekom srijede.
7: Kronika dana.
5: Na kraju emisije podsjetnik.
0: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku. Vjerojatni nasljednik bit će bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham.
5: Hrvatska obilježila dan antifašističke borbe.
0: Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata.
5: Gospodarska suradnja Hrvatske i Kanade i ulaganja, teme su koje su dominirale sastankom premijera Andreja Plenkovića s kanadskim kolegom Markom Carneyem.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu, temperature od 30 do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Muzička večer.
1: Još prije dvije godine, za vrijeme europskog nogometnog prvenstva, kolega Zoran Vukičević zamijetio je na Facebook stranici Lako je njemu, on je pomorac, objavu o tome kako pratiti utakmice i nasred Atlantika ili bilo gdje drugdje. Vremena telegrafije su davno za nama, komunikacija satelitskim vezama je odavno stvarnost, ali još je to skup sport, osim ako se ne snađete na odgovarajući način. Važnost veza za posadu ne treba niti spominjati, a ako usto još dobijete mogućnosti praćenja TV programa, onda je to nevjerojatan napredak. Naravno, ako nije preskupo. Zoran je još jednom nazvao kapetana Martinovića, koji je među prvima nabavio Starlink antenu i prijemnik, te predložio posadi podjelu troškova. Danas je ta satelitska veza već stvarnost i na kopnu, ali za brod je to posebna priča, jer svjetsko prvenstvo je tek dio priče, kaže zapovjednik Martinović.
2: Pomoru mi smo to uzeli u Americi, registrirali smo ga tamo i onda plaćamo onaj mjesečni paket 1000 gigabajta, podijelimo među ljudima i to je to. Mi imamo tri antene na brodu, u biti ovu od firme koja ima neki dnevni limit, u biti 7 dana nadaju kupone, i ovi, mi imamo taj svoj privatni koji dijelimo i za backup ima mini, ovi Starlink mini, ali sve tri antene i ove normalne rade pomor.
3: I sad ovako, tako, znači vi se dogovarate sa članovima posade, pretpostavljam sa većinom ili sa svim, ajmo to kupiti, podijeliti te gigabajte i lovu, naravno, na kraju krajeva. Da. On ispada na kraju nešto puno, a svi imaju, dobro, nije to samo prinosi utakmice, to su jasno i veze, internetske, jasno.
2: Sve, Wi-Fi, veza je onda normalna kao i doma, tako da mogu WhatsApp, video poziv, Viber, video poziv i Messenger, i Filipinci većinom Messenger koriste, iako za sad svi prebacuju na WhatsApp, tako da je veza sa familijom super. A što se tiče ovih programa, sad tu različiti platformi i programa koji pokrivaju sve žive ove programe sportske, tako da se ljudi snalaze. Ljudi se snalaze i sa VPN-ovima i sa ovim Sonin, ali bitno je da su ljudi u tijeku i to je sad jedna nova stranica pomorstva, radi toga što čovjek može vidjeti djecu na rođendan, može vidjeti obitelj, a ovim sportskim i ostalim stvarima to je ok. Ja sam napravio sistem da uz ovo što nam je firma dala, u dva oba salona krcamo nešto, recimo 30-40 gigabajta stavimo u salone, tako da potičemo onaj momena da ljudi dođu skupa gledaju utakmice, pa se peču kokice i tako to, da nije svaku svoju kabinu, jer ta internet na brodu zna biti i sistem da se ljudi malo maknu jedni od drugih, ali treba naći načine od basketa, NBA-a, do svjetskog prvenstva i svega, pa da se i druga i za druge. Tako da mi je Ukrajinac išao doli za grčkom zastavu, kada Olimpijakos igra košarku i tako. Treba naći načina da ljudi budu skupa i da bude lakše na brodu.
3: Naravno, zašto ne? Neka to bude imperativ zapravo. Svi zajedno gledati utakmice, bez obzira čija reprezentacija, i navijati u konačnici, osim jasno ako ne možete proti sebe navijati.
2: Ma čujte, meni su na partijima na brodu, pa tako i ovdje, izvješene sve zastave od članova posade koji su na brodu. Svaku subotu imamo jači obid, koji je kao mali parti, i svi skupa sidnemo, skupa s Filipincima i s posadom, i svaka zastava je tu. Ako dođe koji Norveđin serviser, okači se i njegova zastava. Tako da je taj neki, šta piše na rukavima od igrača, oni respekt, to je osnova, a u biti kaže se i radi safety-a da je happy ship, safe ship.
3: Da.
2: Jer ljudi idu sa pozitivo na posao, a kad treba stisni malo žešće raditi, onda nema problema jer su kontentni, jer su dobri. To je najbitnije.
3: To zvuči dobro. E sad, naravno, vi plovite više manje u običajnim rutama i idete preko Atlantika.
2: US krcamo i išli smo dolje u Crveno more kroz Suezki kanal sad ovo zadnje vrijeme s ovim mojim brodom, jer takav je čarter i ugovor. Tako da je tamo vamo gori up Mississippi 7-8 sati put New Orleansa, da kroz Suez i tamo na ove FSRU terminale, i tamo ima isto naših ljudi.
3: Da.
2: Tako da to
3: sam htio pitati, dobro, te su rute, vi ste plinaš, te su rute uobičajene, ali naravno kad već ljudi kupuju te satelitske prijemnike, te nove ili te Starlinkove, mogu putovati bilo gdje, mogu ići jako visoko ili jako nisko, što bi se reklo, prema jugu ili prema sjeveru. E sad, kakva je čvrstoća veze kada se ide u područja koja su, valjda su pokrivena sva, ruralna područja, ako već insistira o tome?
2: Jesu, većina satelita je dobro južnije od 60, jel? I ali posle sad i gore, tako da je ta, mislim, koliko su tih satelita stavili, to kad se gleda na onoj karti, gdje se vrti kugla i sateliti oko nje, to je roj, to je kao da omotač zemlja ima, tako da stvarno ta pokrivenost je bomba. Musk sad pokušava riješiti ovaj pi satelitski telefon, gdje će čovjek sa mobilnog telefona ima direktno ovu satelitsku vezu, i to je meni super, i radi, ne daj Bože, da je ono što se kaže abandon ship, napuštanje broda, i sa takvom s malim telefonom čovjek može imati direktnu vezu sa spasiocima i tako da se to širi na safety, na sve. Da.
3: Dobro, to je sad jasno krajnja situacija i krajnji slučaj koji ne želimo, ali recimo bez toga, mimo toga, ako ga možete odmah izaći sa mobitelom, dakle na satelit, to skuplja, je li to neki novac, neki iznos?
2: E, još on to nije krenija. On još nije krenija.
3: Nije sač u nas.
2: Ali u nas imate isto tako ljudi s kamperima. Imate, recimo za nas doma imate taj, to se zove residential, vezanje uz adresu gdje živite. I imate ovaj room. I sad taj rooming možete ići na vikendicu, možete ići s kamperom, možete ići s brodom, svojom barkom. I kad ste dalje od 12 milja od obale, onda tu treba taj mobile priority upaliti. I onda se vata i na otvorenom moru. Ali inače, 12 milja od obale najčešće, znači ovdje nama do Šolte, Braće, sve to tako, čak bi taj Starlink radije na brodu, ali dobro, mi imamo dosta dobro pokrivenu 5G mrežu, bar u ovim predjelima, tako da i ovdje bar s nama nije potreba, ako je stabilan signal. Jer...
3: Da, propagacija signala na moru, ovdje na Jadru je poprilično dobra, tako da nije neki problem, više manje svi hvataju, dakle, i signale i čak i na malo daljem, jeli, ko visa i iza visa, ali nije to loše, nije loše zna da to postoje, jel?
2: Ma ima, jer to ovi ljudi, pogotovo na ovim kruzerima, sve ga stavljaju kao backup, jer njima ne mogu gosti, jer se bez interneta ima ljudi što su vezani poslom, imaju i biznismena što mora, ima stabilnu vezu, tako da nisu, ima jedan backup u biti, tako da može on njima pružiti dovoljno brzu vezu da ljudi mogu odraditi poslove, jel? Tako da, to je sadašnjost i budućnost, a bit će toga još i jače očito, jer drugi bi tili.
3: Da, doći će jasno i druge, druge opcije, druge kompanije i...
2: Meni je drago ovdje, recimo, jer ja sam radio test na brodu, video kola, zašto mi, ne daj Bože, sutradan, da čovjeku, ne daj Bože, slijepo crijevo je na po oceana, mi možemo imati direktan link sa kirurgom i da nas on vodi.
3: Vi biste operirali?
2: Ma mislim, čovjek se mora u našem poslu pripremiti za najgore. Kad ima rješenja za najgore, onda ovo sve ispod stupnjevanje rizika je manje. Ja? I tako da onda čovjek, kad je spreman za najgore, ima rješenje, onda je ovo sve ostalo bronhi. Ja? Lakše je.
3: Lakše se diše onda. Dobro, kad ste prvi put to predložili ljudima, ajmo čak kupiti taj prijemnik, novac taj, ili bilo problema? Ili su svi listom pristali obzirom na...
2: Ne, ja van idem pionirski načinom. Prvo kupim ja sam, napravim studiju istestiran, jer ta antena nije bila toliko skupa, to oko $300 bilo. Ja sam napravio test od Indije sve do Amerike ispod Afrike pa do Europe nazad i sve to tako. Napravio sam jednu kao malu studiju pokrivenosti, brzina i sve, i to sam predočio firmi i normalno ljudi na brodu su to koristili. Mm-hmm. Tako da to je bilo kao lead by example, jel? Tako da onda kad smo došli do toga, onda sam poslije njima priložio, momci, slušajte, firma će to uvesti, vi sad kontrakt firme je bio neko vrijeme još i onda nisu mogli. Rekli su planiramo bazirano na ovome svemu, to je okej, i onda sam rekao ekipe, amo čao, ćemo li to odraditi. Napravili smo network na brodu sa sistemom da napravimo bon kao voucher ako vi želite. Nama recimo Filipinci uzmu 20 giga i njima je kao skup, a ovi oficiri uzmu više, i onda koliko je tražija, to platija, toliki bon mu damo i on to koristi dok ne potroši.
3: Jasno.
2: Tako da sve se može, mi smo napravili video po tog Unifier Express routera kako se programira, programira to za bonove, pa smo podijelili širom svijeta o kolegama, tako da njima bude lakše, nisu svi baš IT
3: da
2: toliko pismeni. Ja?
3: Tako i treba, treba pomoći bez danjega. A ništa, kapetane, hoću da ići u Perzijski zaljev možda nakon ovoga sad, saka je sad,
2: ako nas šalju, vidit ćemo, imamo pravo. odbit, iako dobro, moja firma iskreno ne šalje i kaže čarterima naši brodi neće ići tamo gdje je ono high, high risk, jel?
3: Aha.
2: Tako da oni imaju taj stand i ovaj, pa dobro, i sa kolegama sam bio u kontaktu što su bili u zaljevu i tu je, ako brod košta preko 250 milijuna dolara, neće firma riskirati.
3: A, da.
2: Radi jednog vijađa da ovaj, pa neće ni čarter, jer bi izašli na CNN, a i to bi čarteru isto bila ono, mača ogromna, da riskira radi biznisa, da riskira živote ljudi, tako da je to u našem svijetu ovoga LNG-a dosta, dosta pametno posloženo, da svi razume da ne valja preveliki rizik uzimati, jer ipak ljudi su prvi, jel?
3: Ništa, hvala, želim vam puno dobrog i naklonjenog mora u budućnosti.
2: Puno sreće vatrenima našima.
3: I naravno.
2: I šta više drukanja i zajedništva i svima će nam biti bolje.
3: Bićemo zajedno, hvala vam puno.

0: Susretom tradicijskih brodova Dalmacije u organizaciji udruge Hvar Metropola Mora u suradnji s gradom Hvarom i turističkom zajednicom grada Hvara, koji se i ove godine organizira u listopadu, i sam termin Hvar Metropola Mora dobiva sve snažniji građanski status. U Hvarskoj luci i zgradi Arsenala ljubitelji starih brodova okupit će se s ciljem očuvanja i promocije maritimne baštine uz već tradicionalnu suradnju s našim najmlađima. Djecom iz dječjeg vrtića Vanđela Božitković i učenicima osnovne i srednje škole Hvar te jedriličarskim klubom Zvir. Hvar je središte našeg Jadrana u mnogo čemu. Teško ga je i zaobići i učinit ćemo sve da zajedničko druženje u metropoli podignemo na još veću razinu uz pokroviteljstvo države, kaže Tonko Buzolić Lojko, jedan od inicijatora i gorljivih zagovornika i naravno zaljubljenika u Hvar, u razgovoru sa Zoranom Vukićevićem.
1: 2008. smo sa udrugom iz Komiže Arska Ljevutika, na čijem čelu je profesor Joško Božanić. Bilo je 10 ili 11 plovila brodova iz Hrvatske na festivalu u Brestu. Tamo se začela, tako reći, udruga Hvar Metropola Mora i 2011. smo osnovali udruga Hvar Metropola Mora, zahvaljujući prijateljima koji su tad bili na čelu udruge. Prvi predsjednik je naš Darko Šoša, akademski slikar, i dopredsjednik je tad bio profesor doktor Branko Kirigin, koji je osmislio ime Hvar Metropola Mora. Nekolicini udruga na Jadranu to baš i nije drago. Često nam kad se sretnu prigovaraju da smo oteli primat samim imenom Hvar Metropola Mora, ali ja im to pokušam reći da povijesti Hvar je bio na sredini svakog puta kad se išlo prema jugu ili iz juga prema sjeveru ili istok zapad, uvijek je Hvar na sredini. A i sad je Hvar poželjna pozicija za nautičare. Nažalost, u sezoni je to pretrpano i teško je, pogotovo tradiciji, preživjeti to sezonu i ljeto, ali eto, tima koji nam prigovaraju, za ne doći u Hvar treba stvarno dobro isplanirati put.
2: E da, u Hvar se mora doći. U Hvar se treba doći i to su odavno već i mnogi stranci prepoznali. Na kraju krajeva, Hvar i jeste kolijevka i turizma, pa i nautičkog turizma. Sada postoji ideja da se to podigne na višu razinu, na jedan skup, na jedno druženje veliko u kojem će Hvar to definitivno zapravo u realnosti i postati. Bez obzira uz dužno štovanje i Korčule i Murtera i svih drugih jasno mjesta, Korčule znamo na neki način praktički mjesto, dakle je počela drvena brodogradnja i uopće sve počelo odatle, pa se odatle prebacilo u Betinu pomoću svojih ljudi, jasno, ali Hvar je opet i u povijesti gledano posebno mjesto.
1: Da, posebno mjesto je po mnogim stvarima, ne samo što se tiče nautike, nego i vinarstva i kulinarstva i ima da bi se živjelo na otoku. To što pokušavamo digniti, želja nam je, evo sad je 16. put da radimo Feštu Forske Pulene u čast pobjedi u Lepanskoj bici kad smo 1571. kad je Hvarska galija sudjelovala u toj bici i ponosno se vratila nazad u naše vode, u Hvar, sa sobom donijela svoju poznatu pulenu na provi svojoj i evo još uvijek ga čuvamo u muzeju Hvarske baštine.
2: Što možemo očekivati u budućnosti? Kad ćemo imati pravi skup Metropola Mora u Hvaru i kako će se to sve skupa prema idejama moći organizirati?
1: Pa ideja je da bude najmanje ono što smo 2011. doživjeli kad smo prvi put radili, da to bude primjereno Hvaru. Ništa više, ali ne bi volio da to bude išta manje nego je bilo tad. Kvalitetno druženje i da budemo pokazatelj, da pokažemo i ostalim udrugama i ostalim čimbenicima u ovoj priči da nismo nikome konkurencija, nego da pače svojim angažmanom, svojom željom da budemo bolji i uvijek bolji, ne bolji od drugih, nego da budemo bolji svake godine, svakog dana, da to pokažemo ostalim udrugama i eto, da nam dođu u goste kako i mi odlazimo kod njih.
2: Da, jedan krasan skup tradicijskih brodova i latinskog jedra, ali nema to ograničenja i drugih brodova koji god spadaju, jasno, u tu skupinu, u tu kategoriju, kako bi se našli na jednom mjestu.
1: Tako je, ali da nije bilo te tradicije, ne bi bilo ni sad ovog turizma, ni ove navigacije današnje, a to smo i u Brestu doživjeli. Prvu večer kad smo došli na festival mora, veliki defile je bio tisuća brodova, bio je defile veliki. Ali već sljedeću večer su u defileu još većem učestvovali i velike jedrilice, takozvane formule koje idu preko svijeta i preko oceana na jedrenje. Znači, povezat i tradiciju i ovo što je, što se danas zove jedrenje.
2: Ali jedro na prvom mjestu.
1: Apsolutno. Apsolutno, uvijek je jedro na prvom mjestu. To sve što radimo nastojimo uključiti što više mladih, već sa vrtićkom dobi. Oni do duše ne idu na more, ne jedre, ali svojim, sa svojim tetama u vrtiću svoje crtarije, svoje makete rade, tad napravimo izložbe tih dijela koje rade.
2: Da, obično kad pričamo o jedriličarstvu, onda nekako ovdje mi u Splitu kažemo da Labud jedriličarski klub, to je više sportski klub, jasno, ali klubovi koji dovode djecu, koje uče djecu su i u manjim mjestima, pa tako i u Hvaru, u Betini je Žal, u Hvaru je Zvir, tako je siguran sam i na drugim mjestima. To je u biti prva i osnovna stvar, dakle djecu vratiti nazad na more, na jedro.
1: Tako je, dovesti djecu nam opće blizu mora. Jedriličarski klub Zvir, koji evo već 47 godina održava sportsko jedrenje u Hvaru, ali imamo i djece sad koji su i u reprezentaciji i ozbiljni su kandidati za rezultate.
2: Metropola mora na Hvaru, to bi trebalo biti negdje krajem ljeta, ili tako?
1: Ove godine je od 1. do 4. listopada, to upada točno u feštu kad je Dan grada Sveti Stjepan.
2: Do tad će već iza nas biti i druge tradicijske regate, i za Velu Gospu i Murterska i Prvička. Nekako ćemo se ispucati sa tim dijelom koje je odavno već zacrtano i početi novu priču.
1: Priča počinje dolaskom normalno svih u Hvar. Pozvani su svi i smještajno i prehrambeno. Znači, to nam je taj dio prehrane isto tradicija. I tu imamo naše ugostitelje i vinare koji nas podržavaju. Krenuli smo sa idejom da to bude van turističke sezone. Jer sami sebi bi napravili veliku lošu reklamu, jer je Hvar prenapućen u to doba brodovima, jedrima. I ovo kad mi radimo, još uvijek ima
2: nautička,
1: još traje. Ali eto, to je taj kraj kad smo zaključili da oni koji su najuporniji za i najželjniji Hvara i dođu čak i u to doba kad je već pred kraj sezone, da dobiju nešto evo ovako ponudi, da možemo pokazati čime se bavimo i čemu stremimo. Svi očekuju i pitaju kad će ona vaša fešta.
2: Hvala na gostovanju. Tonko Buzulić, Lojko, Metropola Mora, Hvara.

0: Predsjednik vlade Andrej Plenković u posjetu je Kanadi. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastaće se s hrvatskom zajednicom, gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je počeo sastankom s kanadskim kolegom Markom Carneyjem u glavnom gradu Otavi.
1: Ovo je prvi posjet jednog hrvatskog premijera Kanadi i počašćeni smo i njegovim dolaskom i dolaskom članova vlade. Imali smo mnogo tema za razgovor, od suradnje na području obrambene industrije i energetike do zrakoplovne industrije i kulture. A tu je i tema svjetskog prvenstva. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je i jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić. Mislim da je trenutak za ovaj posjet idealan. Raste trgovinska razmjena naših zemalja, pogotovo nakon kupnje zrakoplova tipa Airbus, koji se proizvode u Kanadi, i isporuke broda iz brodogradilišta 3. maj kanadskoj kompaniji Algoma. Novo je prilika da se uvjerimo kako 250 tisuća Kanađana hrvatskog podrijetla gradi mostove između naših zemalja, pogotovo ovdje u Otavi. A kad je riječ o nogometu, želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname sutra u Torontu.
0: Vijesti. Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je na šibenskom području. U Dubravi je izgorjelo 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Na požarištu trenutačno nema otvorenog plamena. Stanje je sada dobro, rekao je zapovjednik šibensko-kninskih vatrogasaca Darko Dukić.
2: Tijekom dana je 75 vatrogasaca sudjelovalo u gašenju i 4 kanadera. Tijekom noći će ostati 30 vatrogasaca na terenu i kontrolirati samo požarište. Nemamo više otvorene vatre, imamo na mjestima i dimljavanje i trenutno se radi sanacija. Evo, jučer i danas poznati su uzročnici ovih požara. To je suho grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo ovo naše područje od 14.30, ali jednostavno evo, tu ne možemo nikako preventivno djelovati. To je priroda i evo, mi radimo samo onaj svoj dio posla i spremni smo za sve buduće izazove.
0: Požari u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. Otočki vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
3: Obranjene su kuće, što je najbitnije, požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma, imamo 10 vozila, 50-60 ljudi, nastojat ćemo to riješiti. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto, gdje će sljedeće noći u 1 sat igrati protiv Paname u drugom kolu L skupine svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju 3 brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: U susretu drugoga kola skupine J, Argentina je pobjedila Austriju s 2-0 i osigurala prolaz u 16. finala. Oba pogotka postigao je Leo Messi, koji je s ukupno 18 pogodaka tako postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, a 5 pogodaka postigao je već u prve dvije utakmice ovoga prvenstva. Utakmica Francuske i Iraka upravo je počela, noćas će još igrati Norveška i Senegal u 2 sata, te Jordan i Alžir u 5 ujutro.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.

0: Sveučilište bilo je domaćin 7. međunarodnoj konferenciji Mreža pomorske povijesti Mediterana, koje okuplja istraživače pomorske povijesti Mediterana. Na konferenciji je sudjelovalo više od 70 znanstvenika iz svijeta i Hrvatske, koji su predstavili svoje istraživanja koje imaju zajedničku dodirnu točku s Mediteranom. Jedan od njih bio je i Leonardo Scavino sa Sveučilišta u Genovi iz Odjela za pomorsko-navigacijsku povijest. Italija ima uistinu golemu pomorsku povijest, a posebno Genova. Možete li usporediti srednjovjekovnu Genovu s onom iz 18. i 19. stoljeća?
1: Okay, yes, you're right. Genoa was very big and very important in the medieval period.
2: Genova je bila vrlo velika i vrlo važna u srednjovjekovnom razdoblju, ali također primjerice i u 16. i 17. stoljeću. Genova je oduvijek bila jedna od najvećih luka u zapadnom Sredozemlju. Danas je to malo drukčije. Genova pati zbog konkurencije sa svim ostalim mediteranskim lukama, ali također pati i zbog činjenice da Sredozemlje više nije toliko ključno, kao što je bilo prije u smislu svjetskog brodarstva, ali oporavljamo se. Naravno, sve je stvar infrastrukture, stoga moramo proširiti luku, proširiti dokove, zone za pristajanje i svi su napori usmjereni prema tome.
1: Expand the harbor, expand the docking areas, and all the efforts are going toward that.
0: Tema o kojoj govorite su drvo i ugljen. Na što se konkretno to odnosi?
1: Yes, I'm gonna be speaking about...
2: Da, tema o kojoj govorim je o trgovini drvom i drvenim ugljenom iz zapadnog Sredozemlja prema Genovi u 18. stoljeću. To je kritičan trenutak jer se događa neposredno prije prijelaza zbiljnih goriva na fosilna goriva, kasnije u 19. stoljeću, kada smo imali ugljen koji je uglavnom dolazio iz Engleske, odnosno općenito iz Ujedinjenog Kraljevstva.
0: Što se promijenilo u tom trenutku što se tiče pomorstva?
2: Što se promijenilo u tom trenutku? Promijenilo se to što je prije toga većina brodova bila vrlo mala. Prevozili su vrlo male terete, plovili su otprilike svakih 10 dana ili tako nešto. Bili su to vrlo mali brodovi s posadom od uglavnom 10-12 ljudi. A kasnije su zahtjevi bili drukčiji, prostor za teret se povećao i tako se cjelokupni promet dramatično promijenio.
0: Znate li nešto o pomorskoj povijesti Jadrana, o konkurenciji između hrvatskih i italijanskih luka?
2: Da, znam nešto o Jadranu, uglavnom o jednom kasnijem razdoblju, primjerice od 18. stoljeća, kada je Trst postao vrlo važan i kada je Habsburška monarhija odlučila proglasiti Trst slobodnom lukom. Uložili su ogroman napor i stvorili novu rutu. A ta nova ruta bila je vrlo važna jer je povezivala s unutarnjom srednjom Europom. I to je bilo vrlo važno. To je bilo vrlo problematično i za Genovu jer se pojavio novi konkurent s druge strane poluotoka. I naravno, veze unutar zaleđa s unutarnjom Europom bile su ključne. I tako su, primjerice, u 19. stoljeću prokopali tunele kroz Alpe samo kako bi mogli uspješnije izdržati konkurenciju s tom jadranskom rutom.
0: Italijanske luke su u 19. i 20. stoljeću bile glavne za odlazak imigranata iz ovog dijela Europe u Sjevernu i Južnu Ameriku.
2: Da, apsolutno. Italija je vrlo rano, primjerice od početka 19. stoljeća, a zatim, naravno, u razdoblju velike migracije bila vrlo ključna točka s koje su migranti odlazili s kontinenta iz same Europe kako bi otišli u Sjevernu i Južnu Ameriku. Osobno sam proučavao ljude koji su odlazili iz mog kraja, iz regije Ligurije. To je bilo vrlo rano i otišli su u Južnu Ameriku, uglavnom u Buenos Aires, gdje su osnovali četvrt La Boca, koju su kao utemeljili ljudi iz Genove, a onamo su otišli kako bi se pokušali obogatiti na novom kontinentu.

0: VD pročelnika odjela za povijest i član organizacijskog odbora, izvanredni profesor doktor znanosti Mateo Bratanić istaknuje kako se konferencija uklapa u proslavu 70 godina studija povijesti na Sveučilištu u Zadru. Odjel za povijest, hrvatski lider u istraživanju pomorske povijesti te na sve tri razine sveučilišne nastave, nudi kolegije iz različitih aspekata pomorske povijesti, posebno istaknuto doktorskim programom iz pomorske povijesti Jadran poveznica među kontinentima. Evo što nam je u razgovoru rekao profesor Bratanić.
1: A Mediteran je kolijevka civilizacija, tako da povjesničari, ali i ljudi drugih struka su jako zainteresirani za istraživanje povijesti Mediterana, pogotovo pomorske povijesti. Vi imate danas i u Sjedinjenim Američkim Državama institute koji se bave povijesti Mediterana, tako da to je jedna tema koja je u principu univerzalna, ali je s druge strane jedna tema koja nas može dosta toga naučiti u smislu da mi to more promatramo, kao što je Sokrat jedan put objasnio, kao jednu vrstu metafore u smislu da imate jednu baru na kojoj su žabe koje krekeću. I kad žabe krekeću, ona stvara jedan vrstu orkestra i oni se čuju s jedne strane na drugu stranu. Ima poneki lopoč koji je neki veliki otok, recimo Sicilija, Sardinija, Korzika, i svi zajedno rade jedan veliki simfonijski orkestar. To u biti znači da ljudi komuniciraju, razmjenjuju ideje, mišljenja, bio onaj poznati jezik, lingua franca, s kojim su svi pomorci na Mediteranu znali komunicirati u prošlosti, jel? Koji je bio univerzalni jezik koji ste vi mogli koristiti u svakoj luci. Tako da stvarno, ovi povjesničari koji su s nama danas i koji se ovako ciklički okupljaju svaki 4 godine, uvijek dolaze sa novim temama o povijesti Mediterana, ali uvijek s posebnim naglaskom na pomorsku povijest. To je dakle jako važno.
2: A ta pomorska povijest Mediterana je jako dugačka. Dakle, ono što mi nekako, koji smo laici, pa Feničani, pa dolje današnje područje Tunisa, Alžira, Kartaga i tako dalje, pa preko Grčke, Egipta, ljudi s mora koji su prijetili Egiptu i tako dalje, pa dolazimo poslije do Rimljana, bogata ta pomorska povijest. Što je nekako zajedničko svim tim razdobljima te naše zajedničke povijesti?
1: Prvenstveno možemo govoriti u kontekstu plovidbe na jedra. To je nešto što je zajedničko i svladavanje plovidbe na jedra je bio preduvjet da vi možete spojiti dvije obale, jel? Da možete prebaciti teret, da možete prebaciti putnike, to jest da možete na neki način spojiti različite narode, različite etnije koje su živjeli na tim obodima Mediterana. To je prva stvar koja je bila zajednička. Druga stvar koja je bila zajednička, a to je razmjena različite vrste roba, različite vrste tereta. Jel, kad je krenuo taj promet, dakle u vremenima koja su dominantno vremena mira, kad nije bilo ovih ratova, ipak kad gledamo u povijest, mi se najčešće fokusiramo na neke ratove, na neka osvajanja, ali u biti 90% vremena su bila mirnodopska vremena. I ta vremena su nama jako bitna jer tu se događa život. Tu se događa ona osnova, životna potka, jel? A ne u vremenima kad su bili ratovi. I upravo u tim trenucima vi možete promatrati Mediteran kao jedan prostor gdje ljudi komuniciraju. Evo, ono što je ovako uvijek bilo simptomatično, a to je plovidba iz Crnog mora prema zapadnom Mediteranu. To je Crno more nešto što je jako, jako bitno. Zato što tamo, kao na, i danas u neku ruku, dolazi nam žita. Dakle, sjever Crnog mora, dakle Rusko carstvo, bila je žitnica Europe. I tamo su naši pomorci, zajedno s pomorcima iz Italije, Genovezi, sa Sicilije i tako dalje, oni su prevozili žito. I to su žito transportirali ne u naše krajeve, nego su ga transportirali na zapad Europe, dakle u Nizozemsku, u Veliku Britaniju, i to je nešto što je činilo okusnicu njihovog posla u 19. stoljeću.
2: Osim razmjene, dakle te trgovine, razmjenjivala se i kultura, razmjenjivale su se i neke tradicije i tako dalje, pa onda na sredini imamo jak utjecaj Katalonije, na Siciliji imamo utjecaj je i Grčke, ali i arapskih zemalja, odnosno Saraceni, pa i Normani. Dakle, kad pogledamo cijeli taj mediteranski bazen, svugdje imamo miješanje tih utjecaja i tako dalje.
1: Možemo govoriti o jednom kozmopolitskom prostoru. Dakle, prostoru, pogotovo u lukama gdje postoje predstavnici svih tih većih naroda Mediterana, čak i onih koji nisu mediteranski narodi. Naime, kod pomorske trgovine uvijek je bilo bitno da postoje male zajednice koje pripremaju teren za tu pomorsku trgovinu, za plovidbu. Recimo, kad gledate Trst, tamo imate i hrvatske zajednice, imate grčke zajednice, imate recimo pravoslavnu zajednicu iz Boke Kotorske, imate zajednica čak iz Ukrajine i tako dalje, katalonsku, koje sve, dakle, zajednički funkcioniraju u smislu razmjene te trgovine i tog pomorskog prometa.
2: Vi ste spomenuli da se na ovim predavanjima uglavnom bazirate i na trgovinu, na te, recimo, tako mirnodopska vremena. No, evo, svjedoci smo da živimo u vremenu kad je trgovina izuzetno bitna, kad vidimo da zbog zatvaranja jednog tjesnaca dolazi do ekonomskih potresa, ne u jednom izoliranom dijelu svijeta, nego praktično pogađa čitav svijet. Je li takvih primjera bilo i u prošlosti?
1: Naravno, bilo je takvih primjera i u prošlosti. Naime, bilo je razdoblja u Mediteranu kada ta plovidba nije bila moguća. Recimo, možemo spomenuti razdoblje križarskih ratova. Možemo govoriti u novije vrijeme u trenucima 19. stoljeća kada su bile česte epidemije. Recimo, posebno je značajna bila epidemija kolere koja je onda zatvarala pojedine luke gdje su brodovi morali biti u karantenama, što je sve štetilo trgovini. Tako da, to su zanimljive situacije. Naravno, evo, recimo, ako govorimo o ratovima, onda možemo se samo sjetiti Krimskog rata koji je bio sredinom 19. stoljeća, koji je učinio nedostupnim cijelo Crno more, gdje je upravo ta trgovina žitom prekinuta. Tako da su to iznimci tih jednih situacija kada je inače trgovina funkcionirala u ostalim vremenima. Jel?
2: Ali čini mi se da je trgovina imala prednost u odnosu na rat.
1: Tako, trgovina je znala funkcionirati čak kad je bio rat. I kad su te suprotstavljene strane bile u ratu, uvijek je bilo načina da se dođe do trgovine i da se to iskomunicira i da se to odvije, zato što je to bilo jako bitno za prehranu, za osnovni, za samo funkcioniranje života.
2: Sada se opet ću se vratiti na aktualno događanje, opet se spominje i to plaćanje prolaza kroz Hormuški tjesnac. Evo, moje zadnje pitanje, ali imamo primjera i u Jadranu. Možda ih možemo usporediti, kada su Mleci morali plaćati danak hrvatskim vladarima.
1: Dobro, to je neko sasvim drugo vrijeme.
2: Je, ali znači, u povijesti je postojalo to da se plaćalo prolaskom.
1: Uvijek su se plaćali ti određeni iznosi kroz određene moreuze. Recimo, kad su Mlečani plaćali kod pojedinim otocima dok nisu zauzeli istočnu obalu Jadrana, a imate i recimo plaćanje kroz Mesinski tjesnac koje je bilo. Međutim, to je nešto što je sasvim druga kontekst u odnosu na ovo. Danas funkcioniramo kroz sustav država, a to su bile pojedine interesne skupine koje su znale zauzeti pojedine prostore. Evo, recimo, možemo promatrati uskoka u tom kontekstu, s tim da oni više su pljačkali u obliku piratstva te brodove nego što su stvarno naplaćivali danak.
2: Profesor, evo samo još za kraj, ako nam možete reći što očekujete, kako će završiti ova konferencija, hoćemo li doznati nešto novo?
1: Ma, konferencija uvijek je jedan korak u nekakvom velikom kotačiću kretanja povijesti i mi uvijek saznajemo nove informacije, ali ništa revolucionarno, ništa bitno. Naime, za istraživanje, povijestivanje, uvijek važni su one male stvari koje se polako odvijaju, koje nam daju neke nove spoznaje koje ugradimo u one postojeće. Ne možemo reći da će se nekakve revolucionarne stvari otkriti.

0: Zanimljivo predavanje imala je Maja Perić, postdoktorandica i viša asistentica na Hrvatskom institutu za povijest. Govorila je o pomorstvu kroz prizmu prve šećerane u Rijeci u doba Habsburgske monarhije.
1: Riječka šećerana je zapravo bila dio jedne kompanije, jedne privilegirane kompanije koja je bila pod vlasništvom poduzetnika iz Antwerpena u 18. stoljeću. Oni su zapravo dobili povlasticu od 1750. godine do 1775. godine i zapravo je austrijska kraljica, carica Marija Terezija dala odobrenje da se ta privilegirana kompanija vodi u Rijeci i tražili su zapravo ljudi sa puno iskustva i tako su došli do Antwerpena, jer Antwerpen je bio kao grad dio austrijskog Nizozemlja, ajmo tako reći, koji su tek ona nedavno bili dio Habsburgske monarhije, i onda su tako vidjeli da ljudi iz Antwerpena imaju jako puno iskustva s pomorskom trgovinom, i onda su evo odlučili ljude iz Antwerpena sa svojim znanjem, sa svojim vještinama ajmo reći nekako prebaciti u Rijeku da bi vodili tu šećeranu, kako bi i austrijska Habsburgska monarhija imala nekakva konkurencija, odnosno da bi mogla konkurirati na tržištu što se tiče uvoza egzotičnih proizvoda, između ostalog i šećera.
0: Nije slučajno što se vi bavite upravo ovom temom. Rekli ste mi prije da ste rođeni u Belgiji, tamo ste i studirali. Koliko ste se tamo bavili ovim temama istočnog Jadrana?
1: U Belgiji se nismo baš puno bavili istočnim jadranskim temama, ali mene je to od uvijek nekako zainteresiralo, kako ja imam hrvatske korijene, i onda sam odlučila upisati se na doktorski studij premoderne povijesti i završila sam disertaciju o nizozemskim i flamanskim predodžbama o istočnom Jadranu, i onda sam zapravo u sklopu projekta LIGHT, jedan projekt koji istražuje hrvatsko, odnosno prosvjetiteljstvo u hrvatskim povijesnim zemljama, onda sam odlučila nastaviti tako, povezati Nizozemlje i hrvatske povijesne zemlje u rano modernom vijeku, i na taj način evo nastavim svoje korijene nekako, povezati svoje dvije domovine na taj način.
0: Koliko se u Belgiji uopće zna i raspravlja i uči o Jadranu? Koliko im je zapravo ta tema zanimljiva?
1: Nažalost, ja na diplomskom studiju povijesti, niti na prediplomskom studiju povijesti, ništa skoro nisam naučila o istočnom Jadranu ili o Jadranskom moru općenito. Mi se većinom bavimo Sjevernim morem, zato što se nalazimo bliže Sjevernome moru nego Jadranskome moru, ali kako je Antwerpen, moj rodni grad, bio toliko bitan u 16. stoljeću, ranom modernom vijeku, ja sam nekako imala osjećaj, mora biti neka poveznica. Znači, istočni Jadran, Jadransko more kao dio Sredozemnog mora, trebalo je imati neke poveznice, i eto na taj način sam nekako uspjela povezati, i vidim da sad i nekako i dolazi interes sa strane sve učilišta u Antwerpenu, odnosno tih profesora koji su bili na sveučilištu tamo dok sam ja slušala njihova predavanja. Oni znaju često pitati kako ide i što si već naučila i čime se sada baviš i to, tako da.
0: Antwerpen, velika luka, kroz povijest se razvijala je i belgijsku industriju i tako dalje, i trgovinu i slično. S druge strane, vi se bavite najznačajnijom hrvatskom lukom, a to je luka Rijeka, odnosno preko šećerane. Koliko je teško uopće usporediti Antwerpen i Rijeku?
1: Možemo reći da je relativno teško, jer je riječka luka, ajmo reći, mlađa, ajmo reći, od luke u Antwerpenu, ali baš zbog toga što su ovi ljudi došli iz Antwerpena i nekako donijeli svoje vještine i svoje znanje, svoje iskustvo, oni su uspjeli na taj način i taj razvoj Rijeke nekako stimulirati, ajmo tako reći. Da, znači u Antwerpenu i općenito u flamanskom dijelu Belgije u 18. stoljeću i u 17. stoljeću flamanski dio je bio poznat po tome da su imali jako puno iskustvo sa rafinerijom šećera, i onda je zato i nekako bila i logična odluka da ljudi sa takvim znanjem idu prema Rijeci i da se tamo nekako smještaj, ajmo tako reći.

0: Prije 5 godina preminuo je Svetko Perković, jedinstveni ravnatelj pomorske škole u Zadru. Obitelj, kolege i prijatelji prisjetili su ga se humanitarnom regatom koja nosi njegovo ime. Evo što su Užani Ljuštini rekli njegove kćeri Sanja i Antonija.
1: Sestra i ja smo nekako razmišljali kako bi volili obilježiti. Sad kad je sve već ovako prošlo, nekako najbolja ideja je bila da to bude regata, obzirom da je on živio more i kao ravnatelj pomorske škole i privatno, ovo je bila najbolja moguća opcija s kojom bi njemu u čast nešto napravili. Ova regata je humanitarnog karaktera upravo zbog toga jer je on između ostalog u svog ljubav prema moru volio pomagati drugima, posebno je bio osjetljiv na djecu. Tako smo i mi ove godine odlučili ovu humanitarnu regatu posvetiti djeci. Njom pomažemo osnovnoj školi Voštarnica za unapređenje nastave za djecu s poteškoćama. Veliku podršku imamo jedriličarskog kluba USKOK. Obzirom da sestra i ja nismo bile u doticaju nikad s jedrenjem, oni su nam pružili veliku podršku. Moram naglasiti da je sve ovo organizirano u točno 100 dana. Sestra i ja smo se više bazirale na ovaj zabavni program kako i zaokružili cijelu ovu priču, dok su se za samu regatu i start pobrinuli dečki iz jedriličarskog kluba USKOK. I hvala svima koji su se prijavili i hvala svima koji su podržali ovu akciju. Sad pričamo onako od srca. Kad je sama ideja nastala ovog, znači spontano i od srca, jednostavno svi prijatelji, svi, moram reći, građani grada Zadra, jer je on ipak bio poznat u Zadru, prihvatili su to jednako kao i mi, punog srca, i hvala svima na tome.
2: Mislim da bi bio zadovoljan jer ovo je jedrenje on, a tu smo svi familija i prijatelji.
3: Možete samo kažete, hoće li ovo postati tradicionalna regata i na primarno to obrazati?
2: Mi bi htjeli da postane, možda je prerano o tome pričati, ali od ponedjeljka možemo i razmišljati o tome, ali ovako ovo je sve nas pozitivno potaknulo, rezultiralo nečim jako dobrim i mislim da su svi naši prijatelji, obitelj i sudionici ovog projekta, rekla bi, u nekom pozitivnom duhu i da već razmišljaju dugoročno, ali ostavimo vrijeme da vidimo.
0: Regata je održana u organizaciji Pomorskog učilišta Sea License i obitelji Perković uz potporu grada Zadra, Zadarske županije, društva Propela, čiji je Svetko Perković bio osnivač i član, te pod pokroviteljstvom jedriličarskog kluba USKOK. Svetkov mlađi kolega Antonio Zupčić.
4: Nakon 5 godina slegle su emocije, skupili smo snagu, obitelj Perković i kažem, jednostavno našli smo nešto što smatramo da bi moglo obilježiti Svetkova njegovo postojanje.
3: Je li zapravo bilo teško? Jesu li se ljudi rado odazvali, kako je išao taj dio priče?
4: Pa ja bih želio svakome tko nešto organizira da mu bude jednostavno ovako kao nama. Mm-hmm. Bilja, gdje god smo takli, gdje god smo zagrebali, upitali, u ime Svetka sve je bilo otvoreno. Hvala srca svima od Jeličarskog kluba Oskog Zadra, grada Zadra, županije. Stvarno, da ne bi neko priskočio izostao, ovo što su nam bila sad otvorena vrata u zadnje 3 mjeseca, to je bilo fantastično. Stvarno srca, hvala svima.
3: Svetka, evo nema 5 godina, ali vjerujem da on u školi još prisutan, bukom.
4: Pa da, gledajte, ova ideja je nastala na temelju toga da o njemu pjevaju učenici koji ga ne poznaju i u jednom kratkom videu u isječku koji sam ja poslao Sanji, jednostavno je rodila se ova ideja. Kad od učenika koji ga ne poznaju, što je stvarno jedna velika čast.
5: Pomorska večer.

Došli smo do kraja još jedne pomorske večeri iz Zadra. Za tjedan dana s vama su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Hrvatskim pomorcima, svima koji su na moru, želimo mirno more, a vama, poštovani slušatelji, mirnu i ugodnu noć. Srdačne pozdrave sa Zadarske Kalelarge šalje vam tonski realizator Maksim Adum, glazbeni urednik Toni Dunatov i urednik emisije Vladimir Šetka. Do

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Fran Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković u posjetu je Kanadi. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastaće se s hrvatskom zajednicom, gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je počeo sastankom s kanadskim premijerom Markom Carneyem u glavnom gradu Otavi.
2: Ovo je prvi posjet jednog hrvatskog premijera Kanadi i počašćeni smo i njegovim dolaskom i dolaskom članova vlade. Imali smo mnogo tema za razgovor, od suradnje na području obrambene industrije i energetike do zrakoplovne industrije i kulture. A tu je i tema svjetskog prvenstva. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je i jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić. Mislim da je trenutak za ovaj posjet idealan. Raste trgovinska razmjena naših zemalja, pogotovo nakon kupnje zrakoplova tipa Airbus, koji se proizvode u Kanadi, i isporuke broda iz brodogradilišta 3. maj kanadskoj kompaniji Algoma. Novo je prilika da se uvjerimo kako 250 tisuća Kanađana hrvatskog podrijetla gradi mostove između naših zemalja, pogotovo ovdje u Otavi. A kad je riječ o nogometu, želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname sutra u Torontu.
0: U Hrvatskoj je obilježen dan antifašističke borbe, državni praznik u znak sjećanja na osnutak prvog sisačkog partizanskog odreda 1941. Središnja je svečanost održana kod spomen obilježja u Šumi Brezovici kod Siska.
3: Vijesti.
0: Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest: jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
5: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: S pregovora u Švicarskoj stižu ohrabrujuće vijesti. Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
4: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za

0: rješavanja sukoba. Tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
1: Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila tvornicu za proizvodnju elektronike za projektile u ruskoj pograničnoj regiji Voronježu. Napad je potvrdio guverner regije koji je istaknuo da je u napadu ubijeno 5 ljudi i 10 su ozlijeđeni. Kijev je u posljednje vrijeme pojačao napade na rusku obrambenu industriju raketama dugog dometa. Veći dio zapadne Europe zahvatio je toplinski val. Najteže je u Francuskoj, u kojoj je umrlo najmanje 18 ljudi, među kojima i 2 djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature se penju i na više od 40 stupnjeva, pa u mnogim školama nema nastave. Toplinski val nazvan je Omega blok jer ima oblik grčkog slova. Iz Sahare dolazi topao zrak i vrlo se sporo kreće. Zato imamo ovako intenzivnu vrućinu, objavili su britanski meteorolozi. U priopćenju su istaknuli da bi 4-dnevni toplinski val mogao podignuti temperature iznad 39 stupnjeva. Italija je također izdala crvena upozorenja na toplinski val za 12 gradova. Zbog visokih temperatura problema ima i u Portugalu, Španjolskoj i Belgiji.
2: Vijesti.
1: Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je na šibenskom području. U Dubravi je izgorjelo 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Na požarištu trenutačno nema otvorenog plamena. Stanje je sada dobro, rekao je zapovjednik šibensko-kninskih vatrogasaca Darko Dukić.
3: Tijekom dana je 75 vatrogasaca sudjelovalo u gašenju, 4 kanadera. Tijekom noći će ostati 30 vatrogasaca na terenu i kontrolirati samo požarište. Nemamo više otvorene vatre, imamo na mjestima i dimljavanje i trenutno se radi sanacija. Evo, jučer i danas poznati su uzročnici ovih požara. To je suho grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo ovo naše područje od 14.30, ali jednostavno evo, tu ne možemo nikako preventivno djelovati. To je priroda i evo, mi radimo samo onaj svoj dio i spremni smo za sve buduće izazove.
1: Požari u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. Otočki vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
4: Obranjene su kuće, što je najbitnije. Požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma. Imamo 10 vozila, 50-60 ljudi. Nastojat ćemo to riješiti.
2: Sport.
1: Pripremio Davor Lulić.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija je uoči utakmice s Panamom stigla u Toronto, odakle se javio Dameo Ramić Kovačić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Zlatko Dalić po običaju nije otkrio sve karte, iako je nekoliko pozicija otvoreno, izbornik poručuje da nema dilema, ali nema ni imena. Sastav od Dalića već po navici večer prije utakmice nećemo čuti. Ipak jedna se promjena dade iščitati iz činjenice da je na konferenciji utakmicu najavio Mateo Kovačić, što sugerira da bi mogao dodatno ojačati naš vezni red od prve minute utakmice s Panamom.
7: Pa osjećam se svaki dan sve bolje i bolje. Imao sam naravno tešku godinu, ali već ovaj 2 mjeseca sam u punom pogonu, tako da ovaj u sve boljem i boljem sam stanju i spreman da dam naravno sve od sebe i da budem raspolaganju u ekipi.
6: Potvrdio je Mateo da se osjeća zdravo i spremno, a takvima je izbornik ocijenio i sve ostale naše nogometaše. Utakmica je sutra u 19 sati po lokalnom vremenu, što je 1 sat u noći na srijedu u Lijepoj našoj, prema kojoj ćemo vam emitirati prijenos putem drugog programa Hrvatskog radija i televizije.
5: U susretu drugoga kola skupine J, Argentina je pobijedila Austriju s 2-0 i osigurala prolaz u 16. finala. Oba pogotka postigao je Leo Messi, koji je s ukupno 18 pogodaka tako postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska košarkaška reprezentacija, koja je na pripremama u Opatiji, od jučer je kompletna. Stigle su i dvije najveće uzdanice, Mario Hezonja i Ivica Zubac, koji kaže:
8: sve ide super, zadovoljan sam, nisam nikad igrao pod trenerom Mijatovićem, tako da ovo će biti neko novo iskustvo, da vidim šta je to novo i baš sam uzbuđen. Naravno da želimo pobijediti svaku utakmicu što možemo.
5: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske oglede za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano poslije podne, mjestimice pljuskovi s grmljavinom ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita, jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevno od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati 3 nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
2: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest: jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
2: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
4: A nuclear weapons program.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju 3 brza igrača prema naprijed, mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.